0: Her NRK Nyheter, klokka to. USAs spesialutsending til Grønland lander ettermiddag i hovedstaden Nuuk, skriver Danmarks Radio. Jeff Landry deltar på en næringslivsmesse hvor han ikke er invitert, men han har uansett reist. Da Landry landet, sa han at president Trump hadde gitt han beskjed om å få så mange venner som du kan. NATO vil bestå, men europeiske land må ta mer av jobben med å forsvare hverandre. Det sier Norges ambassadør til NATO, Anita Nergård.
1: Europa skal ta en større rolle, og det er det full oppslutning om i Europa. Så jeg tror at om 5 og i alle fall om 10 år, så ser vi et mer europeisk NATO.
2: Generalsekretær Mark Rutte har blitt kalt Trump-smiskeren. Det kan noen ganger være nødvendig, mener NATO-ambassadøren.
1: NATOs generalsekretær må gjøre det som kan gjøres for å holde oss samlet og ivareta et godt forhold til alle allierte.
0: Nergård går av etter sommerens toppmøte i Tyrkia, et møte som kan bli helt avgjørende for alliansens fremtid. Korrespondent Anders Børingbo. To kampfly kolliderte under et flyshow med ved Mountain Home Air Force Base i delstaten Idaho i USA i dag. Det skriver Airshows News på X ifølge Reuters. Flyene kolliderte og styrtet et par kilometer fra basen. Alle besetningsmedlemmene i de to jagerflyene overlevde. En video av ulykken viser at fire fallskjermer ble utløst og at de landet på bakken. Videoen kan du se på nrk.no. Det pågår et droneangrep mot Odessa-regionen i Ukraina, skriver en ukrainsk guvernør ifølge Reuters. Flere boligbygg skal ha blitt truffet. Norske forskere prøver ut en ny behandling av autoimmune sykdommer som leddgikt, systemisk sklerose og cøliaki. Den er ressurskrevende, og behandling av en enkelt pasient kan koste flere millioner. Anna Frykselius fikk to autoimmune sykdommer som ung jente.
3: Det var ingenting å gjøre. Det var bare sånn, dessverre, leddene dine kommer til å bli ødelagt, og vi kan bytte dem ut en etter en med plastikk.
4: Det finnes fortsatt ikke behandlinger i Norge som kan gjøre henne frisk. Men nå kommer det håp til alle med autoimmune sykdommer. Ved Oslo Universitetssykehus testes det nå ut en behandling som i dag kun brukes på kreft i Norge. To pasienter med autoimmune sykdom har fått behandlingen.
5: Og resultatene har vært veldig gode og veldig lovende, med enkelte pasienter som da er blitt kvitt sykdommen til syndatene etter bare én behandling.
0: Det sa professor og revmatolog Øyvind Molberg, reporter Marianne Ytreide. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
6: NRK P+.

begynner. Det tordner og lyner, og regntøy har ingen effekt. Men i pøs og plask blir plutselig alt perfekt.

0: Her NRK Nyheter klokken 3. Ikke på 45 år har det vært så mange henrettelser i verden som i fjor, ifølge tall fra Amnesty International. Tilsammen ble 2707 mennesker henrettet i 17 land i 2025, ifølge tallene. En håndfull land står bak økningen, ifølge årsrapporten til Amnesty. Iran sto for hoveddelen av økningen. Over 2150 mennesker ble henrettet i fjor, mer enn dobbelt så mange som året i forveien, ifølge rapporten. Det kommer meldinger om et droneangrep mot Odessa-regionen i Ukraina, det melder nyhetsbyrået Reuters. Bygninger med boliger har blitt truffet, skriver guvernør Ole Kiper på meldingstjenesten Telegram. Den ukrainske havnebyen Odessa ligger sør i Ukraina. Siden USA og Israel angrep Iran for snart 3 måneder siden, har iranske Lego-videoer blitt et fenomen i sosiale medier. Bak videoene står en gruppe som kaller seg Explosive Media. Videoene har til nå blitt laget for å provosere president Donald Trump. Men i de siste videoene har budskapet endret seg. Nå viser videoene krigstrøtte iranere og fattige amerikanere som står i matkø og skal symbolisere at alle lider under krigen. Disse videoene er populære i USA, sier utenriksjournalist Sissel Wold.
1: I amerikanske medier nå så diskuteres det, har Iran vunnet PR-krigen, propagandakrigen, med disse videoene? Og svaret er, det er et ja. Disse videoene deles i hundretalls millioner, særlig blant unge mennesker, og folk er veldig fascinert over hvor mye denne iranske gruppen kan om det amerikanske samfunnet, så det har blitt en stor snakkes, og særlig amerikanske hiphoppere elsker denne musikken.
0: Sa Sissel Wold. Fylkesvei 1536 ved Gjelleråsen i Nittedal er åpnet igjen, det opplyser Statens vegvesen på meldingstjenesten X. Det var en alvorlig trafikkulykke på fylkesveien søndag, der 5 personer ble skadet. Ifølge politiet skal det ha vært en frontkollisjon mellom 2 kjøretøy på veien. Den norske kronen har styrket seg kraftig mot dollaren så langt i år. Ifølge Bloomberg er kronen opp 8,4% og er dermed den sterkeste av de såkalte GTI-valutaene, som er verdens mest omsatte valutaer. Samtidig har flere andre store valutaer svekket seg mot dollaren, blant annet svenske kroner, japanske yen og britiske pund. NRK Nyheter, Haldor Asfald.

Her NRK Nyheter klokka 4. Nordkoreas leder Kim Jong-un ber landets militære om å gjøre grensen til Sør-Korea til en uinntakelig festning, melder det statlige nyhetsbyrået KCNA. Under møtet med de militære sjefene skal han også ha fortalt om en plan for å omstrukturere den militære organisasjonsstrukturen. Årsaken skal være å forhindre krig, melder nyhetsbyrået. Kim Jong-un understreker også at alle militære sjefer skal skjerpe sitt syn på erkefienden med henvisning til Sør-Korea. En mann som var innesperret etter et ras i en gruve i Lyksel i Nord-Sverige i går, har nå kommet seg trygt ut igjen, melder Aftonbladet. Mannen satt i førerhuset i en lastemaskin da raset gikk og ble sittende fast rundt 1000 meter under bakken, skriver avisa. Gruven er rundt 1350 meter dyp. Mannen som falt ned hadde kontakt med redningsmannskapene hele tida. Redningsmannskapene fikk gravd bort rasmassene med skuffelasta og lastemaskin, slik at mannen selv kunne ta seg ut blant steinene. Mannen er nå på sykehus for en helsesjekk,

0: Årsaken til raset ikke kjent. Flere mennesker såret i russiske luftangrep mot de ukrainske byene Odessa og Dnipro, ifølge ukrainske myndigheter. I havnebyen Odessa traff droner en skole og en barnehage, ifølge myndighetene. I Dnipro ble 3 mennesker såret da missiler traff byen, ifølge den lokale guvernøren, skriver Reuters. Svindel i sosiale medier har blitt et økende problem, melder Finanstilsynet. Julia Aleksandrovna Olsen ble lurt av en mann hun møtte på datingappen Tinder.
1: Han startet veldig rolig rundt det med trading og krypto. Hvor mye han tjente i dag, hvilken nettside han bruker.
2: Pengene vokser på kryptoplattformen HotaX, men da hun forsøker å ta ut pengene, får hun problemer.
1: Da kom det opp noe med at passordet mitt ikke stemte.
2: Finanstilsynet melder nå om en kraftig økning i antall svindler, og nå bekymret for statistikken Julia Olsen blitt en del av. Svindel knyttet til sosial manipulering utgjorde 514 millioner kroner i 2025.
3: Hvorfor får dere ikke stoppet dette?
4: Det fordi at det et økende problem som også globalt. Vi ser jo at nordmenn også blir rammet av svindel fra utlandet, og det det vanskelig for oss å ha kontroll på.
0: Til slutt hørte du spesialrådgiver i Finanstilsynet Nina Beate Ulleberg. Reporter var Sofia Storhaug. 2 personer skadet i en voldshendelse i Stavanger, opplyser Sør-Vest politidistrikt. Politiet har pågrepet 2 personer. En av dem trolig skadet med kniv, ifølge politiet. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
5: NRK PN+.

kanskje drømt om meg, som også jeg har drømt om deg. God morgen, min kjære, nå er dagen her. Så klar og blå og full av liv, det er jeg ganske sikker på, at også du fornemmer noe.

NRK P1+.

Her NRK Nyheter, klokka 5. USA har startet å hente ut et mindretall amerikanere fra Ebola-rammede Kongo, opplyser USAs senter for sykdomskontroll og forebygging. Disse amerikanerne antas å ha vært i kontakt med personer som mistenkes for å ha Ebola. De skal nå i isolasjon. En spesielt dødelig Ebola-variant har spredt seg til flere byer i Kongo og har på få uker krevet 80 menneskeliv. Utbruddet en internasjonal folkehelsekrise, ifølge Verdens helseorganisasjon. Ikke på 45 år har det vært så mange henrettelser i verden som i fjor, ifølge tall fra Amnesty International. Tilsammen ble 2707 mennesker henrettet i 17 land i 2025. En håndfull land står bak økningen, viser Amnestys årsrapport. Iran sto for hoveddelen av økningen. Over 2150 mennesker ble henrettet i fjor, mer enn dobbelt så mange som året i forveien, ifølge rapporten. USAs president Donald Trump kaller inn sine øverste sikkerhetsrådgivere for å diskutere militære tiltak mot Iran, melder nettstedet Axios. Møtet er ventet å skje på tirsdag. Samtidig kom presidenten i går kveld med nye trusler. Klokka tikker for Iran, og de bør komme i gang raskt, ellers vil det ikke være noe igjen av dem, skrev Trump på Truth Social. Siden USA og Israel angrep Iran for snart 3 måneder siden, har iranske Lego-videoer blitt et fenomen i sosiale medier. Bak videoene står en gruppe som kaller seg Explosive Media. Videoene har til nå blitt laget for å provosere president Donald Trump, men i de siste videoene har budskapet endret seg. Nå viser videoene krigstrøtte iranere og fattige amerikanere som står i matkø, og videoene skal symbolisere at alle lider under krigen. Gruppa bak disse

0: videoene ønsker å endre bildet amerikanere har av iranere, forteller utenriksjournalist Sissel Wold.
1: Unge iranere er veldig godt utdannet, de kan veldig mye om USA, og det vil de vise i disse videoene. Og så vil de fremme det iranske narrativet, deres versjon, deres måte å se denne krigen på, og si at denne krigen tjener ingen andre enn lederne våre. Vi lider begge folk, og vi må prøve å finne hverandre. Og i begynnelsen så var det mest trolling av Trump og Netanyahu og liksom, Pete Hegseth, men nå har de strukket en legohånd ut til det amerikanske folket, og da særlig unge amerikanere.
0: Politiet rykket i natt ut til et stort russetreff på Jessheim etter meldinger om bråk og kaos. Det var noe slagsmål mellom russen, men ingen ble alvorlig skadd. Det var 47 russebusser som var samlet, som nå bortvist eller fjernet fra sted. En russ ble rygget på av en buss, men ble ikke skadet, melder hos politiet. Det var NRK Nyheter i studio, Terje Tobias Tønne.
2: Du hører på NRK P1+.

har vårt kjøpmannskap, og vi beregner livet i vinning og i tap. Og det er så lett å skubbe de små og svake vekk, og lett dem stå at

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. Flere mennesker såret i russiske luftangrep mot de ukrainske byene Odessa og Dnipro, ifølge ukrainske myndigheter. I havnebyen Odessa traff droner en skole og en barnehage. I Dnipro ble tre mennesker såret da missilet traff byen, opplyser den lokale guvernøren. NATO vil bestå, men europeiske land må ta mer av jobben med å forsvare hverandre. Det sier Norges ambassadør til NATO, Anita Nergård.
1: Europa skal ta en større rolle, og det er det full oppslutning om i Europa. Så jeg tror at om 5 og i alle fall om 10 år, så ser vi et mer europeisk NATO.
2: Generalsekretær Mark Rutte har blitt kalt Trump-smiskeren. Det kan noen ganger være nødvendig, mener NATO-ambassadøren.
1: NATOs generalsekretær må gjøre det som kan gjøres for å holde oss samlet og ivareta et godt forhold til alle allierte.
0: Nergård går av etter sommerens toppmøte i Tyrkia, et møte som kan bli helt avgjørende for alliansens fremtid. Korrespondent Anders Børingbo. Minst 2 er døde og 7000 evakuert etter et jordskjelv i Kina. Jordskjelvet hadde styrke på 5,2 og rammet Kinas Guangxi-region. 13 bygninger skal ha kollapset, melder den statlige kinesiske kringkasteren CCTV. Apper på mobilen får oss til å spise annerledes og handle på en annen måte. Er vi sulten, får vi noe mat og matvarer levert på døra i større grad enn før. Alt ved hjelp av appa til tilbringerfirmaer. En av dem som er storbruker av tilbringertjenester er programleder og influencer Fetisha Williams.
3: For meg så er det at jeg har fått flere timer i døgnet. Jeg har ikke alltid tid til å gå på butikk.
4: At flere av oss gjør som Fetisha og bruker teknologi i hverdagen, det gjør også noe med spise- og handlevanene våre. Det forklarer trendanalytiker og seniorrådgiver i analysebyrået Opinion, Henrik Ferdinand Hansen.
5: Alt det som gjør livet vårt litt enklere, litt mindre problemer og mer friksjonsfritt, det svarer på kanskje.

0: Et av de viktigste og eldste behovene vi har i Norge, og det er jo behovet for forenkling.
1: Reporter Tor Albert Frøsland. En mann som var innesperret etter et ras i en gruve i Lycksele i Nord-Sverige i går, har nå kommet seg trygt ut igjen, melder Aftonbladet. Mannen satt i førerhuset i en lastemaskin da raset gikk, og ble sittende fast rundt 1000 meter under bakken, skriver avisa. Gruva er rundt 1350 meter dyp. Mannen er nå på sykehus for en helsesjekk. Årsaken til raset er ikke kjent. Det var NRK Nyheter. Den fikk du av Terje Tobias Tønne.
2: NRK P+.
3: Ingrid Ivo Vatnar har hatt mange spennende og gode opplevelser som hverdagseventyrer i inn- og utland. Hun er også journalist, og hun skal holde andakten for oss i dag.
4: Noen ganger så synes jeg at våren er vanskelig. Fordi den spør meg jo aldri om jeg er klar. Klar for at det som har dødt og dekket av is og snø plutselig skal tine og blomstre frem og fargelegge omgivelsene. Det er som om naturen har holdt pusten, og så plutselig så skal den puste igjen og vekkes til liv. Men hva om jeg ikke er klar? Klar for at knoppene på trærne skal briste, bekken skal begynne å sildre, og fuglene skal begynne å synge igjen. Kunne de ikke bare ha ventet litt? Vi kom oss over på den andre siden, sier folk. Vi klarte den mørke tida. Men hva med de som står fast i mørket og som fortsatt har vinteren inni seg? For slik kan det føles. Vårsolen klarer ikke å tine vekk det som har frosset fast inni meg. Alt det som ble ødelagt. Sorgen over det som ikke ble. Jeg tenker på alle de frøene jeg har sådd i løpet av livet, som aldri fikk spire og gro og vokse frem. Vennskap som ble slitt i stykker, mennesker som har sviktet meg. Jeg tenker på de gangene røttene mine ble røsket opp med rota, og jeg måtte plantes et annet sted. Så selv om naturen blomstrer rundt meg og livsviljen vokser frem, så kan mitt liv stå helt stille. Og selv om isen sprekker opp og det lukter søtt, selv om det er vakkert og godt og ikke til å fatte, så betyr det ikke at våren har nådd meg. Når alle rundt meg er glade og ligner struttende tulipaner, så kan jeg kjenne på at den varme vinden ikke er ment for meg, og det er kanskje helt greit. Å ikke elske våren. Men våren er også et løfte om liv og forandring. Livskraften er jo den sterkeste, og det vil også vokse noe frem i oss. Gud sier, «Se, jeg gjør noe nytt. Nå spirer det frem. Merker dere det ikke?» Nei, det er ikke alltid jeg merker det. Men jeg vil så gjerne holde fast ved det. Jeg vil så gjerne tro på at våren en dag vil komme til meg, selv om den kanskje ikke kom til meg i år. Så til deg som bærer på en frost som ikke slipper taket. Gud ser deg. Han slipper deg ikke, og svikter deg ikke. Vår far i himmelen. La navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik at også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

God morgen, dette er Meteorologisk institutt med værmelding for landområdene og de nære havområdene for i dag, mandag 18. mai. Først noen observasjoner gjort i dag klokka 05. Strømtangen, øst, lett bris, 5 meter per sekund, 10 grader. Færderfyr, sør-øst, labbabris 7, 10 grader. Svenner, sør-øst, lett bris 4, 11 grader. Jomfruland, svak vind, 10 grader. Lynger, sør-øst, lett bris 5, 10 grader. Torungen, sør, lett bris 5, 2 grader. Oksøy, svak vind, 9 grader. Lindesnes, svak vind, 8 grader. Lista, svak vind, 7 grader. Eigerøya, øst, lett bris 5, 8 grader. Obrestad, sør-øst, lett bris 5, 8 grader. Ekofisk, sør, lett bris 5, 8 grader. Kvitsøy, sør-øst, lett bris 4, 8 grader. Utsira, sør, labbabris 6, 8 grader. Slåtterøy, sør, lett bris 5, 8 grader. Feie, sør-øst, labbabris 6, 9 grader. Ytterøyene, sør-øst, labbabris 7, 10 grader. Kråkenes, øst, lett bris 5, 10 grader. Gullfaksé, sør, labbabris 6, 8 grader. Svinøy, flau vind, 8 grader. Ona, øst, lett bris 4, 8 grader. Veiholmen, nordøst, lett bris 5, 8 grader. Sula, svak vind, 7 grader. Halten, svak vind, 8 grader. Heidrun, svak vind, 9 grader. Buholmråsa, øst, lett bris 3, 7 grader. Rørvik, svak vind, 8 grader. Nordøyan, svak vind, 8 grader. Sklinna, svak vind, 8 grader. Vega, sørvest, lett bris 5, 9 grader. Solvær, sør, labbabris 6, 8 grader. Myken, sør, labbabris 6, 8 grader. Røst, nord, lett bris 5, 7 grader. Helligvær, sørvest, labbabris 8, 8 grader. Skrova, sør, lett bris 4, 8 grader. Rotvær, flau vind, 7 grader. Bø i Vesterålen, flau vind, 7 grader. Andøya, nord, frisk bris 9, 6 grader. Hekkingen, stille, 6 grader. Måsvik, nordøst, labbabris 7, 6 grader. Torsvåg, nordøst, lett bris 4, 6 grader. Rognsundet, nord, lett bris 5, 5 grader. Fruholmen fyr, nordøst, lett bris 4, 5 grader. Slettnes fyr, svak vind, 6 grader. Berlevåg, nordøst, lett bris 4, 6 grader. Makkaur, stille, 6 grader. Og Vardø, sør-øst, lett bris 3, 6 grader. Kristiansand, Kjevik hadde flau vind, overskyet regn og 9 grader. Oslo-Blindern, svak vind, skyet oppholdsvær, 8 grader. Bergen-Florida, svak vind, skyet oppholdsvær, 10 grader. Trondheim-Værnes, sør-øst, lett bris 4, delvis skyet oppholdsvær, 4 grader. Og Tromsø, flau vind, skyet oppholdsvær og 6 grader. Værvarsel som gjelder til midnatt for landområdene. Østlandet, unntatt Telemark. Sørøst, bris. Østlig, oppi frisk bris på kysten først på dagen. Skyet eller delvis skyet. Vest for Oslofjorden og vest for Mjøsa, enkelte regnbyger,
ellers stort sett oppholdsvær. Telemark og Agder. Østlig bris. Periodvis nordøst til øst, frisk bris på kysten. Litt regn. Avtagende nedbør i kveld. Langfjellet. Sørøst bris. Liten kuling utsatte steder. Regn. Snø over ca. 1200 meter. Fjell i Sør-Norge unntatt Langfjellet. Sørøst bris. Frisk bris utsatte steder. I Jotunheimen litt regn. Snø over ca. 1200 meter. Ellers delvis skyet oppholdsvær. Rogaland. Sørøst bris. Frisk bris utsatte steder i indre strøk. Perioder med litt regn. Forbigående oppholdsvær tidlig på dagen. Hordaland. Sørøst bris. Liten kuling i utsatte fjordstrøk. Perioder med litt regn. Forbigående oppholdsvær i formiddag og tidlig ettermiddag. Sogn og Fjordane. Sørøst bris. Skyet. Litt regn i ytre strøk, ellers stort sett oppholdsvær. Fra i ettermiddag, perioder med litt regn. Møre og Romsdal. Bris av skiftende retning. Lettskyet oppholdsvær. I ettermiddag tilskyende fra sør, kan hende enkelte regnbyger på Sunnmøre. Trøndelag. Skiftende bris, pent vær. Nordland. Sørlig bris. Frisk bris på kysten. I Lofoten og Vesterålen nordlig oppi frisk bris. På Helgeland skyet eller delvis skyet og oppholdsvær. Ellers spredte regnbyger. Fra i formiddag lettskyet i sør. Fra i ettermiddag etter hvert oppholdsvær og lettere skydekke også i nord. Troms. Skiftende skydekke. På kysten nordøst oppi frisk bris. Skyet, spredt regn. I kveld oppholdsvær. Lettere skydekke i sør og øst. Finnmark. Sør og sørvest bris. På kysten nordlig bris. Perioder med regn, særlig i ytre strøk. Mot kvelden lettere vær. Og Spitsbergen. Vestlig bris. I sør oppi frisk bris. Skyet eller delvis skyet. Enkelte snøbyger. Og så værvarsel som gjelder til midnatt for de nære havområdene. Indre Skagerrak. Skiftende bris. Svak sjø. Oppholdsvær og god sikt. Ytre Skagerrak. Sørøst bris. Svak sjø. Regn og moderat sikt. Fisker. Skiftende bris. Svak sjø. Regn og moderat sikt. Utrygt for tåke. Fladen. Sørøst frisk bris. Svak sjø. Oppholdsvær og god sikt. Etter hvert periodvis regn og moderat sikt. Utrygt for tåke. Utsira sør. Skiftende bris. Svak sjø. Regn og moderat sikt. Utsira nord. Skiftende bris. Svak eller moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt. Etter hvert regn og moderat sikt. Viking. Sørøst frisk bris. Moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt. Etter hvert regn og moderat sikt. Utrygt for tåke. Austampen. Sørøst frisk bris. Moderat, periodevis røff sjø. Oppholdsvær og god sikt. Etter hvert regn og moderat sikt. Storegga, Frøyabanken og Haltenbanken. Skiftende bris. Moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt. Storegga, Haltenbanken til Nullmeridianen. Sørøst frisk bris. Moderat sjø.
periodevis regn og moderat sikt. Sklinnabanken, Trænabanken og Røstbanken. Skiftende bris, moderat sjø, oppholdsvær og god sikt. Ytre Vestfjorden. Skiftende bris, svak sjø, oppholdsvær og god sikt. Vesterålsbankene. Nordøst bris, moderat sjø, oppholdsvær og god sikt. Banken utenfor Troms, Tromsøflaket, Hjemsøybanken, Nordkapbanken. Skiftende bris, svak eller moderat sjø, oppholdsvær og god sikt. Nordbanken og Kildinbanken. Skiftende bris, svak eller moderat sjø, regn og moderat sikt. Dette var alt fra Meteorologisk institutt, og værmeldingen ble presentert av Linda Kleppe.

0: God morgen, her NRK Nyheter, klokka 6. Aldri før har så mange vært på avrusning for kokain i Norge som i fjor. Det viser nye tall fra tall NRK er hentet ut fra de offentlige sykehusene i landets største byer. Bare i Oslo, Akershus, Buskerud og Østfold var det nær 1300 innleggelser og behandlingsforløp knyttet til det narkotiske stoffet. Overlege Jelena Stålstrøm ved Oslo Universitetssykehus er særlig bekymret for en gruppe.
1: Særlig vi er bekymret for unge voksne som er i en viktig fase i livet, i utdanning, i arbeid, etablerer seg sosialt.
2: Mange faller ifra jobb og studier, får økonomiske vansker og problemer med fysisk og psykisk helse før de oppsøker hjelp.
1: Mange opplever ikke den egen bruk som problematisk før konsekvensene er veldig store.
2: Rus- og avhengighetsforsker Thomas Clausen ved UiO deler bekymringen.
3: For samfunnet så er det jo en kostnad at man må bruke mer på helsehjelp for denne gruppen, men samtidig på den andre side så er det bra at folk ser at det er mulig å søke hjelp og komme i behandling.
0: Reporter Ragnhild Åre Enjoy. USA har startet å hente ut et mindretall antall amerikanere fra Ebola-rammede Kongo, opplyser USAs Senter for sykdomskontroll og forebygging. Disse amerikanerne antas å ha vært i kontakt med personer som mistenkes for å ha Ebola. De skal nå i isolasjon. En spesielt dødelig Ebola-variant har spredt seg til flere byer i Kongo og har på få uker krevd 80 menneskeliv. Utbruddet er en internasjonal folkehelsekrise, ifølge Verdens helseorganisasjon. USAs president Donald Trump kaller inn sine øverste sikkerhetsrådgivere for å diskutere militære tiltak mot Iran, melder nettstedet Axios. Møtet er ventet å skje på tirsdag. Samtidig kom presidenten i går kveld med nye trusler. Klokka tikker for Iran, og de bør komme i gang raskt, ellers vil det ikke være noe igjen av dem, skrev Trump på Truth Social. Apper på mobiltelefonen får nordmenn til å spise annerledes og handle på en annen måte. Vi spiser mer ferdiglaget restaurantmat hjemme og bruker mindre tid i butikken,

0: for å handle matvarer, sier selskapet Volt. Både de og konkurrenten Foodora har en årlig vekst på et tosifret antall prosent. Selskapene sier også at flere kunder enn før gjør storhandel av matvarer digitalt. Det har vært meldinger om russebråk i natt flere steder i landet. I Tromsø så har russen et titalls russebusser forstyrret natteroen, og de ble sendt hjem like før klokka fem i natt. Det har også vært russebråk i Sandefjord og Larvik. På Jessheim hadde 47 russebusser samlet seg. Det var noe slagsmål mellom russen, men ingen ble alvorlig skadd. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
1: Du hører NRK P1+.

0: NRK P1 Plus.
1: Overalt.
2: Han så det hele.
3: God morgen. Det mandag, og vi her for at du skal starte veko oppdatert på det som skjer i inn- og utland.
4: Teknologi endrer vanene våre på drastisk vis. Blant annet så endrer mobilen på det vi spiser.
5: Alt det som gjør livet vårt litt enklere, litt mindre problemer og mer friksjonsfritt.
3: Rekordmange har vært på avrusing for kokain. Det uroer fagfolka.
6: Særlig vi bekymret for unge voksne, som i en viktig fase i livet, utdanning, arbeid, etablerer seg sosialt.
4: Og MDG sin støtte til statsstøttede flyruter vekker reaksjoner fra naturvernere.
7: Det som har vært deres kampsak, og som jeg tenker burde være deres kampsak, jo å få busstilbudet i den regionen og togtilbudet i resten av landet.
3: Indias sin statsminister Narendra Modi kommer til Norge i dag. Norsk næringsliv ser muligheter i en raskt veksende økonomi.
8: Laks er greie i India.
4: Nyhetsmorgen i dag med Bjørne Østrem Jukastein og Birger Kåsrud Åsund i studio.
3: Apper på mobilen får oss til å ete annerledes og handle på andre måter. Er vi sultne, får vi nå mat og varer levert på døra i større grad enn før. En av de som storbruker av disse appene, det programleder og påvirker Fetisha Williams.
9: For meg så det at jeg har fått flere timer i døgnet. Jeg har ikke alltid tid til å gå på butikk.
10: At flere av oss gjør som Fetisha og bruker teknologi i hverdagen, det gjør også noe med spise- og handlevanene våre. Det forklarer trendanalytiker og seniorrådgiver i analysebyrået Opinion, Henrik Ferdinand Hansen.
5: Alt det som gjør livet vårt litt enklere, litt mindre problemer og mer friksjonsfritt, det svarer på kanskje et av de viktigste og eldste behovene vi har i Norge, og det jo behovet for forenkling.
3: Reporter i denne saken, Tor Albert Frøsland.
4: Aldri før har så mange vært på avrusing for kokain i Norge som i fjor. Det viser nye tall NRK har hentet ut fra de offentlige sykehusene i landets største byer. Bare i Oslo, Akershus, Buskerud og Østfold så var det 1268 innleggelser og behandlingsforløp da knyttet til kokain. Hvis denne utviklingen fortsetter, kan det få store konsekvenser, sier overlege.
6: Det grunn til

0: og tro at det flere som bruker kokain regelmessig.
1: Overlege Jelena Ståstrøm ved rusakuttmottaket ved OUS bekymret. For antallet pasienter som trenger avrusning eller behandling for kokain på de offentlige sykehusene I landets største byer fortsetter å øke. Og Ståstrøm spesielt bekymret for en gruppe.
0: Særlig vi bekymret for unge voksne som I en viktig fase I livet, I utdanning, I arbeid, etablerer seg sosialt.
1: Mange faller ifra jobb og studier for økonomiske vansker og problemer med fysisk og psykisk helse før de oppsøker hjelp.
0: Mange opplever at opplever ikke den egen bruk som problematisk før konsekvensene veldig store.
1: Rus- og avhengighetsforsker Thomas Clausen ved UiO deler bekymringen.
2: Samtidig så det ikke helt overraskende, fordi vi de siste 3-4-5 årene har sett en betydelig økning og rapportering om økning I bruk I samfunnet.
1: I Oslo I fjor var det 473 innleggelser og behandlingsforløp da pasienten ble avrust for kokain. Han tror flere kommer til å trenge rusbehandling I årene fremover.
2: For samfunnet så det jo en kostnad at man må bruke mer på helsehjelp for denne gruppen, men samtidig på den andre siden så det bra at folk ser at det mulig å søke hjelp og komme I behandling.
3: Reporter her, det var Ragnhild Åre Njai.
4: Naturvernforbundet og Grønn Ungdom reagerer på at Miljøpartiet De Grønne, MDG, gir sin støtte til flytrafikk. Førre veke kravde nemlig MDG og resten av opposisjonen på Stortinget at regjeringen opprettheld statsstøtta ruteflygninger I Sør-Norge. Leieren I Naturvernforbundet mener MDG handler I strid med egen politikk.
5: Jeg synes jo det var litt rart.
6: Mens naboen klipper plenen, tar Truls Gullofsen en pause fra sitt hagarbeid for å fortelle hvor paff han blei av MDG.
5: For det som har vært deres kampsak, og som jeg tenker burde være deres kampsak, jo å få busstilbudet I den regionen og togtilbudet I resten av landet til å være minst like bra som flyet.
6: En samlet opposisjon på Stortinget krever at regjeringen ikke reduserer de subsidierte flyavgangene I Sør-Norge.
7: Vi mener det feil at tilbudet skal bli dårligere til kysten vår. Det liksom bussen, trikken og T-banen for mange.
6: Og der, på pressekonferansen sammen med Fremskrittspartiet og Senterpartiet og de andre, sto Miljøpartiet De Grønne.
5: Og når de nå skal måtte gjøre enda enklere å fly billig, så det jo stikk I strid med egentlig egen politikk.
6: Også Henriette Sjursen Eriksen, som leder MDGs ungdomsparti Grønn Ungdom, kritisk til moderpartiets støtte til subsidierte flyturer.
8: Jeg vil nok ikke gjort det samme, og det handler om at vi vet at nordmenn flyr mye, og da må vi prøve å gjøre så mye vi kan for å få elektrifisert alle de reisene vi klarer, og også ja, se på hva vi kan gjøre for å kutte mest mulig utslipp. Og det bare ser ikke jeg at det var intensjonen, I hvert fall ikke hos hele flertallet.
6: De såkalte fotrutene 44 flyruter som staten kjøper fordi flyselskapene ellers ville tapt penger. Regjeringen ville kutte I 10 av rutene I Sør-Norge fordi ordningen blitt for dyr. Men det satte en samlet opposisjon en stopper for. Noe Gullofsen undrer seg over.
5: Jeg synes jo reaksjonen var litt voldsom, for det ingen som har foreslått å legge ned disse lokale flyrutene, men han bare foreslått å tilpasse tilbudet litt grann til etterspørselen, og det burde jo kanskje ikke være så dramatisk.
6: Marius Dahlin stortingsrepresentant for MDG og var til stede på pressekonferansen. Han skjønner ikke at partiets flystøtte får kritikk.
9: Det selvfølgelig aldri veldig hyggelig, men dette et helhetslig bilde. Vi må ta kuttene der det virkelig monner. Her snakker vi om langt under en promille av utslippene fra flytrafikken vår. Vi må ta de der de virkelig gjelder, og det gjelder mellom de store byene. Der må prisene opp.
3: Reporter I denne saken var Kari Li. Et jordskjelv med styrke 5,2 rammet I dag Kinas Guangxi-region. To mennesker meldt døde, og mer enn 7000 mennesker evakuert fra byen Lizhou. 13 bygninger kollapset da jordskjelvet rammet, ifølge statlige kinesiske kringkasteren.
4: USA har hentet ut et mindre antall amerikanere fra Ebola-råka Kongo. Det opplyser USA sitt senter for sykdomskontroll og forebygging. Amerikanerne har trolig vært i kontakt med personer som mogligvis har Ebola. De skal nå i isolasjon, men det er noe uvisst om de er smittet. Den særlig dødelige Ebola-varianten Bundibugyo har spredt seg til flere byer og skal på få veker ha kravd over 80 menneskeliv i Kongo. Og utbrottet en internasjonal folkehelsekrise ifølge Verdensorganisasjonen for helse.
3: En drone, trolig ukrainsk, styrte ut i går i Litauen uten å eksplodere. Ingen personer heller meldt skadet, og dronen ble ikke oppdaget da den kom inn i Litauen engang, så den var ikke så farlig, kanskje. Den var ikke utstyrt med eksplosiver i hvert fall. Det opplyser leder for Litauens nasjonale krisebyrå, Vilmantis Vidkauskas.
4: Mannen som satt fast etter at flere hundre tonn stein raste på 1000 meters dypen i en gruve utenfor Lycksele nord i Sverige i går, ble i natt reddet ut. Mannen satt i førerhuset i en lastemaskin da raset i den 1350 meter dype Kristinebergsgruven gikk ved 19:10 i går.
3: Tror jeg hadde fått litt panikk hvis jeg ble utsatt for et ras 1000 meter under bakken.
4: Bittelitt.
3: Ok, vi bytter tema. Ikke siden 1981 har det blitt registrert flere henrettelser i verden enn i fjor, ifølge Amnesty. Størst var økningen i Iran, som mer enn doblet antallet i fjor til 2159. Jon Peder Egenes, generalsekretær i Amnesty International Norge. God morgen.
10: God morgen.
3: Hvilke typer land bruker dødsstraff?
10: Ja, det er jo i all hovedsak ganske autoritære stater. Du har nevnt Iran, som har hatt en eksplosiv økning i antall henrettelser i 2025, som jo henger sammen med både folkets opprør i perioder og bombingen fra Iran og Israel i forrige runde.
3: Ikke den USA og Israel.
10: USA og Israel, i forrige runde, hvor vi har sett en økning i henrettelser av mennesker som blir beskyldt for å være forrædere, spille på lag med USA og Iran, og så videre. Så hovedsakelig er det det, men så har vi jo unntak som USA selv, da, som også hadde en klar økning i fjor, fra 25 i 24 til 49, hvis jeg ikke husker feil, i 25. Så de er på en måte, skal vi si, utliggeren litt her, den som også gir de mer autoritære statene en form for ryggdekning for å fortsette med denne straffen. Og jeg har bare lyst til å si, fordi at vi snakker mye om tall her nå, ikke sant? Og det er høye tall, men bak hvert eneste tall så er det altså et menneske som enten har blitt hengt, eller skutt, eller halshugget, eller kvalt med gass. Og det er det vi faktisk snakker om her, altså mennesker som er sånn sett uskadeliggjort, fordi politiet eller myndighetene har jo tak i dem, og så bestemmer man seg altså for å ta liv av dem på disse bestialske måtene, og i store tall.
3: Men hvor mange land i verden av de rundt 200 landene som finnes, er det som har lover som tillater dødsstraff?
10: 55. 54, for det har blitt et færre. 54 ja. Land i verden har lover som tillater dødsstraff. Det vil si det er noen flere, men de tar vi ut av den gruppen, fordi de ikke har dømt noen til døden eller henrettet dem de siste 10 årene. Mm. Vi kan jo selvfølgelig aktivere den loven igjen, men av de som har dødsstraffen i lovbøkene, og som har brukt den de siste 10 årene, er det 54 stater av ca. 200.
3: Mm. Er det alltid samme årsak til avrettingen, eller er det andre motivasjoner i forskjellige land?
10: Ja, det er forskjellige motivasjoner i forskjellige land. Nesten halvparten av de som ble henrettet i fjor, 46%, ble henrettet for å ha smuglet narkotika. Ikke noe mer enn det, smuglet narkotika. I tillegg så har de fleste land selvfølgelig, de har dødsstraff for ulike typer drap. Men vi ser jo også at for eksempel i et land som Kina, som vi ikke kjenner antallet henrettede, fordi det er så høyt at de holder det hemmelig, så har vi, fordi noe av dette er jo offentlig også, så har vi sett henrettelser for korrupsjon. Da har kineserne hatt en kampanje mot korrupsjon, og da ser vi plutselig at antallet henrettelser øker for den typen forbrytelser. Så det varierer litt. De aller fleste har drap som en del av det. Veldig mange og et økende antall har dessverre narkotikasmugling, og så er det en del andre ting, og en del av det er jo politisk selvfølgelig de mest autoritære statene.
3: Mm.
11: Men det, som du indikerte, da, vi gikk fra 55 til 54 land som praktiserer dødsstraff. Er det flere lyd?

0: lyspunkter i tunnelen, som for å bruke altså, et fint begrep?
1: Ja, den store trenden i verden går jo i retning av at stadig flere stater avskaffer. Ingen ble henrettet i Europa eller Sentralasia i fjor. Hvite eller Belarus det eneste landet som fortsatt har dødsstraffen i vår region. Vi ser en utvikling i Afrika i retning av å avskaffe dødsstraffen. Så trenden går i riktig retning. Jeg kan bare si som mitt eget liv som eksempel. Da jeg startet med denne jobben, så var tallene snudd på hodet. Da var det cirka 2/3 av alle stater i verden som hadde dødsstraff. Nå det 2/3 av alle stater i verden som ikke har dødsstraff.
0: Vi får glede oss over det vi kan glede oss over, Jon Peder Egnes i Amnesty Norge. Takk for at du kom til Nyhetsmorgen.
1: Takk for at du kom.
2: Et apotek i Bergen må bygge om etter at blinde Eva Kirkevik klager apotek 1 innenfor diskrimineringsnemnda. Ved mange av landet sine drygt 1000 apotek finnes det hverken leielinjer på gulvet eller kølappsystem som tilrettelagt for blinde og svaksynte. Dette pålegget om å bygge om gjelder derimot bare dette ene apoteket.
3: Ja, vi skal inn.
4: Eva Kirkevik og førerhunden Karo går inn på et apotek i Bergen. Men for Eva som blind, det ikke like enkelt.
3: Der det jo kølappsystem som har touchskjerm. Ikke kan jeg se hva som står på den skjermen, for det gjerne flere tastevalg, sant? Og så kan jeg ikke lese hva som står på den lappen som kommer ut. Og så kan jeg heller ikke vite når det min tur, for det sier bare pling i taket. Og så skal jeg i tillegg finne hvilken kasse det er. Det kan jeg heller ikke finne.
4: For 3 år siden opprettet hun sak i diskrimineringsnemnda mot Apotek 1 Landås i Bergen. Nylig fikk hun medhold. Apoteket har diskriminert henne. Hverken køsystem eller lokale var tilrettelagt for at hun skulle klare seg selv. Nå apoteket utbedret. Lederlinje, fysisk knapp og en stemme som leser opp kønummeret hennes på plass. Men pålegget om utbedring gjaldt bare for dette ene apoteket. Selv om utfordringen finnes på alle norske apotek.
5: Vi er helt avhengige av at noen klager inn det enkelte apotek.
4: Det sier Asan Nisant i diskrimineringsnemnda. Apotek 1 450 av landets 1070 apotek. NRK har spurt om de tenker å gjøre endringer i resten av filialene sine. I en e-post svarer de at dette kostnadskrevende, og peker på at siden dette gjelder alle norske apotek, mener de bransjen bør finne frem til felles løsninger og standarder.
3: Nå kan jeg gjøre det jeg kom der for uten noe mer føss, sant?
2: Reporter her var Dina Nybø Olavsen. Dette er Nyhetsmorgen, klokka 6:46.
0: Israel og Hezbollah fremdeles driver og angriper hverandre til tross for den såkalt våpenhvilen.
2: Norske skatteflyktninger gjør det godt i Schweiz.
6: Det var formuesskatten som var den utslagsgivende.
0: Norsk-indisk forskningssamarbeid skal styrkes. Statsminister Modi kommer til Norge i dag. Så hvorfor ikke bare snakke om det, Bjarne?
2: Vi held oss til India, den indiske statsministeren som kommer til Norge. Og opp mot 150 norske selskap allerede etablert i India. Den indiske marknaden kan bli viktigere for norske selskap som eksporterer varene sine, da mener Innovasjon Norge. Og i dag kommer altså da Modi til oss.
7: Han personlig veldig populær. Og ikke bare populær, han beundret. Han liksom en helt spesiell figur. Han har en helt spesiell status.
8: Mannen som professor Arild Engelsen Ruud beskriver her, den indiske statsministeren Modi. Han har selv vært på 2 valgkampmøter i India, og statsministeren populær når han går på scenen.
7: Da tar stemningen seg opp mange hakk, og de roper Modi, Modi, Modi.
8: I dag kommer Modi på offisielt besøk til Norge. Handel mellom India og Norge noe av det som står på agendaen. Norge har en frihandelsavtale med India, som har fjernet nesten all toll på eksport. Avtalen positiv for norsk næringsliv, sier Christian Valdes Carter, som tidligere leder for Innovasjon Norge i India.
9: Vi tror at denne handelsavtalen vil katalysere økt handel mellom Norge og India og gi våre bedrifter og vårt næringsliv innpass i et marked som sterkt voksende og som også har etter hvert blitt et ganske stort forbrukermarked.
8: I forbindelse med statsministeren sitt besøk skal flere norske og indiske selskaper signere avtaler.
9: Vi er oppe i snart 20 ulike avtaler mellom norske og indiske aktører som skal signeres i forbindelse med besøket. Og generelt så gir sånne besøk muligheten til å etablere nye nettverk og nye relasjoner.
8: De siste årene har middelklassen i India vokst kraftig, og de etterspør forskjellige varer.
7: De har kjøleskap, de har bil, kanskje. De drar på utenlandsferie. Vi ser jo stadig flere indiske turister i Norge, for eksempel. Og så kjøper de forbruksvarer, type bedre matvarer som ikke de kjøpte før, utenlandsk importert matvarer, ost, olivenolje og laks. Laks er greie i India.
8: Norge eksporterer for i underkant av 500 millioner kroner per måned. Importen er omtrent dobbelt så stor, ifølge Statistisk sentralbyrå. Tallene har i liten grad endret seg etter at frihandelsavtalen trådte i kraft, forklarer Jan Olav Rørhus, som er seniorrådgiver i SSB.
10: Vi ser liten effekt av den frihandelsavtalen enda. Det kan jo hende at det lar vente på seg de resultatene.
8: I dag går bare 0,3% av Norges eksport til India. Innovasjon Norge mener at muligheten for å øke den andelen er betydelig.
9: Vi kommer fra et relativt lavt nivå, men det er jo det som gjør dette veldig spennende. Oppsiden er veldig stor, og det er jo ikke uten grunn at vi har inngått en handelsavtale med India.
2: Det var Caroline Littland og Johan B. Settem som hadde laget saken.
0: Det er ikke bare handelsavtaler som skal undertegnes, det skal undertegnes flere nye avtaler om forskningssamarbeid mellom Norge og India. Et samarbeid som jo har vært over 2 tiår allerede og skal utvikles videre. Elisabeth Strand Wiktel, kunnskaps- og teknologiutsending for Innovasjon Norge. God morgen.
11: God morgen.
0: Hva slags forskningssamarbeid er det vi har med India egentlig?
11: Vi har forskningssamarbeid som fokuseres mest på helseteknologi og det vi kaller for miljøteknologi, som er områder som India er veldig interessert i å samarbeide med Norge på. Og vi har over 70 pågående forskningsprosjekter.
0: Mm. Men hvorfor er India et viktig for oss å samarbeide med?
11: Så de har jo på mange områder verdensledende forskere, også verdensledende institusjoner. India blir mer og mer relevant på verdensscenen, og så har de en innovasjonsdriv som er uten like.
0: Mm. Hva er det de får igjen av å samarbeide med oss da? Hva er det vi bidrar med?
11: Og det er et godt spørsmål, fordi vi konkurrerer med veldig mange andre land som også vil samarbeide med India, og da må vi vise frem hva er vår ekspertise, og det er ofte på miljøteknologisiden, for India har veldig ambisiøse klimamål, og der er Norge godt rustet til teknologioverføring innenfor miljø, men også innenfor helsesamarbeid.
0: Er det noe spesielt, er det vannkraft og sånn vi snakker om?
11: Vannkraft, maritim, sol, vindenergi.
0: Og disse avtalene som skal undertegnes i dag, hva innebærer egentlig de? Hva får vi igjen for det?
11: Altså det er et, igjen så er jo Norge, vi må på en måte gjøre oss relevante for India. Det er så populært å samarbeide med India på forskning, og med disse avtalene så har både India og Norge en intensjon om at vi skal jobbe videre sammen på identifiserte områder med viktige aktører i India.
0: Mm. Og nå hørte vi jo her denne reportasjen at Modi er jo en populær leder, men under Modi styre så har jo også India blitt kritisert for å bli mer hindu-nasjonalistisk. De har falt ganske markant på denne oversikten, verdensindeksen for pressefrihet. Og de er også, eller Modi-regjeringen da, også beskyldt for å ha undergravd uavhengige institusjoner som ja, rettsvesen, valgkommisjon, antikorrupsjonsbyråer og så videre for å befeste sin egen makt. Er det noe norsk forskningsmiljø må forholde seg til, og i så fall hvordan?
11: Så i min hverdag, hvor jeg følger opp forskningssamarbeid med India, så er det et problem som jeg ikke får mye. Jeg hører lite om dette. Og hvis det oppstår, så adresseres det gjerne på institusjonsnivå, hvor det samarbeidet er. Men i dette landet er svært med 1300 universitet, 55 000 høyskoler, og vi har omfattende samarbeid, og jeg må si at i min hverdag så er det lite som kommer frem av denne type problematikk innenfor forskning og høyere utdanning.
0: Mm. Men norske forskningsinstitusjoner selv forholder seg til, til dette og prøver å orientere seg her, det det du sier?
11: Ja, for det de som sitter og har det faktiske samarbeidet, og på en måte

0: vet hva som skjer, hva er det som skjer på gulvet, for å si det sånn, og så er det noe som løftes av og til.
1: Mm. I dag så er det jo en norsk indisk næringslivs- og forskningskonferanse som du er med på å arrangere. Hva ønsker du skal komme ut av den?
0: Nå ønsker jeg at dette skal gi oss et nytt giv for norsk høyere utdanningssektor, også næringslivssøgelig, men siden jeg jobber mest med forskning og høyere utdanning, så tenker jeg at nå er momentumet her, nå må vi satse på India, og her er utrolig mange muligheter.
1: Mm. Elisabeth Strand-Viktel i Innovasjon Norge, takk for at du kom til Nyhetsmorgen.
0: Takk for meg.
2: Ungdom vil jobbe, men kampen om sommerjobbene knallhard. Nasjonalt står nå over 61 000 unge uten sommerjobb ifølge LO. Bare i Fredrikstad kjemper nesten 700 søkere om drygt 100 sommerjobber i kommunen. LO mener flere bør gjøre som Fredrikstad og gi ungdommen en sjanse.
3: Litt spent og nervøs på vei inn porten til leie barnehage i Fredrikstad for en liten bli kjent runde.
4: Føler meg jo veldig heldig, for det var jo veldig mange søkere.
3: For 16 år gamle Celine Pettersen det bokstavelig talt porten inn til arbeidslivet, for sommerjobben i boks.
4: Når man ikke har noen ting og starter på null, så må man jo starte et sted. Og da synes jeg at barnehage et veldig bra startpunkt.
3: Celine en av få mellom 14 og 18 år som har fått sommerjobb gjennom Ung i jobb-prosjektet til Fredrikstad kommune.
5: Send e-post, ja.
3: I disse dager sendes det ut både tilbud og avslag på søknader. Totalt kom det inn rekordmange, nesten 700 søknader til drøyt 100 jobber. Enorm pågang, forteller prosjektkoordinator Katrine Pettersen.
5: Det vanvittig pågang. Ungdommen engasjert og vil jobbe.
3: Prosjektet i Fredrikstad finansiert med midler fra Barne-, Ungdoms- og familiedirektoratet og helsedirektoratet.
5: Det som med prosjektet vårt at alle ungdommer skal med. Så uansett hvor du bor hen, hvor du kommer ifra, men du må ha adresse i Fredrikstad da.
3: Selv om Celine kan puste lettet ut, realiteten en annen for mange ungdommer over hele landet. Nasjonalt står nå over 61 000 unge uten den sommerjobben de ønsker seg, ifølge LO. Og det bekymrer ungdomssekretær Sindre Hornes.
6: 7 av 10 unge jobbet i fjor sommer. Og så ser vi det at det vanskeligere nå. Det færre jobber som blir skapt, som tilgjengelige for unge.
7: Det rundt en 40% av bedriftene våre som sier at de har behov for sommervikarer. Og det en økning fra i fjor.
3: Sier Jon Vidar Knoll, som seniorrådgiver i NHO Viken Oslo.
7: Det faktisk sånn at 50% av de som sommervikar, de får mulighet til et videre engasjement, eller vikariat, eller fast ansettelse i den eller de bedriftene de har vært sommervikar hos.
3: Om kort tid starter Celine i sin aller første sommerjobb.
4: Det blir 2 tøffe uker, men jeg gleder meg veldig.
2: Reporter var Siv Marianne Strømbekk.
1: Den kanadiske rapstjernen Drake overrasket musikkverden før helgen ved å pøse ut hele 3 album på en gang, på en og samme dag. Men de 43 nye låtene handler ikke egentlig så mye om musikken, det handler om å skaffe seg strømmepenger, det nå flere musikkanmeldere som melder. P3s egen musikkanmelder, Even Samir Kautschik, redd den tidligere helten hans, i ferd med å gjøre seg fullstendig uinteressant.
8: Veldig likt så mye annen Drake-musikk i de siste 10 årene, så det alt for langt og litt kjedelig. I don't give a fuck if you love me. I don't give a fuck if you like me. Ask me how did it
9: feel. Can't say it didn't surprise me. Last time I looked at my... Artisten Drakes nye album var ikke bare et album. Det var 3 album på en gang. 43 låter i 3 forskjellige sjangre. Men likevel ikke P3s musikkanmelder Even Samir Kautschik særlig imponert.
8: Han en helt grei popartist, men han ikke noe flink rapper eller R&B-artist.
9: Og Even, han egentlig fan av Drake.
8: Den første konserten jeg var på noen gang i hele mitt liv, da var Drake i Oslo Spektrum i 2014 eller noe sånt. Da varmet The Weeknd opp, og Drake hadde nettopp sluppet Nothing Was The Same, og jeg hadde ikke hørt noe bedre musikk noen gang i hele mitt liv.
9: Men nå han skuffet over helten sin. Flere anmeldere mener grunnen til at Drake slipper så mange låter for å heve strømmetallene sine. Det tror Petres musikkanmelder også. Han liker det ikke.
8: Men jeg synes det veldig stygt når store, altså gigantiske artister som Drake gjør det. Det griskt, rett og slett, synes jeg da. Og Drake ikke en artist som har noe så morsomt med seg at han trenger å slippe tre album samtidig. I'm an only child, no one could have made another. I have to father
9: my mother and treat my son's grandfather like my older brother. De 43 nye låtene fyrer også opp igjen den langvarige feiden med rapperen Kendrick Lamar. Men Kaushik mener at der krangelen en gang handlet om ekte hiphop-ære, handler det nå utelukkende om å fore algoritmene.
8: Jeg tenker at det her er en krangel som sikkert startet veldig ekte. Nå egentlig så er det bare en sånn ikke-greie som gjør at begge får veldig mye oppmerksomhet, og at folk strømmer musikken deres ikke minst. Så jeg tror den startet ekte. Jeg tror ikke den er ekte noe lenger.
9: Dermed står Drakes massive trippelslipp igjen som et forsøk på å skape overskrifter, snarere enn en stor musikalsk begivenhet. P3s anmelder spår at Drakes 43 nye låter er glemt veldig snart.
8: Dette er mer en nyhetssak enn en musikknyhetssak. Det har liksom ikke den musikalske tyngden eller sterkheten til at det er noe som folk kommer til å bry seg om. Yeah. I'm coming your way, I'm right in your face with something to say. I know that you ball, I know that you play like girls in the WNBA. Just
1: play. Girl, we never gonna fade. Reporter Daniel Eriksen.
10: En podcast fra NRK. Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover i verden, Kristoffer.
1: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
10: Vi skal lese Kafka på stranden. Et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
11: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
10: Hør leseklubben i appen NRK Radio.
1: God morgen, mandag og 18. mai på samme gang. Det kanskje to ting du ikke ville ha samme dag hvis feiringen var vel gøyall i går, men sånn det.
2: Ja, Nyhetsmorgen skal hjelpe deg med å komme på sporet igjen.
1: Det gjør vi blant annet med å fortelle at våpenhvilen mellom Israel og Hezbollah er forlenget, men angrepene begge veier fortsetter.
2: Teknologien i lomma vår gir oss uante muligheter. Mobilen har endret hva og hvorleis vi handler.
12: For meg så det at jeg har fått flere timer i døgnet. Jeg har ikke alltid tid til å gå på butikk. Jeg bestiller alt fra vet og støvsugere.
1: Og USA har hentet ut statsborgere fra Kongo, der et Ebola-utbrudd har ført til mange dødsfall.
2: Og NATO sitt ferskeste medlem samler utenriksministerne i Sverige denne veka. Vi får svensk statsrådsbesøk i Nyhetsmorgen.
1: Nyhetsmorgen med Bjørne Østrem Jukasein og Birger Kåsrosen. De to letteste navnene i NRK.
2: Vi skal utenriks. Våpenkvila mellom Libanon og Israel ble i helga forlenget med 45 dager. Likevel held både Israel og Hezbollah fram med å angripe hverandre. Israel har sendt soldatene sine helt til Litani-elva, som ligger kring 15 kilometer djupt inne på libanesisk side. Samstundes har Hezbollah skremt IDF med å ta i bruk heimelaga droner, som blir sendt ned rett inn i israelske posisjoner. Midtausten-korrespondent Yama Wolasma, aller først, hva er poenget med ei våpenkvile når de held frem med å angripe hverandre?
13: Det spørsmålet stiller veldig mange i Israel og Libanon seg. Dette vanlig her i denne regionen. Når Israel inngår våpenhviler med sine fiender, så forbeholder de seg ofte retten til å fortsette sine angrep, til tross for at de har signert formelle våpenhviler. Da den første store våpenhvilen kom på plass mellom Libanon og Israel tilbake i november 2024, så gikk det halvannet år. Da var det knapt noen angrep fra Hezbollahs side mot Israel. Altså, de skjøt knapt noen raketter, men ifølge FNs fredsbevarende styrker på grensen mellom Israel og Libanon, så brøt Israel den våpenhvilen over 10 000 ganger. I denne ferske våpenhvilen, som nå har vært i snart to måneder, så har begge parter, både Hezbollah og Israel, brutt den nesten daglig. Israel har rykket dypere inn i Libanon,

0: Og Hezbollah har trappet opp sine angrep på israelske styrker inne på libanesisk territorium. Bare denne helgen så har Israel gjennomført en rekke likvideringer av Hezbollah-folk midt i byer. De har angrepet biler, motorsykler på lyse dagen, og Hezbollah har svart med å sende disse fryktede dronene sine mot israelske posisjoner i Libanon.
1: Og disse dronene, er Hezbollah i stand til å utfordre Israels militærmakt med disse dronene?
0: Altså, Israel er jo totalt militært overlegen i forhold til Hezbollah. De har verdens mest avanserte, kanskje, luftvåpen. De har avanserte dronesystemer. De har nærmest ubegrenset tilgang til våpen. De har store styrker som akkurat nå har invadert og okkuperer deler av grenseområdene her i Libanon. Så militært er jo ikke Hezbollah noe match. Men disse dronene gjør at Israel sliter med å rykke fremover, ifølge de ekspertene vi har snakket med her. Fordi de dronene blir sendt rett inn i israelske kolonner som er på vei nordover fra grensen. De blir sendt inn mot israelske posisjoner. Vi har sett bilder, fordi dronene er påmontert kameraer, så man ser faktisk bildene av hva denne dronen angriper. Så de har angrepet radarsystemene til Israel, som gjør at det blir vanskelig for dem å beskytte styrkene sine mot Hezbollahs angrep. Og vi har sett dem kjøre disse dronene rett inn i israelske posisjoner.
1: Og ved militærøverlegen, hvorfor klarer ikke Israel å stoppe dronene?
0: Ja, dette er veldig enkle droner, såkalte fiberoptiske droner, som vi har sett ukrainere og russere bruke i stort omfang. Det er billige, ofte hjemmelagde droner som Hezbollah faktisk bruker 3D-printere til å lage. De koster rundt $300-400 stykke. De påmonterer et kamera og en granat under, og så fester de en fiberoptisk kabel som festes til operatøren, som står gjerne 10-15-20 kilometer unna målet. Han sender denne dronen med denne kabelen koblet til fjernkontrollen sin, og det gjør at israelske teknologien ikke klarer å jamme signalene til dronen, så den er ikke trådløs. Det gjør den veldig farlig, og så flyr den veldig lavt, så den er vanskelig å oppdage før du plutselig har den rettet mot deg. Så disse billige, hjemmelagde dronene har faktisk skapt stort hodebry for israelske styrker her i Libanon.
1: Kort til slutt, Yarmak, hva er Israels plan i Libanon?
0: De har ett mål for øye, og det er å avvepne denne bevegelsen Hezbollah, som har holdt til her i Libanon i over 30 år. Det er de fast bestemt på å gjøre, men de fleste eksperter vi snakker med her sier at det er lettere sagt enn gjort. De har støtte fra den libanesiske regjeringen i å avvepne Hezbollah, men dette er en veldig, veldig komplisert sak. Vi har sett at på Gaza-stripen så har ikke Israel klart å avvepne en langt mindre gruppe som Hamas etter snart 3 år med krig.
1: Takk skal du ha, korrespondent Yarmak Wolasmal.
2: Apper på mobilen får oss til å spise både annerledes og handle på en annen måte. Er vi sultne, så kan vi nå få mat og matvarer levert på døren i større grad enn før. Alt bestilt på telefonen.
1: Og en av de som er storbruker av disse tjenestene, det er programleder og påverker Fetisha Williams.
3: For meg så er det at jeg har fått flere timer i døgnet. Jeg har ikke alltid tid til å gå på butikk.
4: Apper er blitt Fetishas personlige shopper og gir henne en mye mer organisert hverdag. Hun får både matvarer og andre varer levert hjem på døren.
3: Jeg bestiller alt fra ved til støvsugere.
4: At flere av oss gjør som Fetisha og bruker teknologi i hverdagen, det gjør også noe med spise- og handlevanene våre. Det forklarer trendanalytiker og seniorrådgiver i analysebyrået Opinion, Henrik Ferdinand Hansen.
5: Alt det som gjør livet vårt litt enklere, litt mindre problemer og mer friksjonsfritt, det svarer på kanskje et av de viktigste og eldste behovene vi har i Norge, og det er jo behovet for forenkling.
4: Vi spiser mer ferdiglaget restaurantmat hjemme, og bruker mindre tid i butikken for å handle matvarer, forklarer direktør for Volt Norden, Elisabeth Stenersen.
6: Kunder ønsker å ha ting digitalt, og de ønsker å gjøre ting enkelt. Og det er jo ikke bare på vår plattform, det er jo generelt i samfunnet.
4: Tilbringertjenestene Volt og Foodora ser at flere nå gjør hele storhandelen digitalt. Dette tyder på at terskelen for digital handel har blitt lavere. Foodora hadde en økning på 24% i volym i løpet av påskeperioden alene kontra fjoråret. Amerikanske Volt vil ikke oppgi konkrete tall, annet enn at de har en tosiffret prosentvis vekst hvert år. Men det er enda en stund til vi når nivået til andre land, sier Elisabeth Stenersen i Volt.
6: Storbritannia eller

0: Ellers har jeg fått kunder i døra som sånn, «Hei, jeg smakte dere på Volt, ja, nå er jeg kjempegira på å prøve dere».
1: Han fikk altså flere gjester til bords i restauranten. Fetisha Williams på sin side er klar på at digitalhandel bare øker for hennes del.
2: For meg å gå på matbutikk, det passer ikke alltid inn i mitt skjema. Så det å ha en så punktlig og vid plattform er midt i blinken for meg.
3: Reporter her, det var Tor Albert Frøsland. Stein Stray Gammelsjø, partner og konsulent i konsulent- og analyseselskapet Value Retail. God morgen.
4: God morgen, god morgen.
3: Når du analyserer handlemønster som vi hører om her, hva er det du, hva ser du knyttet til retningen samfunnet går i?
4: Det primære vi ser, det er at det blir mer og mer fokus på lettvinthet. Er det? Enkelhet.
3: For hvem?
4: For forbruker. De vil ha det her og nå. Og innen så kort tid som mulig. Jeg ser vel også at det blir færre større handler og planlagt handel. Og mer ad hoc.
3: Ja, sånn innfallsmetoden.
4: Innfallsmetoden.
3: Men dreier dette seg om da, som vi hørte her eksempler fra folk som får levert mat, varm mat på døren, eller tilbud som Oda for eksempel, som leverer matkasser spesielt?
4: Oda er nok mer et planlagt kjøp. Da gjør du storhandleren din.
3: Ja.
4: Det er litt lavere frekvens på leveranser. Det samme gjelder da med ny.no. For Fedora og Volt så er det mer ting du skal ha innen en halvtime. Du vil ha det her, du vil ha det nå.
3: Er dette noe som gjelder over hele landet?
4: Det blir mer og mer utbredt, og det er vel nå i over 50 byer i Norge, og det begynner å bli litt utbredt, men totalmarkedet det jo egentlig ganske lite sett totalt sett. Når vi har en dagligvare på rundt 280-290 millioner, eller milliarder, og de her står for knapt en 2-3 milliarder totalt sett.
3: Så det er
4: lite, men det jo klart at det her kommer til å gå videre, og raskere.
3: Men gjelder det alle aldersgrupper også?
4: Jeg tror covid har gjort en stor endring. På at det ikke bare er yngre som handler de får disse handlemønstrene. Men covid gjorde at veldig mange ble tvunget til å søke nye handlemønster. Og da har de først vært inne på det. Og da er det enklere å fortsette, og da blir det en barriere brutt.
3: Og hvor vanskelig er det, eller hvor vanskelig er det for folk å bryte den barrieren? Er det en sånn dørstokkmil der?
4: Det er nok en dørstokkmil.
3: Ja.
4: Men når du først har gått av den, som da influenseren sa, så blir du bare mer og mer og ser lettvintheten av det.
3: Men er det også sånn, for folk et litt sånn moralsk spørsmål dette her, at, det er en egen, at de føler, har litt dårlig samvittighet for at de bruker det?
4: Det er jeg litt usikker på.
3: Du har ikke forsket på det enda. Det er en ny anbefaling for meg, forsk på det, moralen i det. Men hva har du å si for butikkene? Går dette utover detaljhandelen?
4: Det som er med detaljhandel og disse nye tjenestene er at de må ha et lager eller tilgang på disse varene innenfor kort avstand til kundene sine. Skal de bygge opp dette her selv, så vil det være ekstreme summer de må åpne. Og da vil de bygge på toppen av eksisterende infrastruktur og eksisterende logistikk som da butikker tilbyr.
3: Ja, er det lett?
4: Å bygge det opp?
3: Ja.
4: Nei, det er ikke lett.
3: Nei.
4: Det er vanskelig. Det er tungt, og det koster veldig mye penger.
3: Betyr det at det fremdeles ikke er noen stor inntjening for de store selskapene som driver med dette her?
4: Det er nok ikke big business enda, men her er det race for å vinne kunden.
3: Så vi får nå se hvordan det går etter hvert. Takk for at du kom til oss i dag, Stein Stray Gammelsjø i Value Retail, så får vi snakkes en annen gang når det har skjedd mer.
4: Ja, tusen takk.
5: Verdiene i selskapet til 163 norske bedriftseiere har doblet seg etter at de har flyttet til Schweiz de siste årene. Det viser en undersøking NRK har fått gjort. Men fremleis er det stor usemje om hvor dramatisk denne flyttebølgen faktisk er for Norge.
6: Det er påfallende.

0: goda erfarenheter. Vi har deltagit i många NATO-ledda operationer. Det är dags att vi reser på oss lite grann där och också gör det avtrycket. Det är nog också det enda som funkar i relationen till president Trump och USA.
1: Men att Norge och Sverige ska stå samman i EU, det blir ju ett problem.
0: Ja, men tro det eller icke, men det är anledningen till att jag möter med Terje Åsland idag. Och igår så firade vi att Norge tog sig ur unionen med Sverige. Men idag så firar vi kanske en frivillig energiunion mellan Norge och Sverige. För Terje Åsland och jag samarbetar väldigt väl inom EU nu för att slåss för norska pengar, svenska pengar och för ett fungerande energisystem och där EU inte ska ta vare sig norrmännens pengar eller svenskarnas elpengar. De behöver vi få lov att använda här. De måste tjäna våra medborgare. Det i sin tur gör också att Norden och Europa står starkare.
2: Det var ström tillbaka till Försvar och Försvarsalliansen. Hvordan blir samarbetet med Finland nu att jobba med för Sverige sin kant?
0: På el, på energiområdet eller på försvar?
2: Ja.
0: Nej, men vi, det är klart att vi gjorde en väldigt speciell resa tillsammans in i medlemskapet i NATO. Och vi båda två prioriterar ju, både min utrikesminister, min statsminister Ulf Kristersson och Finland prioriterar ju stödet till Ukraina väldigt hårt. Finland har ju den enormt långa gränsen till Ryssland. Och här är vi tillsammans, Sverige, Finland, Norge, viktiga röster i NATO också för att hålla i det långsiktiga stödet till Ukraina. Tar Ryssland Ukraina så kommer man inte att stanna där. Och vi ser ju redan nu provokationer med drönare in i olika baltiska länder och också sett den typen av provokationer in i Finland. Och där samarbetar vi väldigt tungt.
2: Och hur kan Norge bidra?
0: Jag skulle säga att Norge har ju en erfarenhet av att hitta sina fördelar i NATO-samarbetet och där bli tungt respekterade i sin djupa kompetens, inte minst i norra delen av havet och Arktis. Och där har både Finland och Sverige mycket att lära hur vi hittar fram där på ett bra och starkt sätt.
2: Ebba Busch, partilärare i Kristdemokraterna, energi- och näringsminister i Sverige. Tusen tack för att du kom till oss i Nyhetsmorgon.
0: Tack så mycket.
1: Nå skal vi snakke om den forrige lederen i KrF, apropos Kristdemokraterne, fordi at pårørende utfører rundt 140 000 ubetalte årsverk her i landet, men belastningen, det medfører en helt usynlig del av sykemeldingsstatistikken, og nå krever tidligere stortingsrepresentant Olaug Bollestad et nasjonalt ombud som skal sikre vern og rettigheter for pårørende. Bollestad ble sykemeldt da hun måtte pleie sin sykemann ved siden av ledervervet i KrF.
3: Det ikke alltid at det stemmer når hun bruker språk og tegn.
4: Hva du prøvd å si da?
5: På Ålgård er livet fint igjen for Olaug Bollestad og mannen.
6: Da har vi fått nok mat i dag.
5: Men for få år siden endret alt seg brått for andre gang. Mannen fikk hjerneblødning, og Bollestad ble pårørende over natten. Igjen.
4: Jeg fikk han nesten enda fortere ut fra sykehuset siste gang enn første gang. Og jeg sto hjemme og følte jeg hadde hele ansvaret.
5: Den doble arbeidsbelastningen, pleie av mannen i eget hjem og ledervervet i KrF, førte til at Bollestad ble sykemeldt.
4: Jeg svimet av, jeg slutta å sove, jeg slutta å spise, jeg tenkte ikke på meg selv overhovedet.
3: Nei, jeg hadde ikke klart meg. Det er bare sånn det var.
4: Ja, men vi må gjøre noe med det. Ja.
5: Hun er ikke alene. Nå vil hun bruke av egne erfaringer og går inn i kampen for rettigheter fra pårørende.
4: Jeg blir rasende, for det er jo galskap. Altså, her gjør pårørende, tar vare på sine, det er en fulltidsjobb.
5: Pårørende utfører i dag 140 000 årsverk, men belastningen er usynlig i sykefraværsstatistikken. Ingen vet hvor mange som blir syke av å pleie sine egne.
4: Du har døgnvakt, og så blir du syk, og så er det ingen plass det viser. Jeg hadde en lege som så, men mange må rett og slett lyge hos legen når de ikke klarer mer. Og folk kjenner seg jo igjen.
5: 40% av pårørende bruker sykemelding som en nødutgang, viser en studie fra NOVA.
7: Det aller viktigste å få på plass det å få et pårørendeombud som kan holde i dette, som gir en anerkjennelse pårørende at de er en stor og viktig gruppe som vi ikke kan ta som en selvfølge.
5: Det sier Anne Toril Brimsø, som sammen med Olaug Bollestad er en av initiativtakerne til den nye organisasjonen Pårørendebevegelsen. De vil ha lønn og permisjonsrettigheter som ellers i arbeidslivet.
7: Regelverket skal ikke stoppe med døren hjemme. Det skal også gjelde når du kommer inn forbi døren. Det må være sånn at pårørende ikke mister fotfeste og faller ut av arbeidslivet. Det vi holder på med nå, det brannslukking. Vi vil ha forebygging på plass.
4: Det blir et eget lite sykehus hjemme, uten kunnskap, uten rettigheter, uten noen plass du kan ringe, og samfunnet verdsetter ikke den jobben du faktisk gjør. Og jeg ikke alene, det er mange tusen som gjør dette for landet vårt.
1: Reporter Katrine Oftedal.
8: En podcast fra NRK.
9: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
10: Av alle disse følelsene, skam og angst, og det er jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det er poesien som er skriftens versjon av en god klem.
9: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
8: Brenner dere dikt i appen NRK Radio.
11: NRK Dagsnytt, klokka 7:30. Iran forbereder seg på nye angrep fra USA. Flere var på kokainavrusning i fjor enn noen gang før.
12: Mange opplever ikke den egen bruk som problematisk før konsekvensene er veldig store.
11: Og vi spiser annerledes og handler på nye måter. There's an app for that.
13: Jeg bestiller alt fra ved til støvsugere.
11: God morgen, vi skal begynne i Midtøsten. Det kan gå mot nye amerikanske angrep på Iran allerede denne uka. President Donald Trump har gjentatt trusler om nye angrep i sosiale medier gjennom helga. Iranske myndigheter sier de venter at USA angriper igjen innen de neste 48 timene, og sier de er i full krigsberedskap. Midtøsten-korrespondent Yamav Olasmal, hva er det Trumps trusler går ut på?
14: Trump la ut en melding i helgen om at klokken tikker for Iran, at iranerne bør bevege seg raskt, hvis ikke vil det ikke være noe igjen av dem. Det har vært en rekke rapporter i israelske medier om at Trump og Netanyahu har snakket sammen på telefon gjennom helgen for å forberede nye angrep, denne gangen på Irans kritiske energiinfrastruktur, som vil ramme over 90 millioner iranere i et forsøk på presse den islamske republikken til å inngå en avtale med USA. Det er også rapporter om flere titalls amerikanske transportfly som har landet i Israel gjennom helgen fullastet med våpen. Så både Israel og USA forbereder nå for fullt, ifølge israelske medier, en ny runde med krig mot Iran.
11: Og i dag tidlig så går børsene i Asia ned, oljeprisen går litt opp, og hvordan reagerer iranske myndigheter?
14: Iranske myndigheter har fra dag 1 sagt at vi er forberedt på en runde 2. Vi regner med at USA og Israel vil angripe oss igjen. De har gjort sine forberedelser, og en gjennomgang Washington Post har gjort har vist at Iran i forrige runde av krigen klarte å ramme 15 amerikanske baser, totalt over 200 mål, som forårsaket skader på amerikansk militærmateriell til en verdi av rundt 30 milliarder kroner. Vanvittige skader som har blitt dokumentert av Washington Post. Den type angrep vil Iran gjennomføre. I tillegg til at de sier at de vil angripe kritisk infrastruktur, avsaltingsanlegg, energiinfrastrukturen til naboland i Gulfen, som de sier samarbeider med USA og Israel. Først og fremst er det snakk om de Forente arabiske emirater.
11: Dette følger du med på. Takk, Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal. Apper på mobiltelefonen din får deg til å spise annerledes og handle på en annen måte. Den som er sulten får mat og matvarer levert på døra i større grad enn før. En av storbrukerne er programleder og påvirker Fetisha Williams.
15: For meg så er det at jeg har fått flere timer i døgnet. Jeg har ikke alltid tid til å gå på butikk.
16: Apper er blitt Fetishas personlige shopper og gir henne en mye mer organisert hverdag. Hun får både matvarer og andre varer levert hjem på døren.
13: Jeg bestiller alt fra ved til støvsugere.
16: At flere av oss gjør som Fetisha og bruker teknologi i hverdagen, det gjør også noe med spise- og handlevanene våre. Det forklarer trendanalytiker og seniorrådgiver i analysebyrået Opinion, Henrik Ferdinand Hansen.
17: Alt det som gjør livet vårt litt enklere, litt mindre problemer og mer

0: mer friksjonsfritt, det svarer på kanskje et av de viktigste og eldste behovene vi har i Norge, og det er jo behovet for forenkling.
1: Vi spiser mer ferdiglaget restaurantmat hjemme og bruker mindre tid i butikken for å handle matvarer, forklarer direktør for Volt Norden, Elisabeth Stenersen.
2: Kunder ønsker å ha ting digitalt, og de ønsker å gjøre ting enkelt. Og det er jo ikke bare på vår plattform, det er jo generelt i samfunnet.
1: Tilbringertjenestene Volt og Foodora ser at flere nå gjør hele storhandelen digitalt. Dette tyder på at terskelen for digital handel har blitt lavere. Fetisha Williams på sin side er klar på at digital handel bare øker for hennes del.
3: Det å ha en så punktlig og vid plattform er midt i blinken for meg.
4: Reporter her, Tor Albert Frøsland. Aldri før har så mange vært på avrusning for kokain i Norge som i fjor. Det viser tall NRK har hentet fra offentlige sykehus i de største byene.
5: Særlig vi er bekymret for unge voksne, som er i en viktig fase i livet, i utdanning, i arbeid, etablerer seg sosialt.
6: Mange faller ifra jobb og studier for økonomiske vansker og problemer med fysisk og psykisk helse før de oppsøker hjelp.
5: Mange opplever ikke den egen bruk som problematisk før konsekvensene er veldig store.
6: Rus- og avhengighetsforsker Thomas Clausen ved UiO deler bekymringen.
7: For samfunnet så er det jo en kostnad at man må bruke mer på helsehjelp for denne gruppen, men samtidig på den andre siden så er det bra at folk ser at det er mulig å søke hjelp og komme i behandling.
4: Reporter Ragnhild Aarø Njai. I helga har mange lest på NRK.no om bedriftseiere som flytta fra høyere formuesskatt i Norge. Tallene viser at verdiene i selskapene til disse 163 skatteflyktningene har doblet seg etter at de flytta.
8: Det er påfallende hvor mye medieoppmerksomhet alle som flytter ut får. Vi ser i Norge at det er 19 000 personer cirka som har 25 millioner skattbare formue oppover, så er jo 163 et relativt lavt antall.
9: Sier Andreas Fjelsgaard, som leder interesseorganisasjonen Tax Justice Norge. Om tallene er høy eller lav, avhenger helt av hvem du spør. Skatteadvokat Sverre Veding i Selmer har hjulpet flere av dem som dro.
10: Her har vi bedriftseiere som har skapt verdier i Norge, og som altså velger å forlate Norge som bosted på grunn av det norske skattesystemet, så tallet er egentlig dramatisk høyt.
4: Reportere Fredrik Kampevold og Sunniva Sten Tellesbø. Indias statsminister kommer til Norge i dag, og det kan være viktig for norsk næringsliv. I dag er det mellom 140 og 150 norske selskaper i India, og Innovasjon Norge tror enda mer kan eksporteres til verdens mest folkerike land.
11: Norge har en frihandelsavtale med India, som har fjernet nesten all toll på eksport. Avtalen er positiv for norsk næringsliv, sier Christian Valdes Carter, som er tidligere leder for Innovasjon Norge i India.
12: Det vi tror er at denne handelsavtalen vil katalysere økt handel mellom Norge og India og gi våre bedrifter og vårt næringsliv innpass i et marked som er sterkt voksende og som også har etter hvert blitt et ganske stort forbrukermarked.
11: I dag går bare 0,3% av Norges eksport til India. Innovasjon Norge mener at muligheten for å øke den andelen er betydelig.
12: Vi kommer fra et relativt lavt nivå. Oppsiden er veldig stor.
4: Reporter her, Johan Sette. USA henter ut et mindre antall amerikanere fra Kongo, der en spesielt dødelig variant av Ebola-viruset har krevd 80 liv. Dette er en internasjonal folkehelsekrise, ifølge Verdens helseorganisasjon. De sier samtidig at Hanta-viruset, som krevde 3 menneskeliv på en cruisebåt nylig, utgjør en lav risiko for folkehelsen. LO vil at flere kommuner gir ungdom sjansen til deres første jobb. Fagbevegelsen sier flere enn 61 000 står uten sommerjobb. Bare i Fredrikstad var det nesten 700 søkere til 100 sjanser.
13: Litt spent og nervøs på vei inn porten til leie barnehage i Fredrikstad for en liten bli kjent runde.
14: Jeg føler meg jo veldig heldig, for det var jo veldig mange søkere.
13: For 16 år gamle Celine Pettersen er det bokstavlig talt porten inn til arbeidslivet, for sommerjobben er i boks.
14: Når man ikke har noen ting og starter på null, så må man jo starte et sted. Og da synes jeg at barnehage er et veldig bra startpunkt.
13: Celine en av få mellom 14 og 18 år som har fått sommerjobb gjennom Ung I jobb-prosjektet til Fredrikstad kommune.
15: Send e-post. Ja.
13: I disse dager sendes det ut både tilbud og avslag på søknader. Totalt kom det inn rekordmange, nesten 700 søknader til drøyt 100 jobber. Enorm pågang, forteller prosjektkoordinator Katrine Pettersen.
15: Ungdommen engasjert og vil jobbe.
13: Nasjonalt står nå over 61 000 unge uten den sommerjobben de ønsker seg, ifølge LO. Og det bekymrer ungdomssekretær Sindre Hornes.
16: 7 av 10 unge jobbet I fjor sommer. Og så ser vi det at det vanskeligere nå. Det færre jobber som blir skapt som tilgjengelig for unge.
13: Om kort tid starter Celine I sin aller første sommerjobb.
14: Det blir 2 tøffe uker, men jeg gleder meg veldig.
4: Det sa 16 år gamle Celine Pettersen før sin første sommerjobb. Reporter I Fredrikstad var Siv Marianne Strømbekk. 11 mennesker såret I russiske luftangrep mot 2 ukrainske byer I natt, og 2 av dem var barn. I havnebyen Odessa traff droner boliger, en skole og en barnehage, ifølge lokale myndigheter. I Dnipro ble 3 mennesker såret da russiske missiler traff byen, sier guvernøren I Dnipropetrovsk fylke. Det var NRK Dagsnytt, som Anne Skårseth har vært ansvarlig for, og I studio satt Jon Brannes.
17: Podcast fra NRK.
18: Ayatollah Khomeini, rebellpresten som leder den iranske revolusjonen med løfter om menneskerettigheter og demokrati. Men det var før han fikk smaken på offentlige henrettelser, utstrakt bruk av barnesoldater og hellig krig mot alle vantro. Tusenvis av eget folk ble henrettet, og 100 000 døde I en forlenget krig. Hvordan det mulig å bli så grusom?
17: Hør Tyrann I appen NRK Radio.
19: Dette nyhetsmorgen, klokka 7:50. Antidoping Norge og Direktoratet for medisinske produkt advarer mot peptid. På sosiale medier renner det over av løftet om at midlene skal gjøre deg både sterkere, slankere og gi deg finere hud. Men ifølge ekspertene løftene for gode til å være sanne.
20: Top 5 peptides I'd recommend to glow up before summer and flex on your ex.
21: The reason I got into it, I wanted to optimize my energy, my recovery and longevity.
22: Sosiale medier flommer over av videoer om peptider.
23: Jeg tipper her på senteret så det sikkert noen som bruker det, og det vil jeg tro det på ganske mange av sentrene.
22: Også 17 år gamle Isak André Noreng fra Bodø har fått peptider opp på sin telefon.
24: VPC-157, SS-31, MAT-C, glutathione, PT-141.
25: And hundreds of my friends are taking them. So?
23: Folk viser bare oppsiden med det. Vi viser ikke nedsiden, så det blir veldig mottakelig for unge folk, og det ser bra ut. Det ser ut som det rette tingene å gjøre for å få fort oppgang.
22: Antidoping Norge merker at stadig flere unge stiller spørsmål om peptider. Kanskje ikke så rart når du hører lista over hva de her stoffene visst nok skal hjelpe med.
26: Men de kan påstå da å kunne gjøre huden brunere, glattere, strammere, redusere fettmasse, øke muskelmasse, øke kroppens egen produksjon av veksthormon.
22: Og norsk ungdom lar seg overbevise, forteller Sofie Kristensen I Antidoping Norge.
26: De ønsker raske resultater. Kanskje noe har skjedd I livet. Ofte kanskje kjæresten har gått fra dem, foreldre har skilt seg, at man trenger mer oppmerksomhet I guttegjengen. Prøver å henge med de som kule, blir påvirket av hverandre.
22: Peptider veldig kort fortalt stoffer som finnes naturlig I kroppen din, med spesielle funksjoner. Fortell Josefin Eilsø Nilsen. Hun førsteamanuensis ved Universitetet I Oslo.
27: Så tanken bak å liksom emulere eller etterligne dette, med å tilføre peptider, den jo ikke dum, det jo nettopp det vi forsker på.
22: Men
27: bare fordi det kroppsegget, betyr ikke at det trygt å tilføre det I ukjente doser. Men et eksempel på det jo insulin. Du kan definitivt ha en overdose insulin, og det kan ha potensielt dødelig utfall.
22: Ifølge Nilsen det mange utfordringer med peptider som selges på nett.
27: Når de kjøper disse peptidene på nett, og gjør kjemiske analyser av dem, så inneholder ikke det peptid som står på utsiden. I noen tilfeller. Jeg kan ikke si I alle tilfeller, men I noen tilfeller inneholder kanskje et annet peptid, eller ikke peptider I det hele tatt.
22: Det finnes heller ikke troverdig forskning som sier at de her peptidene har den effekten de lover, forteller hun. I tillegg vet du ikke hvordan peptidene produsert. Det øker blant annet risikoen for at stoffet du sprøyter inn i deg ikke sterilt.
27: For det første så risikerer man jo bivirkninger av selve peptidet, men i tillegg så det jo da for eksempel, du kan få infeksjoner som da fra at det kan være organismer i tillegg til at disse ungdommene jo ikke nødvendigvis opplært i injeksjonsteknikk, sånn at, eller har riktig injeksjonsutstyr, sånn at det kan være både lokale betennelsestilstander og infeksjoner som kan være ganske alvorlige.
22: Han Isak André i Bodø lar seg i alle fall ikke friste av peptidens lovnad om brun hud og sterk kropp.
23: Ser ut som en snarvei, og folk liker snarveier, ja. Men det ikke alltid det snarvei det beste.
19: Ja, til slutt hørte du Isak André Noreng fra Bodø. Reporter i denne saken var Petter Strøm. Du hører eller ser på Nyhetsmorgen i NRK P2 og NRK 1. Klokka tikker mot 7:45. I fjor var det flere avrettinger i verden enn på 45 år, sier Amnesty. I alt ble 2707 mennesker avrettet, og av dem var flere enn 2150 bare i Iran, ifølge årsrapporten Deira. Aldri før har så mange vært på avrusing for kokain i Norge som i fjor. Det viser tall fra sykehusene i de største byene. Nå er det tid for Politisk kvarter, der sitter Bjørn Myklebust klar.

0: Dagen etter dagen fortsetter vi å snakke om det norskeste av det norske. Jordbruksoppgjøret og norsk atomvåpenpolitikk. Og vi begynner med Raymond Johansens advarsel. Norge kan bli et førsterangs bombemål hvis vi følger Emmanuel Macron. For å være fri må man være fryktet. Ordene tilhører Frankrikes president. Generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Raymond Johansen, god morgen.
1: God morgen.
0: Vil USA forsvare Norge? Vil de forsvare Europa? Donald Trump har fått mange til å tenke nytt, og tidligere i år så åpnet den franske presidenten for en ny atomvåpendoktrine. Framskutt avskrekking, og tanken her er at europeisk sikkerhet knyttes tettere til den franske atomparaplyen. Franske kjernefysiske flystyrker kan utplasseres midlertidig på allierte flybaser i Europa. Allierte styrker kan delta i atomøvelser, og Frankrike vil skaffe seg flere atomvåpen. Men det er fortsatt kun Frankrike som skal bestemme om atomvåpen skal brukes. Og Johansen, hvorfor advarer du Norge mot å bli med på dette?
1: For det første, dette er en særdeles viktig debatt mange bør og må delta i. Og spørsmålet er ikke om vi trenger sterkere sikkerhet i Europa. Det er om dette tiltaket her faktisk gjør oss tryggere, eller om det gjør oss til et sannsynlig mål å øke risikoen for bruk av atomvåpen, og det mener vi svaret er ja på. Og de militære ekspertene, og de har vi mange av som også Norsk Folkehjelp snakker med, mener at verken er behov for permanente eller midlertidig utplassering av atomvåpenbærende fly i Norden. Alle russiske mål kan allerede nås med amerikanske, britiske og franske atomvåpenubåter som 24-7 opererer i nordområdene, og med fly som kan fly direkte fra USA eller Frankrike. Og disse midlertidige utplasseringene i andre europeiske land som vi nå snakker om, som også Macron ønsker, handler om å øke overlevelsesevnen til de franske luftbårne atomvåpenstyrkene i kriser, siden de franske permanente basene fort blir bombet, og det flytter altså etter vårt skjønn risikoen til blant annet Nord-Norge i stedet. Og derfor skal man si ja til å være en målskive på ryggen, så bør man være ganske sikker på at dette skaper faktisk mer sikkerhet og ikke mer risiko.
0: Men hvorfor er det greit for deg at en innbygger i Paris eller Washington, for den saks skyld, da, skal leve med å være et bombemål for å beskytte Norge, mens vi skal nekte å ta den samme risikoen for dem?
1: Ja, så det har vi jo for så vidt hatt en politikk som har vært tilfelle hele tiden.
0: Det gjør ikke spørsmålet mindre relevant, gjør du det, når du sier at vi kan bli et større bombemål?
1: Vi kan bli et større bombemål, og det jeg mener i denne fasen vi er nå.
0: Men hvorfor er det rettferdig at vi skal beskyttes, men vi skal slippe å være det du kaller et førsterangs bombemål, mens de som beskytter oss, de skal være det?
1: Da vil jeg trekke litt spørsmål om hva å beskytte faktisk betyr. For det vi har som skal være målsettingen med atomvåpen, er at det skal ha en avskrekkende funksjon.
0: Og du er NATO-tilhenger, er du ikke det?
1: Jeg er absolutt NATO-tilhenger, og jeg går inn for, og jeg tror det er viktig i den tiden, at vi skal gjøre oss mindre og mindre avhengig av utslettelsesvåpen, atomvåpen, og drive med gjensidig nedrustning, og ikke basere vår sikkerhet, framtidig sikkerhet, mer på atomvåpen enn vi har gjort. Og det greide man selv under den kalde krigen. Selv under den kaldeste av den kaldeste krigen, så greide jo Gorbatsjov og Reagan og andre møte hverandre og få til nedrustning, gjensidig nedrustning.
0: Men så lenge du ikke da er for ensidig nedrustning, så godtar du jo da NATOs avskrekkingsregime som det er da, ikke sant? Du sier ikke at NATO skal kvitte seg med sine atomvåpen ensidig så lenge Russland, så lenge Kina har det, og da blir det ikke egoisme å si at Paris og Washington skal ta risikoen med å være et førsterangs bombemål, men ikke Norge. Vi skal beskyttes av atomparaplyen, men vi skal ikke ta risiko.
1: Den risikoen synes jeg ikke vi skal ta.
0: ikke det dobbelt moral?
1: Nei, det den ene moralen du har ved den riktige moralen nå, at du skal...
0: Er det ikke egoisme, da?
1: Nei, det er ikke egoisme i det hele tatt. Den du skal bruke dine krefter på nå, å få til veldig tydelig å ikke gå med på den atomutpressingen fra Russland, eller å bli et mulig atomslagsfelt, og... Jeg mener at vi kan ikke fortsette, og det her det ligger, vi kan ikke fortsette å satse mer på atomvåpen, og bare håpe på det beste. Okay. Det er den farlige situasjonen vi i nå.
0: Og hun som sitter og hoster for å undergrave dine argumenter, det Ine Eriksen Søreide.
1: Det går bra.
0: Ine Eriksen Søreide fra Høyreleder, som får et glass vann der. Velkommen.
2: Tusen hjertelig takk, og beklager, det var ikke meningen på noen måte å hoste gjennom rammen i Hansens argumentasjon.
0: Det er dagen etter dagen som vi har slått fast. Hvorfor du åpen for Macrons forslag i motsetning til Norsk Folkehjelp og Raymond Johansen?
2: Jeg tror det viktig å huske på at vi siden 1949 har vært dekket av en atomparaply som den ultimate beskyttelsen. Det har vi vært helt siden vi ble medlem av NATO i 1949. Og det viktig fordi dette jo et initiativ som på mange måter skal bidra til å styrke Europas ansvar for egen sikkerhet. Det sentrale norske allierte som både Storbritannia, Tyskland og Polen, inkludert også Sverige og Danmark, har sagt at de ønsker å være med i dette initiativet. Det jo ikke for å øke bruken av kjernevåpen, men det for i erkjennelsen av at det stater som truer med bruk av atomvåpen. Våpen igjen, inkludert Russland. Vi ser også at Iran i ferd med å skaffe seg en kjernefysisk kapasitet. Og alternativet til at Frankrike, som allerede har kjernevåpen, gjør dette, det jo at flere land i Europa skaffer egne kjernevåpen for å håndtere den trusselen som
0: Hva sier du til resonemanget om at vi får en større blink på ryggen hvis vi blir med på dette?
2: I den grad vi har en blink på ryggen, så har vi hatt den siden 1949. Og det som helt avgjørende med kjernefysisk nedrustning, som vi alle opptatt av, det at den må bygge på fire pilarer. Den må være gjensidig, den må være verifiserbar, den må være irreversibel, og den må være balansert. Og så lenge det finnes kjernevåpen, så har også NATO som allianse sagt at vi må kunne forsvare oss. Vi må kunne ha kjernefysiske kapasiteter. Det som blir utfordringen i det resonemanget som Raymond Johansen og flere av motstanderne har, at det tar ikke høyde for at vi allerede i dag beskyttet på denne måten. Og det ingenting i dette nye initiativet som endrer norsk politikk om at vi ikke skal ha kjernevåpen på norsk jord i fredstid. Så det selvfølgelig noe annet i en krisesituasjon. Det det for alle land. Jeg mener vi må
0: tenke... Så hva mener du dette franske initiativet da? Konkret endrer for Norge hvis vi skulle bli med på det?
2: Det betyr at vi får ytterligere et bein å stå på i en slags garderingsstrategi. Det vil si at vi ikke bare beskyttet av det amerikanske kjernefysiske paraplyen, men vi også beskyttet av den franske sammen med nærallierte. Det ikke til fortrengelse for den amerikanske, men det en realitet at både USA og Europa har sagt at Europa må ta større ansvar for egen sikkerhet. Og der vi nå, det viktig at vi også tør å tenke nytt om avskrekking, ikke for å øke antallet eller andelen kjernevåpen i verden, men som et realistisk tilsvar på det trusselbildet som faktisk møter oss.
1: Det jo ingen tvil om at kjernefysisk avskrekking også en konkurranse i risikotaking. Det at det ikke har vært en kjernefysisk hendelse og kjernefysisk krig siden 48 kan delvis også tilskrives flaks og tilfeldigheter. Logikken ved at jeg skjønner at vi får et nytt sikkerhetspolitisk arkitektur når hvis amerikanerne trekker seg tilbake. Og hvis de fleste land i verden jo ikke under en atomvåpenparaply. Og vi vet at det presset som nå, vi vet jo diskusjonen i Iran, hadde Iran skaffet seg atomvåpen tidligere, ville da Israel og USA angrepet dem, hadde Ukraina hatt atomvåpen, ville da Russland ha angrepet dem. Og vi vet diskusjonen om at Saudi-Arabia burde ha atomvåpen, har Saudi-Arabia atomvåpen, burde Egypt atomvåpen, og Egypt atomvåpen, ja da burde Etiopia skaffe seg atomvåpen. Det betyr at det flere og flere land som vil kunne skaffe seg dette, og kjernefysisk krig betyr Ragnarok, det betyr menneskelig utslettelse. Og jeg også opptatt av at Norge, og det vet jeg Ine Marie også vil være opptatt av, det å slå ring rundt en ikke-spredningsavtale. Jeg mener at man frykter ikke-spredningsavtalen ved at man aksepterer faktisk at man skal alltid være under en atomvåpenparaply I stedet for å jobbe for en gjensidig nedrustning.
3: Ja, hvordan jobber Høyre for å bli kvitt atomvåpen uten å gi for eksempel Russland og Kina en vetorett?
2: Noe av det vi jobbet veldig mye med I vår tid I regjering var to viktige initiativer som var de to eneste nedrustningsinitiativene som faktisk hadde fremgang, fordi de også inkluderte kjernevåpenstater. Og det var et program for verifikasjon, som en helt avgjørende del av det å få til nedrustning. Og vi startet også arbeidet med irreversibilitet, altså det vil si at når du først har avskaffet kjernevåpen, så skal du ikke kunne få de tilbake. Og det var noen av de mest, vil jeg si, løfterike initiativene vi har hatt på nedrustning over veldig mange år. Og det helt avgjørende at Norge med på å ta de initiativene. Så vil jeg også si at noe av det som viktig å huske på med dette initiativet fra Frankrike at det altså ikke I strid med ikke-spredningsavtalen, nettopp fordi at det da ikke flere land som skaffer seg atomvåpen. Det vil kunne være resultatet hvis Frankrike eller andre kjernevåpenstater ikke tar det større ansvar.
3: Takk, Ine Eriksen Søreide. Takk, Raymond Johansen. Lørdag ble det enighet I jordbruksoppgjøret. Bøndene får 3,66 milliarder kroner, nesten en halv milliard mer enn statens opprinnelige tilbud. Og god morgen, Anne Ekornholmen, politisk redaktør I Nasjonen.
4: God morgen, god morgen.
3: Nå det ingen vei tilbake, skriver du. Hva mener du med det?
4: Ja, debatten om hva bonden skal tjene og det gapet som har vært mellom bondens inntekt og andre yrkesgrupper, det har det vært mye diskusjon om. Og med det talgrunnlaget som nå de forhandlingspartene I år satt sammen og var enige om, så det inntektsgapet mot andre yrkesgrupper tett da. Og da mener jeg at det blir veldig vanskelig å gå tilbake til å la det gapet åpne seg igjen.
3: Hva blir konsekvensene konkrete av dette oppgjøret for norske bønder?
4: Ja, det jo sånn at den gjennomsnittsbonden som man nå har tatt utgangspunkt I, den finnes jo egentlig ikke. Sånn at det vil være ulike konsekvenser for bønder avhengig av hva slags produksjon de har. Fortsatt vil det være sånn at de som driver med ammeku og sau, altså kjøttproduksjon, vil tjene mindre. De som driver med egg for eksempel og kyllingproduksjon.
3: Og det ble jo snakket mye om disse store forskjellene mellom de ulike gruppene bønder før forhandlingene, og hva skjer med disse forskjellene da?
4: Ja, de vil jo vedvare, selv om da, som vi sier, gjennomsnittsboden har fått tettet inntektsgapet. Så avstanden innad I næringen vil fortsatt være der, og vil fortsatt kunne være en kampsak for begge faglag egentlig. Ikke minst for å kunne opprettholde jordbruk I distriktene og I fjellandsbygdene, og der det vanskeligere å drive stort, for å si det på den måten.
3: Hva blir konsekvensene av oppgjøret for forbrukerne?
4: Ifølge staten, forhandlingsleder, så vil ikke dette oppgjøret påvirke matprisene spesielt. Konsekvensene vil ligge

0: på rundt i underkant av 600 kroner per husstand.
1: Ja, og målprisen øker da med 233 millioner kroner som da forbrukerne skal betale, og maten blir dyrere, og de som tjener dårlig rammes hardest. Mener du dette uvesentlig, siden du ikke skriver om dette i kommentaren din?
0: Nei, det ikke uvesentlig. Matprisen veldig viktig for alle, for oss alle. Men prisen på mat settes i hovedsak i dagligvarerbutikken, og ikke egentlig gjennom jordbruksoppgjøret. Så den kampen og hva vi eventuelt skal betale av matmoms, det en diskusjon for statsbudsjettdebatten egentlig.
1: Ja, men maten blir litt dyrere da med dette oppgjøret. Så var det 600 kroner per husholdning i året. Dette resultatet kom jo rett før revidert budsjett og forhandlingene der. Hvorfor har regjeringen likevel gitt en halv milliard mer enn tilbudet siden de advarer så mye mot økt pengebruk kort til slutt?
0: Det først og fremst fordi at Arbeiderpartiet har lovt å tette det inntektsgapet som vi har snakket om. Det var en lovnad, og det også selvfølgelig et ønske fra flere politiske partier, som en lovnad man ikke kunne gå tilbake på. Så først og fremst det derfor, og i tillegg så det fordi at man ønsker å øke produksjonen av norsk mat, rett og slett, øke norsk selvforsyning, og da må man sikre at man har bønder som opplever at det livskraftig og leveverdig.
1: Og det var Politisk kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebust.
2: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 8. Som begynner i Ukraina, der minst en person drept og over 30 såra i russiske angrep mot regioner og storbyer. Minst tre av de såra barn. Russland sendte flere enn 500 droner og 20 missiler i løpet av natta, sier det ukrainske luftforsvaret. Lokale myndigheter sier drone traff boliger, en skole og en barnehage i havnebyen Odessa, og at russiske missiler også traff byene Dnipro og Zaporizjzja. USAs president skal diskutere militære tiltak mot Iran med sine sikkerhetsrådgivere i morgen. Det melder den amerikanske nettavisa Axios, som har fått opplysninger av to amerikanske tjenestepersoner. I går kveld kom Donald Trump med nye trusler mot Iran dersom de ikke går med på en fredsavtale. Oljeprisen har steget til rundt 111 dollar per fat, og på børsene i Asia har kursene falt, blant annet på grunn av frykten for mer krig og en lengre blokade av handelen inn og ut av Persiabukta. I fjor var det flere henrettelser i verden enn på 45 år, sier Amnesty International. I alt ble 2707 mennesker henrettet, og av dem var flere enn 2150 bare i Iran, ifølge årsrapporten deres. Likevel det i Kina det antas at flest dødsdommer fullbyrda, men tallet ikke en del av Amnesty statistikk fordi opplysninger om dødsstraff holdes tilbake der. Selv om antallet henrettelser økte i fjor, det færre land som har dødsstraff, sier generalsekretær Jon Peder Egenes i Amnesty i Norge.
3: Den store trenden i verden går jo i retning av at stadig flere stater avskaffer. Ingen ble henrettet i Europa eller Sentralasia i fjor. Belarus er det eneste landet som fortsatt har dødsstraffen i vår region. Vi ser en utvikling i Afrika i retning av å avskaffe dødsstraffen. Så trenden går i riktig retning.
2: Apper på mobiltelefonen din får deg til å spise annerledes og handle på en annen måte. Nordmenn får ferdige måltider levert på døra i større grad enn før, og tjenester som Volt og Foodora sier også at flere gjør storhandelen av matvarer digitalt. En av dem påvirker og programleder Fetisha Williams.
4: For meg så det at jeg har fått flere timer i døgnet. Jeg har ikke alltid tid til å gå på butikk.
5: At flere av oss gjør som Fetisha og bruker teknologi i hverdagen, det gjør også noe med spise- og handlevanene våre. Det forklarer trendanalytiker og seniorrådgiver i analysebyrået Opinion, Henrik Ferdinand Hansen.
6: Alt det som gjør livet vårt litt enklere, litt mindre problemer og mer friksjonsfritt, det svarer på kanskje et av de viktigste og eldste behovene vi har i Norge, og det jo behovet for forenkling.
2: Reporter Tor Albert Frøsland, i studio Jon Brandnes.
7: Her de lokale nyhetene fra NRK Storoslo. Politiet i Oslo har hatt det hektisk i natt, for noen fortsatte nemlig 17. mai-feiringen lengre enn for andre. Politiet har i løpet av natten rykket ut til flere voldshendelser og ordensforstyrrelser, forteller operasjonsleder Roy Langengen.
8: Natta i Oslo har vært svært krevende. Det har vært mye ordensforstyrrelse, mye vold.

0: heldigvis ikke de store skadene, men vi har kjørt fra oppdrag til oppdrag hele natta og brannslukka, for å si det sånn.
1: Hva kommer dette av? Er det full?
0: Det arrangementet som var på dagen 7. mai gikk fint for seg, og det var først ut på kvelden at ordensforstyrrelsen begynte, så det var nok en sammenheng med høy beruselse, ja.
2: Reporter her var Olav Juven. I Øst politidistrikt har det i løpet av natten tikket inn flere meldinger om russestøy. I natt rykket politiet ut til et stort russetreff på Jessheim etter flere meldinger om kaos og slagsmål. Det var til sammen 47 russebusser som hadde samlet seg på stedet. Noen russ hadde havnet i slagsmål, og en russ ble rygget på av en buss. Ingen ble alvorlig skadet, og russen ble bortvist fra stedet, opplyser politiet. Mer utdanning gir høyere lønn. Et ekstra år med studier øker lønnen med rundt 8%. Det viser en studie fra Universitetet I Oslo og University of Wisconsin-Madison. Forskerne har i studien undersøkt kombinasjonen av genetikk og inntekt. De slår fast at gener kan øke sjansen for lengre utdanning, men at flere faktorer med på å bestemme et utdanningsløp. Ifølge studien gir et ekstra utdanningsår gevinst både på lønnstigen og utover i karrieren. Nyhetene fikk du av Solfrid Skaret.
3: Dette frokostradioen med Tom Erik Sørensen.

behov også for å plastre hælene sine og behandle gnagsårene sine etter dagen I går, men det kan jo være bra uansett å ha en frokostradio som kommer akkurat når den skal på en mandagsmorgen. Vi skal ha frokostkosseri I dag, vi skal si hallo til Norge, og dagens 50-åring blir det også, så det bare å henge med, føler jeg.

husets vegg. Han klinket, han var glad, og det var sommer. Og solen tente lyn i farget glass. Og tusen kloder ristet fra hans lommer.

egen jord som var blitt borte. Og marken lå der nattekald og våt. Og Gud gikk hjem og huttret i sin skjorte.

0: Vår Herres klinkekule Erik By. Statsmeteorolog Jon Smits, god morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Det mer igjen av den kransjekaka på bordet?
1: Jeg tror at alt ble spist i går, i hvert fall den som var her på Marienlyst, på nyhetsgulvet som det heter, da, som var på vakt i går. Nei, det var, den var nok jafsa i seg, at det kom her i dag med årets siste rester.
0: Ja, men fikk du noe i går da?
1: Ja, jeg fikk både det, og jeg fikk sånne marsipankakker, eller bløtkakker marsipanbakke, som kom i to omganger til og med.
0: Oi!
1: Det var jo et til dagskiftet, et til kveldsskiftet, og fordi meteorologen har skift som da dekker både litt dag og en del kveld, så var det da ferske kake to ganger.
0: Dere har ordnet dere, dere
1: ja. Ja, men man har jo ikke godt av det.
0: Nei, også uten å gå inn i korps og sånn da, så blir det jo kanskje litt mye.
1: Det også, ikke sant? Ja, kan det bli slitsomt. Ja.
0: Hvem som hadde det beste været i går, Jon?
1: Det var litt blanding egentlig, men det var nok enkelte steder kanskje i Møre og Romsdal som kom godt ut av det, som hadde få byger, og som også da fikk de høyeste temperaturene. Mm-hmm. Men også en del plasser som så fikk ganske lange perioder med sol, altså, for det var byger mange steder i Sør-Norge, men de var veldig små, de bygene. Sola viste seg ganske godt innimellom da, men mange fikk en lett bygge med seg. Men Møre og Romsdal kom godt ut av det med 18 grader på Marstein, ja, nedlagt stasjon på Raumabanen i Romsdal, faktisk, og så

0: var det på 17-tallet flere andre steder, så alle de 7 høyeste på lista i går, de var i Møre og Romsdal, altså egentlig de som kunne kose den høyeste temperaturen. Så var det jo nedbør da, som kom inn lengst i sør-vest i løpet av kvelden i går, i Rogaland og i Agder spesielt, og den nedbøren den har rykket litt østover i dag, da, så nå dekker den mye av Agder, litt grann inn i Tenemark, men der det mindre nedbør, og så det også litt grann. Kanskje noen dråper vest for Oslofjorden, vest for Mjøsa, men ganske lite. Men det kan dukke opp noen lokale byger der utover dagen, og det beste været på Østlandet får vi nok i de østligste strøkene, da, hvor det oppholdsvær, og til og med kanskje kan være noen perioder med sol. Så fortsetter det med disse regn- og regnbygene i Agder sannsynligvis. Da. Det en smal zone som ligger fra sør og mot nord, og nedbøren beveger seg langs med denne zonen, altså sør fra innover Agder. Men den ligger ikke helt i ro, så den driver og bukter og flytter litt på seg, så hvor det regner mest, det kan nok variere, og så ser det også ut som nedbøren skal trekke seg litt vestover da, mot Vestlandet etter hvert. Nå kan det være litt i de indre strøkene, særlig sør for Sognefjorden, men det skal nok i løpet av dagen komme litt nedbør også lenger ut mot de ytre strøkene der, da, selv om det oppholdsvær nå. I Trøndelag, Møre og Romsdal, det oppholdsvær. Noe skyer har kommet inn sør i Møre og Romsdal. Kan komme noen spredte byger på Sunnmøre, særlig ettermiddag, mens i Trøndelag så blir det nok lange perioder med sol, men det kan være noen skyer her og der. Og sør i Nordland, hvor det var ganske mye skyer i går og en del regnbyger, så det litt tåkeskyer som ligger langs med kysten forløpig se, men de skal gradvis løse seg opp, og så skal skydekket lette først i de sørlige områdene, og så trekker det seg nordover, så det blir mye sol som brer seg nordover i Nordland. Men nå det ganske skyet fra i hvert fall Saltfjellet og nordover, og det altså litt spredt nedbør som henger igjen i de nordligste områdene, men det trekker seg unna østover. Så det jo nedbør som har kommet inn i løpet av natta i form av regn i mange steder i Troms og i Finnmark. Det nedbørområdet flytter seg veldig lite mot nord eller sør, men det trekker seg gradvis østover, en litt sånn avlangt nedbørområde. Men gradvis tørker det ut, så utover dagen så blir det stadig mindre nedbør, og sannsynligvis helst oppholdsvær mange steder, og så kan det være at skydekket også sprekker litt opp her og der. Lengst i nord da, på Spitsbergen, så det ganske mye skyer i Longyearbyen for øyeblikk i hvert fall, men ser også at det noen åpninger i skydekket her og der, så det ser ut som det blir skyet og kanskje av og til delvis skyet, altså at sola kommer litt igjennom, og temperatur egentlig så vidt på plussiden av null.
1: Nå det jo mange som sier til seg selv, Jon, at nei, vinterdekk, det skal jeg ha på bilen helt til vi har passert 17. Er det trygt nå?
0: Mange steder så det nok trygt. Jeg husker fra jeg bodde i Tromsø, da var jeg alltid ganske sen med å legge om til sommerdekk, og det angrer jeg ikke på, for da var det ofte noen sene snøfall og frost og sånt nå i mai, hvor det kunne være glatt. Men i hvert fall, nå det nok såpass høy temperatur at også den nedbøren som kommer i fjellet i Sør-Norge, høyfjellet også til dels, kommer i våt form. Så akkurat nå så tror jeg det ganske greit å kjøre på stort sett i alle fjellovergangene med sommerdekk. Man vet jo aldri hva som kan skje, men på et eller annet tidspunkt så må man sette strek liksom, og så bare få lagt om, og så får man da eventuelt ta konsekvensene hvis man nå skal måtte kjøre over en fjellovergang, og det blir kaldere, og det skulle komme noe snø. Men det litt som tyder på det nå, og i hvert fall ikke i pinsen i sør her, for da spesielt, for da blir det ganske mye varmere, så da blir det et snev av sommer igjen.
1: Vi vet at vi bor i Norge når vi snakker om snøvær langt ut på våren,
0: Jo. Ja, da, altså Norge et mangfoldig land med store høydeforskjeller, og det langt ifra sør og til nord, og det kan være mye forskjellig slags vær i dette landet, egentlig alle måneder da. Ja. Sånn, det jo selv midt på sommeren, så kan det jo faktisk være snøfall, for eksempel på Finnmarkskysten.
1: Men det er jo det som er fascinerende med Norge, vet du, i hvert fall for en statsmeteorolog, ikke sant?
0: Det er derfor jeg meteorolog, for det så mye spennende vær å drømme. Ja, det hadde vært fryktelig kjedelig om det var samme vær over hele landet hele tiden. Da hadde det ikke vært så mye bruk for oss meteorologer heller.
1: Ha en fin dag, Jon.
0: Takk, like med det.
1: Takk.

0: stemmen til Ingebjørg Bratland på denne, dette platekuttet Jos også, før vi går over til dagens andakt. Og ukas andaktsholder, hun kaller seg selv for en hverdagseventyrer, og det er ikke noe overdrivelse. Ingrid Ivo Vatnar har nemlig reist Norge på langs. Hun har reist Norge, fra Norge til Afrika, uten planlagt transport, uten smarttelefon og lommebok. Men våren, det kan være litt trøblet.
1: Noen ganger så synes jeg at våren er vanskelig. Fordi den spør meg jo aldri om jeg er klar. Klar for at det som har dødt og dekket av is og snø plutselig skal tine og blomstre frem og fargelegge omgivelsene. Det er som om naturen har holdt pusten, og så plutselig så skal den puste igjen og vekkes til liv. Men hva om jeg ikke er klar? Klar for at knoppene på trærne skal briste, bekken skal begynne å sildre, og fuglene skal begynne å synge igjen. Kunne de ikke bare ha ventet litt? Vi kom oss over på den andre siden, sier folk. Vi klarte den mørke tida. Men hva med de som står fast i mørket og som fortsatt har vinteren inni seg? For slik kan det føles. Vårsolen klarer ikke å tine vekk det som har frosset fast inni meg, alt det som ble ødelagt, sorgen over det som ikke ble. Jeg tenker på alle de frøene jeg har sådd i løpet av livet, som aldri fikk spire og gro og vokse frem, vennskap som ble slitt i stykker, mennesker som har sviktet meg. Jeg tenker på de gangene røttene mine ble røsket opp med rota, og jeg måtte plantes et annet sted. Så selv om naturen blomstrer rundt meg og livsviljen vokser frem, så kan mitt liv stå helt stille. Og selv om isen sprekker opp og det lukter søtt, selv om det er vakkert og godt og ikke til å fatte, så betyr det ikke at våren har nådd meg. Når alle rundt meg er glade og ligner struttende tulipaner, så kan jeg kjenne på at den varme vinden ikke er ment for meg, og det er kanskje helt greit. Å ikke elske våren. Men våren er også et løfte om liv og forandring. Livskraften er jo den sterkeste, og det vil også vokse noe frem i oss. Gud sier, se, jeg gjør noe nytt. Nå spirer det frem.

0: merker dere det ikke? Nei. Det ikke alltid jeg merker det. Men jeg vil så gjerne holde fast ved det. Jeg vil så gjerne tro på at våren en dag vil komme til meg, selv om den kanskje ikke kom til meg i år. Så til deg som bærer på en frost som ikke slipper taket. Gud ser deg. Han slipper deg ikke, og svikter deg ikke. Vår far i himmelen. La navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld slik at også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Ingrid Ivo Vatnar er tilbake med ny andakt her i frokostradioen i morgen, og da skal hun forsøke da å rydde litt i sitt eget kaos. Husker du den gang?

0: det noe med barndomsminner, stilles til gutt på sovesal 1, Lillebjørn Nilsen var dette. Nå skal vi ha en oppdatering på siste nytt, for klokka har blitt 8:30.
1: God morgen fra NRK Nyheter klokka 8:30. En person død etter trafikkulykka ved Gjelleråsen nord for Oslo I går, det melder Romerikes Blad. I alt 5 personer ble skadet I en frontkollisjon mellom 2 biler på en fylkesvei I Nittedal kommune. Det kan gå mot nye amerikanske angrep på Iran allerede denne uka. President Donald Trump har gjentatt trusler I sosiale medier gjennom helga, og iranske myndigheter sier de venter nye angrep fra USA innen de neste 48 timene. Midtøsten-korrespondent Yamma Wolasmal sier mye tyder på at angrep kan komme snart.
2: Trump la ut en melding I helgen om at klokken tikker for Iran, at iranerne bør bevege seg raskt, hvis ikke vil det ikke være noe igjen av dem. Det har vært en rekke rapporter I israelske medier om at Trump og Netanyahu har snakket sammen på telefon gjennom helgen for å forberede nye angrep, denne gangen på Irans kritiske energiinfrastruktur, som vil ramme over 90 millioner iranere I et forsøk på presse den islamske republikken til å inngå en avtale med USA. Det også rapporter om flere titalls amerikanske transportfly som har landet I Israel gjennom helgen fullastet med våpen. Så både Israel og USA forbereder nå for fullt, ifølge israelske medier, en ny runde med krig mot Iran.
1: Flere enn 80 mennesker døde av ebolavirus I den demokratiske republikken Kongo. Smitten fortsetter å spre seg, og reporter Tora Vassnes, hva vet vi om dette utbruddet?
3: Utbruddet I DR Kongo skyldes den sjeldne Bundibugyo-varianten av Ebola-viruset. Situasjonen vekker bekymring fordi smitten nå har krysset landegrensene til nabolandet Uganda, og fordi det finnes enda ikke en godkjent vaksine eller behandling mot akkurat denne varianten. Verdens helseorganisasjon de kaller dette utbruddet for en internasjonal folkehelsekrise. Dette gjør de for å mobilisere en internasjonal innsats for å begrense smitte I regionen.
1: Men de sier det ikke fordi det farlig for oss I Norge, for eksempel?
3: Nei, for oss I Norge så risikoen foreløpig veldig lav. Selv om Ebola en veldig dødelig blødningsfeber, så smitter det ikke gjennom luften, sånn som for eksempel influensa. Det krever direkte kontakt med blod eller kroppsvæsker fra en annen person som allerede syk eller død av Ebola. Og virusutbruddet det klassifiseres heller ikke som en pandemi.
1: Takk skal du ha, reporter Tora Vassnes. Så trappes hotell- og restaurantstreiken opp på nytt igjen I dag, og det skjer da etter en måned med streik allerede. Fra I dag rammes også serveringssteder på 6 av landets største flyplasser. Totalt flere enn 4400 medlemmer av 2 fagforeninger I streik, I til sammen 331 bedrifter. Og Fellesforbundet hevder det ikke bevegelse å spore hos motparten NHO Reiseliv. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
4: Du hører frokostradioen med Tom Erik Sørensen I NRK P+.

Matrimony, dette var Gilbert O'Sullivan i frokostradioen. Vi skal si hallo til Norge ganske straks, og for å gjøre det, så reiser vi helt i det sørøstlige hjørnet av Norge.

0: Dette var Olivia Newton-John I frokostradioen. Dette var Physical. Nå det bare å klamre seg fast I armlenet på stolen, eller I bordplata for den saks skyld. Nå skal vi ha dagens 50-åring, og nå blir det rock'n'roll.
1: Dagens 50-åring på NRK PN+.
2: Dagens 50-åring AC/DC og albumet High Voltage, som ble utgitt for 50 år siden. En presisering, den internasjonale utgaven av albumet High Voltage, fordi bandet hadde gitt ut titelen I Australia I februar 1975. Det var to låter derfra, samt 7 låter fra plata TNT, som kom I Australia I desember 1975, som ble til bandets internasjonale debutskive High Voltage. Det var hardtslående musikk, og den falt ikke bare I god jord. Dog, I dag kvintetten på topp 20 I platesalgshistorien, med et samlet salg av AC/DC-plata på rundt 200 millioner eksemplarer. Suksessen kom hverken fra første stund eller over natta. Sommeren 1976 var bandet på turné I England I 3 uker, før de nådde sin drøm om å spille på Marquee I London. Så var det noen spillejobber I Europa, før de ble mandagsband på Marquee. 5 mandager på rad spilte han for rundt 700 mennesker. Det var bare I Frankrike at plata High Voltage kom på topp 10. I England kom det på en 10. Plass på Rock and Metal Chart, og I USA en 146. Plass på albumlista. Men den var med å legge grunnlaget for suksessen. Plata har I ettertid blitt 4-dobbel platinaplate I USA, altså den har passert 4 millioner solgte eksemplar der. Det aller mest populære låta fra dette albumet, og deres femte mest strømmede låt med nær en milliard avspillinger, var TNT. Her den.

på en bar på Aker Brygge. Sett et silkeslips og skryt av den siste fete dealen, og lar de fra dråpa flyt over dumme, dumme damer som er solgt og kjøpt iført skreddersydd samvittighet, som stort sett sett som støpt.

heltene. For en krig som ingen vinner, for et hav av tapte sjeler som er døv og stum og blind.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 9. Hotell- og restaurantstreken utvidet igjen. Fra i dag rammes også serveringssteder på 6 av landets største flyplasser. I alt er flere enn 4400 medlemmer av 2 fagforeninger i streik, i til sammen 331 bedrifter, og streken har pågått i en måned. Apper på mobiltelefonen får oss til å spise og handle annerledes enn før. Vi nordmenn får flere ferdige måltider levert, og selskaper som Volt og Foodora sier at flere også får storhandelen på døra. Terskelen for å bestille raske og enkle løsninger er blitt lavere, sier Stein Stray Gammelsrøs i konsulent- og analyseselskapet Value Retail.
1: Primære vi ser, det er at det blir mer og mer fokus på lettvinthet, enkelhet for forbruker. De vil ha det her og nå, og innen så kort tid som mulig. Jeg ser vel også at det blir færre større handler og planlagt handel. Og mer ad hoc.
0: En person er død etter trafikkulykka ved Gjelleråsen nord for Oslo i går, melder Romerikes Blad. I alt 5 personer ble skadet i en frontkollisjon mellom 2 biler på en fylkesvei i Nittedal kommune. Det kan gå mot nye amerikanske angrep på Iran allerede denne uka. USAs president har gjentatt trusler i sosiale medier gjennom helga, og iranske myndigheter sier de venter nye angrep innen de neste 48 timene. Ifølge kildene til nettavisa Axios skal Donald Trump diskutere militære tiltak mot Iran med sine sikkerhetsrådgivere i morgen. Oljeprisen har steget til rundt $111 per fat, og på børsene i Asia har kursene falt, blant annet på grunn av frykten for mer krig og en lengre blokade av handelen ut og inn av Persiabukta. I dag kommer Narendra Modi til Norge som den første statsminister fra India siden 1983, og næringslivet håper på mer eksport til verdens mest folkerike land. Flere nye avtaler om forskningssamarbeid skal undertegnes. Dette samarbeidet mellom Norge og India er viktig, sier Elisabeth Strand Wichtel i Innovasjon Norge.
2: Vi har forskningssamarbeid som fokuseres mest på helseteknologi og det vi kaller for miljøteknologi, som er områder som India er veldig interessert i å samarbeide med Norge på. Og vi har over 70 pågående forskningsprosjekter. Så de har jo på mange områder verdensledende forskere, også verdensledende institusjoner. India blir mer og mer relevant på verdensscenen, og så har de en innovasjonsdriv som er uten like.
0: Men det er ikke uproblematisk å samarbeide med Narendra Modi, skriver korrespondentene Joakim Reigstad og Philip Lote på nrk.no. Nyhetene på radio fra NRK fikk du av Jon Brannes.
3: Du hører frokostradioen med Tom Erik Sørensen i NRK P+.

Bli bra igjen, dette var Jahn Teigen i frokostradioen. Og ganske straks så skal vi slippe til Christian Borch med dagens frokostkåseri, men før det, her Lynyrd Skynyrd.

God morgen, kjære radiovenner. Vet dere, livet er en evig flod av nye opplevelser, er det ikke? Den siste i mitt univers er gleden ved å legge seg til en overraskende vane, finne på noe helt annet enn alt det man kunne finne på, og tenke seg at man ville kunne finne på og kunne finne på før i verden, om vi kan si det slik. Jeg vet hva jeg snakker om. Det hender jeg gjør det, for jeg har gjort det selv. Bare hør, jeg har funnet på å bake brød. Og for å si det med min mest glanspolerte beskjedenhet, det blir veldig, veldig bra. Luftig, mykt, med gylden sprø skorpe, et spenningsfylt sammensurium av solsikkefrø og linfrø og honning og olivenolje, med andre ord en rik blanding av fiber og næringsstoffer og smak, forførende appetittlig når det ennå er ferskt, lunkent og nybakt og besnærende, bortimot eksotisk à la fransk toast, når man velger den varianten. Om nå dette skulle høres tidstilpasset kommersielt ut, så vit at det ikke dreier seg om klisjeer fra influenserkulturens markedstilbedelse. Damen som har signert min oppskrift var nemlig Lady Hilaria Gibbs, eldste datter av jarlen av Edgecumbe, og årstallet var oppgitt til 1353. Jeg fant den blant andre antikvariske oppskrifter i en bok fra National Trust i en sjappe med gamle greier i Portobello Road i London for mange år siden. Når jeg står her og elter i vei med mel i nesa og øynene og håret og på bordet og på gulvet og what not i dag, så er det fint å ha salige Lady Hilaria for sitt indre blikk. Ingrediensene er helt de samme, og Hilarias familie og venner må ha satt til livs omtrent nøyaktig det samme produktet som min når de gikk løs på det ferdige. Kanskje har de satt større pris på det de fikk, for omstendighetene var en anelse forskjellige. Litt tidligere på 1300-tallet hadde nemlig store deler av befolkningen på de britiske øyer og i det sentrale Europa bokstavelig talt råtnet på rot, da et forskrekkelig uvær gjorde kål på avlinger og dyrehold i mange år på rad. Alt regnet bort, åker og eng ble til ufruktbar sump, det vokste ikke opp korn.

til å lage mel av, ikke høy til å fôre kyr med, og det klissvåte været gjorde det umulig å lage salt sånn at kjøtt kunne holde spiselig. Men som da Noah var på båttur med arken i sin tid, så ga regnet seg, og i årene som kom grodde gresset engstelig opp igjen, og kornet spirte forsiktig frem under en ny sol, og folk og fe, det som var igjen av dem, fikk smått om seg mat i magen. Men så, omtrent da det kunne skimtes lys i tunnelen, så kom svartedauden. Nådeløs som mannen med ljåen meide den ned mellom en tredjedel og halvparten av det som var igjen av folk i England og Wales og Skottland. Landbruket visnet hen, mat ble mangelvare, og prisene steg over alle støvleskaft. Hva gjorde så nasjonens ansvarlige? Vel, noe helt annet enn de burde se det ut til. Kongen, Edvard den tredje, renset landsbygda for folk som kunne fått verden på beina igjen. Han vervet det som var å verve av våpenføre unge menn for å gå til krig mot Frankrike. Det varte i det uendelige. Franskmennene led store tap, men englenderne vant ingen avgjørende seire. Likevel nektet Edvard å gi seg. Han ville ha den franske tronen. Med årene skrapte han gulv i alle sine skattkamre og ble en utfattig monark. Noe av gjelden betalte han tilbake, langt om lenge, med bare litt. Han kunne ikke, eller ville ikke, betale tilbake mer enn bitte lite grann, og endte med en bitter og fiendtlig flokk av ruinerte adelsfolk rundt seg. Stemningen var ikke god. Og midt i alt dette sto altså min åndsfrende, Lady Hilaria, og bakte brød. Tiden var stinn av maktbegjær, så nådeløs at det kunne fått innhold i Game of Thrones til å blekne. Og her står altså jeg og baker nøyaktig det samme brød, mens jeg tenker på at alt det jeg leser om i alle mine internasjonale aviser hver morgen, krig og maktbegjær i Midtøsten, Russlands nådeløse krig i Ukraina, ringvirkningen av en feilslått krig i Iran, vel, det gir meg en gjærende følelse av at det ikke bare er brød vi har felles, Lady Hilaria og jeg, selv om det er nesten 700 år mellom oss. Egosentriske maktmennesker hører visst alle tidsaldre til, men det gjør jo min santen godt brød også.

Sailor, og den som stod til rors her, det var Chris de Burgh i frokostradioen. I godt selskap i dag med Madeleine Cederström, så ja, dette må jeg bare si, altså, det blir ikke noe nøtteknekker i dag. Så får vi nå bare smøre oss med tålmodighet til det kommer tilbake igjen. Grunnen er at Madeleine er i botanisk hage, og skal besøke botanisk hages venner, som fyller 40 år i år. Og med en knapp uke så er det store plantemarkedet, der hageinteresserte kan få kjøpt urter, blomster og støvda. Så Madeleine har fokus på det som vokser i jorda i dagens godt selskap. Så det blir ikke noen nøtteknekker. Beklager det da.

litt krevende ut når vi satt på USA for Africa fra 1985, We Are The World, for vi, jeg begynner å høre etter stemmer, kjente artister som er med, og, men jeg klarer jo aldri alle sammen, det er jo 45 i tallet, da er det mye enklere med mods, de har bare 6 stemmer.

Ja, dette var Mods med To går alltid alene fra 1981, og du hørte kanskje Morten Abel inni der.

0: lille, vakre Anna, og det var presten Bengt Henrik Alstermark fra Värmland i Sverige som skrev den her. Ja, det kom nok sikkert overraskende på mange, inklusive meg. Men vi skal ikke snakke om Alstermark nå, vi skal tilbake til dette, denne skattejakten som jeg lovte rett før Finn Kalvik. Myntfunnet på Rena, det for så vidt ikke noe jakt noe mer da, for de har jo funnet det. Men det et funn da på Rena, Norges historiens klart største fra vikingtida. 4772 sølvmynter er grevd opp. Men hvem som grevde denne Mørstadskatten ned, og hva historien bak? I en teori har man større tro på enn andre.
1: Han er jo der.
2: Etter nesten 1000 år i jorda graver de fram en ny sølvmynt som skinner som om den skulle være lagd i går. Sist onsdag ble utgravingene avsluttet etter at de hadde gravd opp 4772 mynter.
3: Jeg har vært arkeolog i 20 år, og altså, jeg har sett mer mynt nå enn jeg har gjort hele min karriere, og det tror jeg gjelder for alle andre som er involvert her.
2: Kjetil Lotsgaard er entusiastisk. Han er prosjektleder fra Kulturhistorisk museum. Men hvem kunne ha en slik enorm formue rundt 1046-47, da man tror Mørstadskatten ble gravd ned? Svein Harald Gullbæk er myntekspert ved Kulturhistorisk museum.
4: Her snakker vi om en som var en del av den norske eliten på 1000-tallet, og som sannsynligvis også sto ganske nær de øverste myndigheter og kanskje til og med kongen.
2: Prosjektlederen for utgravingen har en klar formening om hvem dette kan ha vært.
3: Jeg tenker kanskje det mest sannsynlig at det var folk som bodde her. Altså, det var gardbrukeren, storbonden på Mørstad, som gravde ned skatten i utkanten av sin gard, som en bank. Og så, som er skjedd etterpå, det vet vi ikke, men han er nok neppe glemt skatten. Så han kan antagelig tenke seg at noe dramatisk har skjedd.
5: Der, vet du.
6: Der er han. Nei, så god!
2: Kjetil Lotsgaard har forsket på yngre jernalder og tidlig middelalder, med spesielt fokus på jernproduksjon og handel. Han forteller at Østerdalen var rikere enn mange tror på den tida, på grunn av jernet.
3: Sannheten er at her ble det generert enorme rikdommer gjennom utmarksressurser, jakt og fangst, men jernet spesielt. Det er jo jernframstillingsanlegg spredt utover landskapet her. Det er hundrevis, hvis ikke tusenvis av jernframstillingsanlegg.
7: Hvor mange er det som kunne hatt så store verdier i området her den gangen?
3: Altså når du ser at naboen din fremstiller jern og får tilbake sølvmynt på sølvmynt som betaling for jernet, så er det en idé som sprer seg. Sant? For at murmammen ligger overalt, treet og brenselen ligger overalt, så det er bare kunnskapen om å fremstille jern. Det er den du mangler, men den sprer seg også. Så det kunne være ganske mange.
6: Altså den er litt spesiell.
8: Den er veldig spesiell. Dette er en Edvard Bekjenneren.
2: De fleste myntene er fra England, Tyskland og Danmark, og jernprodusentene i Østerdalen drev med handel sørover.
4: Denne personen har hatt tilgang til og brukt internasjonale handelsnettverk. Dette er en person som hadde kontakter indirekte eller direkte med Europa.
7: Hvor mange hadde det den gangen?
4: Nei, det var nok ikke sånn. Alt for mange igjen så snakker vi om et eliteskikt, men det var nok også sånn at folk var mer mobile og mer kommuniserbare enn vi kanskje har trodd.
2: Og Mørstadbonden var ikke alene om å være rik i området. Kanskje finnes det flere glemte skatter.
3: Men jeg er ikke slik at jeg blir veldig forbauset når vi får dem.

0: årsskatten her, for at vi har hele tiden visst at det, at det ble skapt mye jern her, og at jernet var en veldig etterspurt vare. Så slik sett så er det nesten, nesten rart at vi ikke funnet Mørstadskatten før, eller funnet flere slike, for at det var generert enorme rikdommer gjennom jernframstillingen her.
1: Åh, tenkte jeg hvor spennende det har vært å greve i jorda og funnet en del mynter. 4772, det ganske mange. Reporter på Rena var Knut Røstrua, og utgravningene på Rena fortsetter til høsten, og det skal nå gjøres mange undersøkelser og forskning fremover.

vært der en dag en gang før i dag i Hallo Norge, så var vi en tur og besøkte Britt Ystrøm i Halden. Nå skal vi tilbake dit.

0: Her NRK Nyheter klokka 10. Indias statsminister Narendra Modi har landet i Norge og ble tatt imot på Oslo lufthavn av statsminister Jonas Gahr Støre tidligere i morges. Modi og Støre skal blant annet delta på et nordisk-indisk toppmøte sammen med Danmark, Finland, Island og Sverige. Det sier utenriksredaktør her i NRK Sigurd Falkenberg Mikkelsen.
1: India er alltid opptatt av å ha så mange partnere som mulig, og de nordiske landene er samlet sett, selv om vi ikke er så mange innbyggere sammenlignet med Indias nesten 1,5 milliard, så har de nordiske landene er de langt fremme på en del teknologisektorer, grønn teknologi, og har også bedrifter og selskaper som India nok ønsker investeringer fra for å fremme sine egne vekstmål. Og så er det storpolitisk interessant å være i Norden og i Oslo for å også kunne snakke om for eksempel nordområdene og Arktis, hvor India også har interesser.
0: Pårørende utfører rundt 140 000 ubetalte årsverk her i landet, men belastningen det medfører er helt usynlig i sykemeldingsstatistikken. Nå vil tidligere KrF-leder Olaug Bollestad ha på plass et nasjonalt ombud. Hun ble selv sykemeldt da hun tok seg av sin syke ektemann.
2: Jeg blir rasende, for det er jo galskap. Altså, her gjør pårørende, tar vare på sine, det er en fulltidsjobb.
3: 40% av pårørende bruker sykemelding som en nødutgang, viser en studie fra NOVA.
4: Det aller viktigste å få på plass er å få et pårørendeanbud som kan holde i dette, som gir en anerkjennelse pårørende at de er en stor og viktig gruppe som vi ikke kan ta som en selvfølge.
3: Det sier Anne Toril Brimsø, som sammen med Olaug Bollestad er en av initiativtakerne til den nye organisasjonen Pårørendebevegelsen. De vil ha lønn og permisjonsrettigheter som ellers i arbeidslivet.
4: Regelverket skal ikke stoppe med døren hjemme. Det skal også gjelde når du kommer inn forbi døren.
0: Reporter Katrine Oftedal. Mer utdanning gir høyere lønn, det viser ny norsk forskning, som også har vakt internasjonal oppsikt når forskerne ved Universitetet i Oslo og University of Wisconsin-Madison i USA undersøkte den reelle økonomiske verdien av utdanning, fant de at et ekstra år med studier øker lønna med rundt 8%. SV ber nå om innspill i jakten på nytt slagord. Partiet sliter med svak oppslutning og er i gang med å endre profil. For 9 år siden lanserte SV slagordet «For de mange, ikke for de få». Nå vil de altså ha et nytt slagord som skal være klart i høst. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
5: Dette er Godt selskap med Madeleine Cederstrøm i NRK PN+.

0: den er jo åpen foran, så det er liksom som et hjørne, og så har det tak over. Og da passer det veldig godt med det siste leddet der, for det huk der, det er lånt fra middelnedertysk, og det betyr vinkel eller krok eller hjørne. Så det er et annet ord. Men det passer jo veldig godt i gapahuk, som da er et hjørne med tak over, kan man si. Og det huk eller huk i gapahuk, da, det er beslektet med substantivet hake, sånn som vi kjenner fra båtshake og sånn. Altså et sånn krombøyd, vinkelbøyd fremspring på et redskap som man bruker til å gripe fast fatt i noe. En krok. Og det er det samme ordet som engelsk hook, krok. Du kan tenke på at kaptein Krok i Peter Pan for eksempel heter Captain Hook på engelsk.
1: Ja, sant.
0: Så det er beslektet med det huk i gapahuk. Og det første leddet i gapahuk, det er verbet gapa, som det heter da i forskjellige dialekter, også på nynorsk, av verbet gape. For den står jo og gaper, denne gapahuken, den er åpen foran, så det passer jo også veldig bra. Så det er en slags sånn blanding av et nedertysk ord huk, og så har vi det heilnorske gapa, en huk som står og gaper. Og det ordet er ikke veldig gammelt i skrift. Jeg har ikke funnet det brukt i noen skriftlige kilder før på slutten av 1940-tallet. Så det er ganske nytt i skriftspråket, men da eldre i forskjellige dialekter. Da. Jeg fant et sitat fra avisen som da heter Verdens Gang, som da heter VG, i 1949, hvor det var noen som skrev: «Etter all militær erfaring var det fienden som hadde forarbeid en såkalt gapahuk.» Og der står det både såkalt, og det står gapahuk i anførselstegn.
1: Ja.
0: Og begge de tingene, det er sånn tegn på at man føler at dette er noe fremmed. Hvis man skriver såkalt gapahuk, så er dette et ord man ikke er vant til å bruke i skrift. Så det var altså antagelig ganske nytt i skrift på slutten av 40-tallet, 1940-tallet. Men altså eldre i dialektene.
2: Ja, det var alltså programledare Kerstin Anderdal Backen och Hanne Lausta som svarade på spörsmål ifrån lyttarna i Språksnack. Och du kan skriva in till Språksnack på appen NRK Radio där du bara hittar fram det programmet. Och där kan du ställa dina språkspörsmål. Nu är det Bruce Springsteen.

Her er NRK Nyheter klokka 11. Aldri før har så mange vært på avrusning for kokain i Norge som i fjor. Det var

0: 1800 innleggelser og behandlingsforløp knyttet til kokain, viser tall fra de offentlige sykehusene i landets største byer. Overlege Jelena Stålstrøm ved Oslo Universitetssykehus særlig bekymret for en gruppe.
1: Særlig vi bekymret for unge voksne, som i en viktig fase i livet, i utdanning, i arbeid, etablerer seg sosialt.
2: Rus- og avhengighetsforsker Thomas Clausen ved UiO deler bekymringen.
3: For samfunnet så det jo en kostnad at man må bruke mer på helsehjelp for denne gruppen, men samtidig på den andre siden så det bra at folk ser at det mulig å søke hjelp og komme i behandling.
0: Reporter her, Ragnhild Åre Jai. 621.000 kroner, så mye tjente hver av oss i snitt i fjor, og dermed økte snittlønnen i Norge med 5,5%. Ifølge Statistisk sentralbyrå skyldes veksten i hovedsak økning i utbetalt lønn. Menn tjener fortsatt betydelig mer enn kvinner. Menn hadde i fjor en snittlønn på drøyt 695.000 kroner, mens snittet for kvinner var 540.000 kroner. I Afrika har en særlig dødelig Ebola-variant spredt seg til flere byer, og på få uker har den krevd over 80 menneskeliv i Kongo. USA har nå hentet ut amerikanske statsborgere fra Kongo, som de antar har vært i kontakt med personer som smittet. Verdens helseorganisasjon omtaler utbruddet som en internasjonal folkehelsekrise, sier Afrika-korrespondent Vegard Kjørom.
4: Og det kan tyde på at dette viruset har fått spredt seg i flere veker uten at den har kontroll på det, og en leter fortsatt etter det første utbruddet, hvor det mennesket som startet denne smitten. Og dette her skjer jo i en del av Afrika som relativt uoversiktlig, preget av konflikter, og hvor helsemyndighetene allerede veldig svake, og det gjør til at den veldig opptatt av å få oversikt, hindre spredning og hjelpe de som smittet, sånn at det ikke smittes videre.
0: Du har kanskje sittet på et fly eller vært i en sal der du har blitt bedt om å ikke spise peanøtter fordi en person i rommet allergisk. Nå viser en ny norsk studie at det ufarlig for folk med peanøttallergi å være i samme rom som peanøtter. Leder av studien, Bente Kvenshagen, sier at bakgrunnen for funnet at folk som har peanøttallergi ikke tåler proteinet i nøtten, og dette proteinet alt for tungt til å kunne sveve i lufta. NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.
5: Du hører Godt selskap med Madeleine Cederström i NRK P1+.

0: med hodet sitt for å klare å slappe av etterpå. Ellers så går de helt på veggen og begynner å stresse og spise på møbler og sånne ting. Mens andre typer hunder litt roligere av natur. Så selv om alle trenger tur, så det litt forskjell på de ulike hundetypene, hvor mye trening og hvor lange turer de trenger da.
1: Hvordan får man veta hvordan den her rasen
0: Ja, et godt spørsmål, fordi noen oppdrettere av hunderaser veldig flinke til å gi et realistisk bilde av hva som kreves for akkurat den hunden de har oppdrett på, mens andre kanskje litt mer sånn dette en fin familiehund og passer for alle, selv om det kanskje ikke alltid stemmer helt. Sånn at jeg tenker at hvis man lurer på hvilken rase man skal ha, så det faktisk en god idé å snakke med veterinæren, fordi de ser veldig mange ulike hunder, veldig mange hundehold som vellykkete og mindre vellykkete, og kan gi gode råd når det gjelder det med rase. Eller en annen faktor med tid, i tillegg til det med tur og trening, altså det med pelsstell. For det mange som bommer på, de kjøper en hund på grunn av utseende, de synes den ser søt ut, og så det kanskje veldig mye pelsstell, veldig mye børsting, klipping, trimming, og så videre, og hunder som blir holdt fint, og børstet og trimmet og klippet og så videre, veldig søte, men hvis man ikke gjør den jobben, og de blir fulle av floker og kladder og lukter og så videre, så det ikke så charmerende. Sånn at det viktig å ha et realistisk forhold til det da. I tillegg til dette med tidsbruk, så det viktig å tenke på hva man skal bruke den til. Fordi noen kjøper jo en hund fordi de skal bruke den til jakt, eller til en eller annen form for brukshund, eventuelt konkurranser. Den andre har lyst til å drive med aktiviteter som agility, for eksempel. Og da det viktig å velge en rase som lærevillig. Og så det andre som gjerne vil bare ha en familiehund, turkamerat, til selskap og kos. Og da det litt ulike typer hunder man velger, fordi hunder har jo mange ulike egenskaper, og de som har veldig sterke jaktegenskaper, for eksempel, det kan bli stressende for noen som egentlig ikke har tenkt å drive med den form for trening. Da blir det kanskje for mye energi for en som ikke har tid til å gå mange timer tur hver dag, for eksempel.
1: Nu är det väl svårt att få veterinären att komma med något helt generellt, men vilka hundraser är generellt då den ideella familjehunden för familjer som inte driver med jakt och agility och lydnadsträning och sånt?
0: Och det är många olika, så det är som du säger, det är vanskligt att peka på en bestämd rase. Det dummeste som skjer jo når en rase blir veldig populær, så blir det ofte avlet veldig mye, og da kan man få en del sykdommer med på lasset. Sånn at det fint at det litt ulike typer raser som blir valgt, men det aller viktigste at man velger en som frisk. Og noen raser har mye mer sykdom enn andre raser. Det kanskje spesielt trekke frem de som avlet frem, sånn at hodeskallen blitt for flat. Det gir utrolig mye problemer når det gjelder å få pust og helt vanlige livsfunksjoner som å puste. Nesebordene blir trange, alt for lang gane i forhold til hodet. Masse hudfolder i fjeset som kan ta inn på øynene og skape problemer på det, og gi masse hudbetennelser forskjellige steder på kroppen. Bare for å nevne noen av veldig mange. Så det et eksempel. Andre raser har jo masse hud, altfor mye hud, stort masse hudfolder over hele kroppen som gir problemer. Så det å velge en hund fordi man synes den ser artig ut, eller søt og rar ut, og så videre, kan av og til være forbundet med veldig mye sykdom. Så der skal man passe veldig på. Altså. Det jo sånne raser som fransk bulldog, engelsk bulldog, mops og så videre. Spesielt som har disse flate hodene. Da. Mm.
1: Og så har vi hørt om King Charles Spaniel som har et problem med hodet.
0: Ja, det riktig. Der det også et problem med at hodeskallen blitt for trang for det som skal være inni der, rett og slett.
1: Men lytt till erfarna fagfolk är väl det som vi har som generellt råd, och veterinären

0: Her er NRK Nyheter klokken 12. En mann er siktet for overgrep mot to barn på 17. mai, melder Telemarksavisa. Politiets kriminalteknikere rykte i går kveld ut til et sted i Skien etter melding om en uønsket seksuell hendelse. Han er siktet for seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år, og for seksuelt krenkende adferd mot barn under 16 år. Det er to fornærmede barn, sier politiadvokat Victoria Kaasa Vikstøl. Streiken i hotell- og restaurantbransjen er trappet opp i dag. Fra i dag tidlig er ansatte ved serveringssteder på Oslo Lufthavn, Flesland, Sola, Værnes, Kjevik og Torp også i streik. Streiken har nå pågått i en måned, og Riksmekleren har kalt partene inn til et møte i morgen. I alt er 4416 fagorganisert i streik fra totalt 331 bedrifter. Anette Gansarein er tillitsvalgt ved Torp Lufthavn og står nå utenfor og streiker.
1: Nå er alle serveringsstedene rammet, så det blir begrenset tilbud, både når det gjelder åpningstider og hva vi har å tilby. Vi startet i dag klokka 8, så vi har fått satt opp telt og rigget i stand og organisert at folk skal komme på strekevakt. Så vi har ikke rekke mer, det er første gang for oss alle sammen, så det er helt nytt det her for oss.
0: Ikke siden 2022, da det var energikrise i Europa, har strømprisene vært så høye som første kvartal i år, ifølge Statistisk sentralbyrå. Men takket være økt strømstøtte betalte nordmenn omtrent like mye som i fjor vinter. Rundt 55% av husholdningenes strømforbruk var i februar knyttet til den nye Norgesprisordningen. Det kan gå mot nye amerikanske angrep på Iran allerede denne uken. President Donald Trump har gjentatte trusler i sosiale medier gjennom helgen, og iranske myndigheter sier de venter nye angrep fra USA innen de neste 48 timene. USAs angrep har gjort regimet i Iran farligere, sier journalist og forfatter Maruk Ali.
2: Så det vi ser er et regime som har blitt veldig mye farligere for eget folk, altså mye mer radikalisert, og farligere for omverden. Han som nå er øverste leder har mistet sin far, sin kone, sitt barn, og mange av de som leder landet i dag, de er nye, har blitt oppnevnt og er da alternativ 2 og 3. Så det dette regimet har vist er at det er i stand til å reprodusere og erstatte de lederne som har blitt drept. Så militært, helt klart at de er svekket, men de er seie.
0: Fredsprisvinner Nargis Mohammadi ble overført fra fengsel til sykehus 1. mai på grunn av helsesituasjonen. 17. mai ble hun skrevet ut fra sykehus, opplyser stiftelsen hennes. NRK Nyheter, Otto Haug.
3: Dette er Jukebox med Jørn Haudemann Andersen i NRK 1+.

0: Ja, det var Reed Petit og Jackie Wilson som tok åpningen av Jukebox på ukas første dag. Velmøtt til hver især, til programmet hvor vi gjennom uka står til tjeneste og er veldig glad for dine musikkønsker når det er en liten historie med på lasset. Det blir Jukebox. I dag en sending hvor du hører fra flere flittige bidragsytere. Det er god plass I Jukebox I dag som før til deg som ikke har prøvd deg med et musikkønske før, og jeg skal nå komme med måten du når oss på I løpet av sendingen. En god del, det kan jeg jo nevne med en gang. Ringe 23 04 11 11, det vil si telefon, svaren til Jukebox. Åpen døgnet rundt.
1: Hei, dette Arne Einar på Rena. Jeg vil sende en hilsen til min gode venninne Toril, som har holdt på med sin tuba I år, 50 år, blant annet I Vålerenga, Sandrøstad. Hun ikke fremmed for å ta med tubaen opp til Storøvdøl sine kirker. Hun og Anne har jo sin hytte og sitt sted der. Jeg ønsker å høre Den norske løve av Oscar Torp. Hei, hei.

Var ikke det freskt sånn i en tidlig fase av Jukebox, den norske løve med kampen Janitsjar Orkester. Nå skal vi til Harry Belafonte, og det fra Ingar som skriver følgende. NRK sender for tida en podcast med titelen Blåtur. Jeg tenker da på en kollega som opplevde en spesiell episode på 1970-tallet, og som fikk en omtale på første sida i Dagbladet på Blåtur med NSB. Han var en overkonduktør på et tog som skulle kjøre fra Oslo Øst banestasjon til Haugastøl på Bergensbanen. Han fikk avgangsordre fra togekspeditøren, blåst i fløyta og svengt det grønne flagget sitt. Toget, det satt seg i bevegelse, og han gikk inn på sitt kontor i Gåsøyene. Han tok mikrofonen og ønsket velkommen til en reise på Bergensbanen via Roa og Hønefoss. Han tar så et blikk ut av vinduet og ser at toget passerer Bryn stasjon.

men det betydde hovedbanen, altså retning mot Lillestrøm. Det var altså stilt signal til feil banestrekning her. Min kollega fikk kontakt med toglederen. Heldigvis det en sporforbindelse mellom Alnabru og Grefsen for godstog, og toget ble kjørt over denne strekningen og kom seg inn på riktig spor. Dette ble første side oppslag av, altså en tur min kollega for øvrig aldri glemt. Det kan jeg levende forestille meg, ja. Så la det bare røkke til i foten nå, kjære lytter, enten man ligger, står eller sitter med Harry Belafonte og Jump in the Line. Takk skal du ha for den historien, Ingar, i Brumunddal, PT, Spania.

Ja, det var friske takter det også, Harry Belafonte med I jukebox Jump in the line. Om noen få minutter så skal du få bli med på en ganske eksklusiv blues-stund her I jukebox med John Mayall. Det en artist vi ikke spiller så ofte, men du skal få en god dose I løpet av den neste stunden. Men før det, Åge Aleksandersen, benken.

0: Ja, det var Benken med Åge Aleksandersen fra albumet Ingen Nåde, utgitt i 2021. Hei, står det her, fra Jostein. Jeg har to tårnseilere i fuglekassene på min uthusvegg. De kommer i slutten av mai, så de har lang trekkvei fra Sør-Afrika, hvor de overvintrer, og de i lufta hele livet, stort sett. Det mulig å høre John Mayles The Laws Must Change i live-versjon? Spør Jostein Lorås i Trofors. Det skal vi få til, og dette blir en ganske lang blues-stund med denne artisten som gikk ut av tida og død for et par år siden knapt. The Laws Must Change live.
1: All right, mister, we're ready. Where's the announcer, man?
2: Ladies and gentlemen, John Mayles.
1: Hey, I'm gonna need
2: I'll say it again. John Mayles.
1: That's right. A little more light over here so you can see who's here. That's it. No, that's better. Yeah. Over here on my left, Johnny Armand on tenor, alto, and flutes. And sitting down playing acoustic fingerstyle guitar, John Mark.

Lovene må endres, the laws must change. Fire minutter var det med John Mayall I den her live-versjonen som utgitt på plate I 1969 for øvrig. Den 7-8 minutter lang, så halvparten fikk noe hold her I jukebox I dag. Men jeg regner med at den her grooven og følelsen av den kom til den som har et øre for nettopp blues. Tom Jones her nå. Green, green, grass of home. Og bare kikk ut av vinduet. Grønt det.

Ja, det er ikke bare på den andre siden av gjerdet at gresset er så grønt. Det kan jo godt være der hjemme, og det Green Breeze, Green Grass of Home, sang Tom Jones. Så har Jon skrevet til oss her i Jukebox, og det kan du jo gjøre via NRK Radio-appen. Du går inn der og finner Jukebox og sender inn plateønsket med tilhørende historie, assosiasjon, introduksjon, minne om musikk. Ønsket ditt, eller du bruker e-post, jukebox, krøllalfa, nrk.no. Og jukebox kan du skrive med både X eller KS til slutt. Mange bruker telefonsvareren, jeg gjentar det numret, og skal ikke mase om det senere i programmet 2304 1111. 2304 1111. Velkommen til alle nye lyttere som har et ønske og en liten historie å fortelle oss. Så kan det bli din tur i Jukebox. Men tilbake til Jon, som skriver at sommeren for snart 30 år siden hadde store problemer med helsa og kunne hverken høre radio, se TV eller lese aviser. I midlertid hadde jeg nylig kjøpt CD-plata Timeless med Sarah Brightman, og denne plata spilte jeg mer enn 100 ganger, og som igjen hjalp meg gjennom sommeren. Sarah Brightman har vært gjennom mye fra hun slo gjennom som musikalartist. I 2015 dro hun til Russland for å trene seg opp til å bli med ut til den internasjonale romstasjonen ISS. Hun bestod alle tester, men etter å ha betalt 52 millioner dollar, ca. 380 millioner norske kroner, så trakk hun seg fra den turen og ville heller ta den senere for å synge i verdensrommet. Så vidt meg bekjent har hun fortsatt ikke vært der ute og sunget. Jeg leser også at hun i disse dager opptrer som gjesteartist på elektronika-bandet Schiller sin turné i Tyskland. Sarah Brightman sendte forespørsel til komponisten om å sette tekst til denne melodien, men ble blankt avvist. Brightman ga seg i midlertid ikke, og etter flere forespørsler ble han så lei av meg at han til slutt ga etter, som hun selv har uttalt i etterkant. Det er uklart om hun selv først skrev teksten på engelsk, som så ble oversatt til italiensk, men teksten er i hvert fall signert Chiara Ferro og Ennio Morricone, som står bak melodien, og som er det musikalske temaet fra filmen The Mission. Jeg ønsker å dele sangen Nella Fantasia med lytterne av Jukebox og med Sarah Brightman sin versjon, som også er originalversjonen med tekst til denne melodien. På forhånd takk, skriver Jon Hogstad fra Frosta, og vi takker vi også for et godt og fyldig resonemang omkring Sarah Brightman og hennes Nella Fantasia. Vær så god.

Det hørtes jo nesten ut som Inge Lyse Rypdal kom inn fra siden og overtok for Sara Brightman for Brightmans sang og arrangementet, og I det hele tatt var jo litt I slekt med Send in the Clowns, eller Send klovnene inn, som den heter på norsk, og hvor Inge Lyse Rypdal da forestod. Det var nå det, vi skal til Bee Gees. Da blir det litt annen sjanger, tror jeg her, og det står fra Roy. Hei, hei. Da jeg var ung, så fikk vi se en britisk film på skolen I en engelsk time. Det var filmen Melody fra 1971. Den husker jeg fremdeles, og jeg vil så gjerne høre sangen som Bee Gees fremførte I den, som titulert First of May. Og Roy fra Siljan, han ønsker god 17. mai til all. Det takker vi for. Vel overstått kan vi nå si noe da, men han skrever det her før vår nasjonaldag. Men en hilsen av det slaget tar vi nå gjerne året rundt. Så her kommer Bee Gees med First of May. Vær så god.

0: Anne-Grethe Preus sang «Jeg er en by».
1: Hei, Upoks. Det er Åke Trondsen fra Lillesand. Jeg tenker på gruppa Ole Ivars. De har jo holdt på lenge og hadde altså 60-årsjubileum i 2024. Og en av grunnen til at jeg har lyst til å høre dem var jo at vi var på sånn en dansefestival. Og der var de også til stede og fremførte mange flotte plater. Dette her var vel for en 3 år siden, tenker jeg. De kom også med en fin melodi da, som kom ut i 1996, som heter Dans på skjermetopp. Og det skal ligge i Eidsvoll, i nærheten der. Så det er rart å tenke på at årene går, og 60 år er sammen med lenge. Det var veldig hyggelig å ha hørt denne plata. Den har jeg bare hørt der, da vi var på denne festivalen. Hilsen Åke Lillesand, som ønsker alle en god uke.

Dans på skjermetopp, Ole Ivars I Jukebox. Du spør hva vi gjør, eller vi har I Jukebox da, spurt hva, vi, hva folk, publikum og lytterne holder på med når de hører programmet. Så har Venke skrevet at jeg holder på å restaurere en gammel hytte. Jeg ganske gammel selv, så det tar litt tid. I dag har jeg satt inn vindu på mitt soverom der, og innimellom øver jeg på trompeten, fordi det min lykke, det å spille på 17. mai. Det har du sikkert gjort nå da, Venke, så håper det gikk fint. Du skriver at du har spilt I korps siden du var 9 år gammel, det vil si I mer enn 60 år. Så spill gjerne korpsversjonen av Norge I rødt, hvitt og blått, eller en marsj som titulert King's Size, foreslår du. Og det kan vi så absolutt gjøre. Vi kan jo ta den sist nevnte, for Norge I rødt, hvitt og blått, tror jeg vi spilte for en uke siden. Men King's Size, march med Forsvarets stabsmusikkorps, tror jeg duger godt nå på den 18. mai.

King Size March, Forsvarets stabsmusikkorps, hadde vi hørt der. Så til Traveling Wilburys, som du sikkert har hørt før. Twitter and the Monkey Man.

Sven Ove Berg og Henning Kvitnes, her en sang, og det var jo alldeles korrekt. Hei, Jukebox. For noen dager siden hørte jeg en låt av nederlandske Taco. Det var Putten on the Ritz som spilte. Det var kanskje Taco som var... Det stemmer det. Det var nederlandske Taco, ja, som fremførte musikken. Og jeg kunne tenkt meg å høre After Eight fra denne artisten Taco, som var veldig populær på 1980-tallet. Jeg prøvde å spille den av på en gammel kassett jeg hadde, men det ble bondsalat av. Så den ble ellers spilt mye både i bil og i hjemme. Så takk hvis dere kan få fremført og spilt den i jukeboks, skriver Nils Edvin i Sørum. After Eight med Taco.

0: Lekkert nok det, The Deep River Boys, Deep River. Og før det, Sigvart Dagsland sang Hjemmefra.
1: Ja, hei. Jeg heter Ingebjørg og bor i Moss. Fremdeles. Og jeg så at det var noen som mente at kongen burde ha rullator. Jaha, tenkte jeg. Jeg er over 80 år. Jeg husker godt når kongen og dronningen ble sammen. Da høyer jeg på dem. Og hun er jo nesten like søt og fin som hun var. Og veldig flott jente. Og det var egentlig jeg også. Men når jeg kom til Oslo, så kom jeg jo fra det store utlandet som var Nordland. Og alle skulle jo se hvordan jeg så ut, for det var jo helt unikt.

Cliff Richard med Congratulations, og det får vi jo for så vidt sende til deg da, Ingebjørg, for en som en takk for et fyldig og godt innslag og en historie og et ja, bidrag til Jukebox. Flott. Lasse Stefans er klar til å synge her nå, men først så skal Wenche og Jostein formidle via meg her nå det som står. 16. mai så var det 57 år siden vi forlovet oss. Ringene dem satt vi på oss under en middag på Grand Hotel i Harstad. Det var sikkert en wienerschnitzel som var vanlig å ha på bordet i den tida. Men vi spør, hvor har tiden blitt av? En melodi med Lasse Stefans er titulert «Vart tok tiden vegen?». Den burde passe godt. Vi ønsker alle lyttere av Jukebox en fin vår. Hilsen Wenche og Jostein.

Et godt spørsmål vil kanskje mange si. Lasse Stefans sang «Vart tog tiden vegen». Det får si som de gamle kloke vise en gang sa at «Tiden går ikke, den kommer». Så står det her «Hei, hei, vi vil gjerne sende en melding til mamma og ønske god bedring». Og håper at du snart kommer hjem igjen. Hver gang vi spør hva det til middag, så svarer pappa «grilla grevling». Derfor kan vi godt tenke oss å høre sangen «Røkt gjøk med løk». Og med det hilser Jon Edvard på 4 år, Laura 3, Tankred 2 år og Elisiv 1 år fra oss. Her Tore Skogmann og Arnt Haugens orkester.

0: Ruby Turner var det med I'd Rather Go Blind. Neste innringer I Jukebox som har ringt 2304-1111. Vær så god.
1: Hei, det Viggo som ringer. Jeg hørte på The Voice forleden, og der var det en dame som sang som het Bettina. Og da tenkte jeg plutselig på et gammelt lydbånd som jeg har I kjelleren. Som jeg lider I 50 år, I hvert fall siden jeg spilte din. Og der spilte jeg inn de beste låtene som jeg hadde, rett og slett noen av dem. Og der det en, blant annet en dame som heter Julie Covington, som jeg av en eller annen grunn begynte å tenke på da jeg hørte Bettina på Lois. Og hvem nå det, sier kanskje noen. Noen gamle har glemt navnene, og noen unge har aldri hørt om det. Men det var altså Julie Covington som hadde originalen på Don't Cry For Me Argentina. Bidraget på lydbåndet I I Want To See The Bright Light, og det skrevet av Richard Townsend. Og hennes intense stemme får det fortsatt etter 50 år til å krisle ned over ryggen på undertegnet. Hei då!

En relativt sjelden gjest I Jukebox, det også da, Julie, eller Julie Covington, ønsket av Viggo. I want to see the bright lights. Rykte forteller, Jan Eggum.

Ja, det var Edna Andreasen. Jeg bor jo i Farsund. Og musikken, det Blue Moon of Kentucky, Keep on Shining. Jeg føler at det gjennom livet så har jeg nesten så føler jeg at jeg har klart å holde meg evig ung. Og tenk på at jeg har vært gjennom den tiden på 40-tallet med selve krigen følt på kroppen og også den store gleden i å få oppleve frigjøringsdagen. Og jeg var bittelita, men jeg forstod den forløsningen i folket. Og jeg er skikkelig glad for det jeg fikk oppleve det. Og opplevde å få pakke fra Amerika, de berømte Amerika-pakkene. Og det var til og med så kraftig og god ljus. Jeg har ikke sett sånn ljus før, og det var bare bland med vatten, og for det, vi har jo vitaminmangel også, kan du si. Også nå har jeg da i min alderdom fått opplevd amerikanske lister, og sånn som de var når de reiste ut, og noen kom ikke tilbake, for de trodde at Norge lå på samme nivå. Nei, i det store og det hele, så må jeg bare si, keep on shining. Takk.

Elvis Presley, Blue Moon of Kentucky. Hei, jeg har akkurat operert venstre øyet mitt for grønn stær om å ta livet med ro noen dager, og det kjedelig, skriver Toril. Jeg fyrer i ovnen, men koser meg med kaffe og jukeboks i radioen. Et flott program som jeg prøver å høre på hver eneste dag. Ja, takk. Nå det midt i mai, men ganske så kaldt, så jeg må drømme bort til sol og sommer. Og da drømmer jeg meg ned til Østerlen og til Skåne, der har jeg vært mange ganger, og det like fint hver gang. Jeg ønsker å høre en sang som heter «Om himmelen og Østerlen» med Danne Stråhed. Jeg ønsker alle de fine folkene som styrer med programmet en fortsatt fin mai, og til alle som hører på, en strålende sommer, skriver Toril.

Ja, det var en fin reise til Østerlen det også, med Danne Stråhed, så det kan nok påtenkes og anbefales å ta en tur til den søndre delen av Sverige. Men nok om det, hei Jukebox, Erik By, sier Oles vise. Det en av de mest kjente og folkekjære visene i norsk visetradisjon. Den handler om den enkle mannen Ole som lever nært naturen og hverdagen uten de store krav til rikdom eller status. Det Per Oskar som har sendt oss denne meldingen. I visa beskrives Oles møte med konstabelen som patruljerte ved Akershus festning. Det minner meg på at jeg tidlig på 1970-tallet selv patruljert som konstabel i det her området, som lå under Pipervika politistasjon, og ofte var i kontakt med personer som Ole. I dag Pipervika politistasjon lagt ned, og selv har jeg blitt pensjonist. Men sangen påminner meg om levd liv, og håper dere kan spille den i jukeboks. Med hilsen Per Oskar i Bø i Telemark. Vi hører Erik By og Willy Andresens orkester.

Erik Bye sang Oles vise. Hei, skriver Børge. Våren 1970 dro jeg i utenriksfart for første gang, mønstret MS Tinnes i Fredrikstad, og like før jeg dro, så jeg filmen Midnight Cowboy på kino. Melodien i filmen av Nilsson sett fremdeles i minnet, og det den jeg lurer på om dere kan spille i jukebox. Med hilsen Børge fra Tromsø, og det kan vi, Børge, og det blir siste ønskelåt i dagens jukebox. Everybody's Talking med Nilsson.

Nilsson, everybody's talking. Hva det? Jørn Haudemann Andersen, takk for følge I dagens jukeboks, og husk at vi trenger som trostungene mat og føde hver eneste dag, og det I form av dine musikkønsker og dine historier. Så ikke glem det, og velkommen til nye som prøver seg I jukeboks på den måten. Kjetil Bjørnstad og Knut Risnes og flere til skal fremføre filmmusikk helt på tampen her. Det Engler I sneen, litt sent å lage dem kanskje nå, men film film og musikk musikk og på gjenhør.

0: Her NRK Nyheter klokken 14. Norge og India inngår en avtale om digital utvikling. Det ble klart i dag da Indias statsminister Narendra Modi på besøk i Norge, som den første indiske statsministeren på over 40 år. Intensjonsavtalen dreier seg om tettere samarbeid med India for å utvikle digitale fellesgoder og digital offentlig infrastruktur. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte nettopp pressen etter å ha sittet i samtaler med Modi i ettermiddag.
1: Og det viktige under dette besøket er jo å markere et mye tettere samarbeid mellom Norge og dette store landet, denne store kulturen der de ligger i Asia og er veldig viktig i en verden hvor vi ser fra andre land at det tas lettere til militærmakt, det tas lettere til det vi kaller militarisering av handel, av teknologi. Og for Norge så har dette besøket vært viktig for å styrke båndene til rett og slett til India.
0: Ikke siden i 2022, da det var energikris i Europa, har strømprisen vært så høye som første kvartal i år, ifølge SSB. Men takket være økt strømstøtte betalte nordmenn omtrent like mye som i fjor vinter. Rundt 55% av husholdningenes strømforbruk var i februar knyttet til den nye Norgesprisordningen. Pårørende utfører rundt 140 000 ubetalte årsverk her i landet, men belastningen de medfører er helt usynlig i sykemeldingsstatistikken. Nå vil tidligere KrF-leder Olaug Bollestad, som selv ble sykemeldt og en måte pleie sin syke ektemann, etablere et nasjonalt ombud.
2: Jeg blir rasende, for det er jo galskap. Altså, her gjør pårørende, tar vare på sine, det er en fulltidsjobb.
3: 40% av pårørende bruker sykemelding som en nødutgang, viser en studie fra NOVA.
4: Det aller viktigste å få på plass er å få et pårørendeanbud som kan holde i dette, som gir en anerkjennelse pårørende at de er en stor og viktig gruppe som vi ikke kan ta som en selvfølge.
3: Det sier Anne-Toril Brimsø, som sammen med Olaug Bollestad er en av initiativtakerne til den nye organisasjonen Pårørendebevegelsen. De vil ha lønn og permisjonsrettigheter som ellers i arbeidslivet.
4: Regelverket skal ikke stoppe med døren hjemme. Det skal også gjelde når du kommer inn forbi døren.
0: Og reporter Katrine Oftedal. En rik storbonde som drev jernproduksjon, eller en vikingkonge på gjennomreise, det er arkeologenes foreløpige teori om hvor de nesten 5000 myntene som nylig ble funnet på et jord i Innlandet kom fra. Uansett har det store funnet utfordret oppfatningen av Østerdalen som en isolert og fattig region i vikingtiden, og det kan du lese mer om på nrk.no. Dette var NRK Nyheter på radio, presentert av Otto Haug.
5: Dette er Nonstop med Helge Raftevold på NRK P1+.

Da fikk vi slege fast to ting. Love is all around, og ting er som de er. Det første var det The Troggs som stod for, og så følgde Henning Kvitnes på. Og med de to bak oss kan vi slå fast at Nonstop er godt i gang. Det er ikke noe annet å legge til enn Da Duron Run.

Sven Ingvars sikkert like populær her i landet som i Sverige. Jeg tror ingen kan nekte for det. Sig inte nej. Fra svensk skal vi til engelsk og til rockgruppa Free, som var aktive fra slutten av 60-tallet til tidlig 70-tallet. All Right Now en av slagerne deres.

grotta, tom mann i en båt, og skulle vind snu og gå fra latter til gråt, og dagen blir gråstein grå og netten tårevått. Mest ikke mot, det finnes nok en låt som kan få deg

0: ikke musikken fra oss, da vet jeg ikke hvordan det skulle gå.
1: Og hvor vi da skulle gjøre oss, nei, ta ikke musikken fra oss.

Terje Nilsen sto bak tekst og melodi til To mann i en båt. Og her hadde han hjelp av Åge Aleksandersen til framføring av den. Godt levert, gutter. Vi går litt tilbake i tid, og der møter vi Buddy Holly og The Crickets. Rave on.

Sigvart Dagsland stod i spissen for denne gjengen, og sången heter Nagenhud. Jeg tror ikke Dr. Hook har så mye medisinsk bakgrunn, og jeg ville heller ikke ha satset på den gjengen som fastlege. Men det går helt fint å høre på dig, for eksempel i sången More Like the Movies.

Brooke Benton var aktiv innenfor rock'n'roll, rhythm and blues og pop fra slutten av 50-tallet og litt ut på 60-tallet. Så kom han tilbake i 1970 med sången vi nettopp hørte, Rainy Night in Georgia, og det ble en storslager. Brooke Benton døde dessverre i 1988, bare 56 år gammel. Dette Nonstop i NRK P1+, og vi får akkurat plass til Ola Bremnes og Hjerterom før vi får høre siste nytt.

0: Klokka 15, her NRK Nyheter. Den kinesiske mannen som siktet i en spionsak i Nordland skal ha forsøkt å kartlegge militær aktivitet i Bodø. PC opplyser i dag at mannen som ble varetektsfengslet i går skal ha holdt til i en bunker ved Bodø flystasjon. Ifølge PST fremstår det ikke som det noen sammenheng mellom denne saken og spionsaken på Andøya. Streiken i hotell- og restaurantnæringen skal det handle om nå, for Fellesforbundet varsler at de kan ta ut over 600 nye medlemmer i streik denne veka, etter at de ettermiddag ble brutt i den frivillige meklingen mellom deg og Virke. Det i tillegg til de nesten 300 som gikk ut i streik i dag. Totalt har nesten 4500 tatt på seg streikevestene den siste måneden. Blant deg tillitsvalgt Anette Ganserain ved Torp Lufthavn i Sandefjord.
1: Nå alle serveringsstedene rammet, så det blir begrenset tilbud, både når det gjelder åpningstider og hva vi har å tilby. Vi startet i dag klokka 8, så vi har fått satt opp telt og rigget i stand, og organisert at folk skal komme på strekevakt. Så vi har ikke rekke mer, det første gang for oss alle sammen, så det helt nytt her for oss.
0: Den tidligere idrettsleieren i Lyngdal, som ble dømt til 15 års forvaring for overgrep ankerdommen, mannen i 30-årene som ble dømt for overgrep mot en rekke barn han var trener for, anker ifølge Fedrelandsvennen straffeutmålinga, i tillegg til skuldspørsmålet for ett av tilfellene han dømt for. Norge og India styrker samarbeidet på flere områder. Det ble klart i dag når Indias statsminister Narendra Modi på besøk i Oslo. Det skal samarbeides om alt fra Arktis til værsrommet og digitalt utviklingsarbeid. Dette vil Norge merke på flere måter, sier professor i Sør-Asia-studier ved Universitetet i Oslo, Arild Engelsen Rudd.
2: Dette betyr sterkt reduserte tollsatser begge veier. Og det vil være veldig bra for mange ting. For vår del i Norge så kan jeg tenke meg at vi kommer til å se mer indiske tekstiler, for eksempel, i landet. Mer enn kinesiske, bangladesiske, vietnamesiske. Og for Norges del så vil det jo være eksport av laks, som en stor artikkel. Men det også et stort samarbeid omkring

0: teknologi.
1: 621 000 kroner, så mye tjente hver av oss i snitt i fjor, og dermed øker snittlønna i Norge med 5,5%. Ifølge SSB skyldes veksten i hovedsak en øke i lønn, men tjener fortsatt betydelig mer enn kvinner. Men hadde i fjor en snittlønn på drygge 695 000 kroner, mens snittet for kvinner var 540 000. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
2: Du hører på Nonstop med Helge Raftevold på NRK P1+.

Randy Newman Godfolk, og han åpner denne timen av Nonstop med Short People. Nå er det slik at vi selvsagt ikke kommer unna engelskspråklige artister, og det er heller ikke meningen. Men vi kan godt variere litt med andre språk, og ikke minst norsk. Sigrid Moldestad er neste artist, en framifrå folkemusiker og sanger. Og her skal du få høre henne i Sov nå. Men du må love å ikke sovne vekk fra resten av programmet.

Bang Boomerang. Svensk futt og fart med Svenne og Lotta, som i dette tilfellet var internasjonale i det de sång på engelsk. Akkurat det språket skal vi holde på litt til, for her Percy Sledge.

Bjørn Eidsvåg har selv skrivet både tekst og melodi til sången Parkert, og her hadde han god musikalsk assistanse i kringkastingsorkesteret.

Neste artisten kjenner jeg ikke så godt til selv, skal jeg vedgå. Men amerikaneren Gene Pitney var I alle fall aktiv fra slutten av 50-tallet til han døde under en turné I England I 2006. En av de best kjente sångene hans Something's Gotten Hold of My Heart, og den skal vi høre nå.

Stein Ove Berg er en av mange artister som forlater oss alt for tidlig. Men vi har innspillingene hans, og her hørte vi sången «Hvor er hun som alltid kokte egget mitt for bløtt?». Vel, vi må forlate den stemningen og sikte oss inn mot noe helt annet. Hva sier du til litt James Brown? Please!

Marvin Gaye får selvsagt være med i Nonstop av og til, og denne gangen stilte han opp med I Want You. Da skal vi la Lillebjørn Nilsen få siste ord og toner før Dagsnytt. Crescendo i gågata.

0: Klokken er 16. Her er NRK Nyheter. Det kan gå mot nye amerikanske angrep på Iran allerede denne uken. President Donald Trump har gjentatte trusler i sosiale medier gjennom helgen, og iranske myndigheter sier de venter nye angrep fra USA innen de neste 48 timene. USAs angrep har gjort regimet i Iran farligere, sier journalist og forfatter Maruk Ali.
1: Så det vi ser er et regime som har blitt veldig mye farligere for eget folk, altså mye mer radikalisert, og farligere for omverden. Han som nå er øverste leder har mistet sin far, sin kone, sitt barn, og mange av de som leder landet i dag, de er nye, har blitt oppnevnt og er da alternativ 2 og 3. Så det dette regimet har vist er at det er i stand til å reprodusere og erstatte de lederne som har blitt drept. Så militært, helt klart at de er svekket, men de er seie.
0: En mann er pågrepet og siktet for overgrep mot barn under 16 år i går. Politiadvokat Victoria Kaasa Vikstøl sier til Telemarksavisa at overgrepene skal funnet sted inne på et avsperret rivningsområde i Skien. Politiet har dekket til et smalt hulrom mellom to murvegger, viser et bilde som avisa har publisert. Politiet vil foreløpig vurdere om siktede skal varetektsfengsles. Han er ikke kjent for politiet fra tidligere, skriver Varden. Indias statsminister Narendra Modi er på offisielt besøk i Norge som den første statsminister fra India siden 1983, og næringslivet håper på mer eksport til verdens mest folkerike land. Det skal undertegnes flere nye avtaler om forskningssamarbeid. Samarbeidet mellom Norge og India er viktig, sier Elisabeth Strand Wichtel i Innovasjon Norge.
2: Vi har forskningssamarbeid som fokuseres mest på helseteknologi og det vi kaller for miljøteknologi, som er områder som India er veldig interessert i å samarbeide med Norge på. Og vi har over 70 pågående forskningsprosjekter. Så de har jo på mange områder verdensledende forskere, også verdensledende institusjoner. India blir mer og mer relevant på verdensscenen, og så har de en innovasjonsdriv som er uten like.
0: En rik storbonde som drev jernproduksjon, eller en vikingkonge på gjennomreise. Det er arkeologenes foreløpige teori om hvor de nesten 5000 myntene som nylig ble funnet på et jorde i innlandet kom fra. Uansett har det store funnet utfordret oppfatningen av Østerdalen som en isolert og fattig region i vikingtiden. Dette kan du lese mer om på nrk.no. NRK Nyheter ble presentert av Otto Haug.
3: Du hører på Nonstop med Helge Raftevold på NRK P1+.

I'm ready, sang Fats Domino. Og det samme vi i Nonstop, for nå ligger det en liten time framfor oss som vi skal fylle med god saker i form av sång og musikk. Som vanlig har vi en kø av kjende og litt mindre kjende artister. Den neste som skal på lufta nå, hører uten tvil med til de kjende. Bare hør her.

such an air of spring about it. I can hear a lark

For oss som opplever at det er søndag hver dag, passer denne sången midt i blinken. Herliga søndag med Carly Tornehave. En frisk og optimistisk sång fra midten av 60-tallet. Så er det George Harrison sin tur, og her handler det om kjærleik.

Et fint samarbeid mellom Monica Nordli og Steinar Albrektsen, og sangen heter «Heim til deg». Buck Owens står og skraper med foten og nærast vrinsker etter å få komme med i Nonstop, og vi kan ikke godt nekte han det.

change your mind. Denne songen kjenner vi godt gjennom innspillingen til Finn Kalvik tidlig på 70-tallet, da under titelen «En tur rundt i byen». Her hørte vi derimot originalen med opphavsmannen selv, Ralph McTell. Og songen heter selvsagt «Streets of London». Fine versjoner, begge to. Vi skal runde av denne timen av Nonstop med en annen fin song, «Arven». Og her skal du få høre gruppa som kaller seg Tone Reise, og de har i tillegg med seg Rita Eriksen.

0: NRK Nyheter klokken 17. To norske tenåringer og en svensk mann i 20-årene møter denne uken i Romerike og Glåmdal tingrett, tiltalt for grov frihetsberøvelse på Rælingen i Akershus og skyting mot et hus på Høybråten i Oslo. En video NRK har fått tilgang til viser at skytingen ble filmet og sendt direkte til bakmenn via Signal, hvor tenåringene fikk instruksjoner. I videoen kan man se skytingen og høre hvordan flere personer, både på norsk og svensk, gir instruksjoner til tenåringene. Krimjournalist Sverre Holm Nilsen forteller hva vi egentlig ser i videoen.
1: I denne chatten så ser man at den ene tenåringen filmer den andre tenåringen. Deltakerne i denne gruppa som heter Operation Oslo, det er personer som norsk og svensk politi mener er kriminelle personer tilknyttet et kriminelt nettverk. Vi ser og hører da hvordan de gir instruksjoner til de her tenåringsguttene på stedet. De får ordre om å skyte, de får beskjed om at nå må dere komme dere vekk, det er løp, løp, løp. Det vi vet er at politiet knytter denne skytingen mot det her huset på Høybråten til Foxrot-nettverket.
0: Kongsberg-gruppen har signert en kontrakt verdt rundt 3,5 milliarder kroner for levering av Joint Strike-missiler til Tyskland. I juni 2025 ble Tyskland det femte landet som valgte disse missilene til sine F-35 jagerfly. Nå har Tyskland altså signert en kontrakt for ytterligere leveranser av missilene. Kontrakten er organisert som et statlig salg mellom Norge og Tyskland med forsvarsmateriell som kontraktspartner. Tyskland var det femte landet som valgte JSM sammen med eksisterende kunder i Norge, Japan, Australia og USA. I Kongo har nå en særlig dødelig Ebola-variant spredt seg til flere byer og skal på få uker ha krevd over 80 menneskeliv. USA henter ut amerikanere som antas å ha vært i kontakt med smittede fra landet. Utbruddet i Kongo er en internasjonal folkehelsekrise ifølge WHO. Lindis Hurum i Leger uten grenser, som hadde ansvar for et responsteam i Kongo i 2019, sier at dette utbruddet er svært alvorlig.
2: Det å prøve å stoppe et ebolautbrudd er noe av det mest kompliserte man kan gjøre i humanitært arbeid. Det er så mange deler av et puslespill som må passe helt perfekt sammen, og svært få av de delene er på plass. Man må reagere raskt og ganske med voldsom kraft, og det gjør vi nå i Leger grenser. Dette er en type situasjon hvor vi trykker på den store røde knappen, fordi vi ser hvor mange som har dødd på svært kort tid, og at det også har spredt seg nå også til Goma. Det er svært, svært bekymringsverdig.
0: Sa Lindis Hurum. NRK Nyheter, Otto Haug.
3: NRK PN+.

0: Nyheter. Fellesforbundet varsler at de kan ta ut over 600 nye medlemmer i streik denne uken, etter at i ettermiddag ble brudd i den frivillige meklingen mellom dem og Virke. Det er i tillegg til de nesten 300 som gikk ut i streik i dag. Totalt har nesten 4500 tatt på seg streikevestene sine den siste måneden. Blant dem er tillitsvalgt Anette Gansarain ved Torp Lufthavn i Sandefjord.
1: Nå er alle serveringsstedene rammet, så det blir begrenset tilbud, både når det gjelder åpningstider og hva vi har å tilby. Vi startet i dag klokka 8, så vi har fått satt opp telt og rigget i stand, og organisert at folk skal komme på sekevakt. Så vi har ikke rekket mer, det er første gang for oss alle sammen, så det er helt nytt det her for oss.
0: To norske tenåringer og en svensk mann i 20-årene møter denne uken i Romerike og Glåmdal tingrett. De er tiltalt for grov frihetsberøvelse på Rælingen i Akershus og skyting mot et hus på Høybråten i Oslo. En video NRK har fått tilgang til viser at skytingen ble filmet og sendt direkte til bakmenn via signal, hvor tenåringene fikk instruksjoner. I videoen kan man se skytingen og høre hvordan flere personer både på norsk og svensk gir instruksjoner til tenåringene. Krimjournalist Sverre Holm Nilsen forteller hva vi egentlig ser i videoen.
2: I denne chatten så ser man at den ene tenåringen filmer den andre tenåringen. Deltakerne i denne gruppa som heter Operation Oslo, det er personer som norsk og svensk politi mener er kriminelle personer tilknyttet et kriminelt nettverk. Vi ser og hører da hvordan de gir instruksjoner til de her tenåringsguttene på stedet. De får ordre om å skyte, de får beskjed om at nå må dere komme dere vekk, det er løp, løp, løp. Det vi vet er at politiet knytter denne skytingen mot det her huset på Høybråten til Foxrot-nettverket.
0: Dronning Sonja avlyste programmet sitt i dag på grunn av hjerteflimmer, opplyser slottet til Dagbladet. Dronningen skulle egentlig delta i audiens og lunsj med Indias statsminister. Foreløpig er det bare dagens program som blir påvirket, sier kommunikasjonsrådgiver Simen Løvberg Sund. I januar fikk dronningen satt inn pacemaker, og da på grunn av hjerteflimmer. Oslo sentralstasjon holder stengt for all togtrafikk på pinseaften. Stasjonen stenger lørdag morgen og åpner igjen søndag klokken 04. Det bekrefter Bane NOR til Avisa Oslo. Arbeidet er en del av et større prosjekt som på sikt skal bidra til å redusere konsekvensene av diverse kritiske feil på nettet. Bane NOR råder reisende til å beregne god tid. Flere nyheter får du på NRK.no. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
3: Du hører på NRK PN Plus.
4: Det er tid for et gjenhør med Pils. Denne utgaven av programmet er fra 2010.

0: populær musikk, ispill, litt sladder. Pils.
1: Artister som synger duett etter sin død.
2: En ting er jo teknisk for det til. Da skal ikke vi snakke så mye om.
1: Nei, vi skal fortelle historiene bak disse duettene.
2: Og vi starter med en kjent duett.
1: Mellom en datter og hennes avdøde far.

0: Unforgettable, en duett mellom Nat King Cole og hans datter Natalie Cole.
1: Bård Osa og Finn Tokvam ønsker velkommen til Pils, der tema artister som synger duett etter sin død, og vi starter med en veldig suksessrik innspilling.
0: Nat King Cole, han var jo kronakongen fremfor noen på 50-tallet. Fikk dessverre kreft og døde i 1965. Datteren, Natalie, oppkalt etter pappaen sin, startet sin egen karriere noen år senere.
1: Sånn at de var aldri aktive musikere, samtidig far og dotter, likevel havna de på plata og duett i lag.
0: Og det var nesten mot Natalie Coles vilje. I løpet av de første 15 årene så ville hun være en selvstendig artist og ikke sammenlignes med faren, og i hvert fall ikke dra nytte av farens navn.
1: Men så har det gått 26 år siden faren døde. Vi er kommet til 1991, og hva er det da som skjer?
0: Da skal Natalie Cole spille inn en plate med farens sanger. Hun skal tolke faren. Og så er det en som foreslår at hvis de vrir litt og får det til teknisk, så kan hun faktisk synge duett med sin far på en av sangene.
1: Og det ble en enorm suksess.
0: Unforgettable blir titelkuttet på hennes største suksess noensinne.
1: Men det er ikke første gang vi hører duetter med døde artister.
0: Nei, slett ikke. Dette har vært vanlig, særlig innenfor countrymusikk i mange, mange år. Og da tror jeg vi skal hoppe rett til den største suksessen når det gjelder country.
1: Ja, vi kan glede mange og kanskje skuffe noen med å love en god del country i dette programmet.
0: Nå skal vi spille en sang som fikk Grammy, altså Spellemannpris i Amerika.
1: Hva død artist er det som dukker opp her?
0: Vi skal til countrykongen Hank Williams, som jo døde i baksetet av en bil natt til 1. januar 1953. Da var lillesønnen hans bare 3 år gammel.
1: Og han heter?
0: Hank Williams Jr. Han blir selv en stor countrystjerne på 60-tallet og får en fenomenal karriere. Og så er det at han en dag oppdager en uferdig låt av faren. Et lite spolebånd der faren har sunget inn deler av en sang som heter «There's a tear in my beer». Men han har ikke gjort sangen ferdig. Hank Williams Jr. kan nesten ikke tro sin egen lykke. Han tar med seg dette båndet i studio. Han gjør ferdig låten. Og så er det at han tenker som så. Enn om vi klarer å få inn pappas sangstemme på dette opptaket. Det klarer de. Og resultatet er en sang som altså får Grammy for årets beste duett 1989.
1: Og det spesielle her er jo at ikke bare synger han duett med faren, men han har også skrevet sangen i lag med faren.
0: 46 år etter at han dør, er farens sang endelig ferdig.

0: There's a Tear in My Beer, sunget av Hank Williams senior og junior.
1: De både sang i lag og skrev melodien i lag. Faren startet på han, og over 40 år senere gjorde sonen sangen ferdig. Pils. Litt senere i programmet skal de få høre en duett mellom to døde artister, men vi skal nøye oss med en død nå, og hvem er det som har vandret?
0: Det er en countryartist ved navn Keith Whitley. Han hadde et alkoholproblem, for å si det mildt.
1: Han drakk seg i hel, og tilbake satt enko.
0: I 1990 så sitter countrysangeren Laurie Morgan, enken etter Keith Whitley, og lurer på om hun skal fullføre en innspilling som mannen har startet.
1: Hun har opplevd litt det samme som Hank Jr. Hun har funnet opptak etter mannen sin.
0: Men forskjellen er jo det at denne sangen er fiks ferdig. Så det hun da må gjøre, det er at hun må gå inn og synge noen av strofene om igjen. Erstatte mannen med andre ord.
1: Men sangen og tematikken og alt passer til å synge duett.
0: Og samtidig så blir det jo også en hyllest til mannen. En siste hilsen til han. Og Keith Whitley får en ny slager på hitlistene. En vakker sang som har en vakker titel. Till a Tear Becomes a Rose.

0: Till a Tear Becomes a Rose, fremført av Laurie Morgan og hennes avdøde mann, Keith Whitley.
1: Vi skal nå øve til to brødre som, mens begge levde, var vant til å synge vakkert i lag.
0: Helt fra de var bittesmå gutter, og nærmest ikke bleier, så sang storebror Brian og lillebror Carl sammen.
1: Vi snakker om Wilson-brødrene i Beach Boys. Dennis drukna, og Carl døde av kreft midt på 90-tallet.
0: Men i likhet med de fleste andre artister, så har jo Carl Wilson også etterlatt seg en del opptak som ikke utgitt.
1: Og blant disse opptakene så har storebroren funnet fram en sang som han har tatt med seg.
0: Sangen Soul Searching ble inkludert på albumet Getting In Over My Head, som Brian Wilson ga ut i 2004. Han kunne jo ha sunget inn sangen helt alene, men så tenkte han det at nå skal jeg hylle lillebror Carl, så han tok med en del av strofene som han også sang.
1: Så nær 10 år etter at han dør, får storebroren igjen synge duett med vettelbroren sin.
0: Og det gjør godt for storebror Brian å få synge sammen med gutten med englestemmen, lillebror Carl.

0: Soul Searching, en vakker duett framført av Brian Wilson og hans døde lillebror Carl Wilson.
1: Vi skal over til en duett der de to deltakerne har flere ting felles. En ting er at begge var død da duetten ble laget, og begge omkom i flyulykker.
0: Og vi snakker om countrystjerne.
1: Det gjør vi. Det er Patsy Cline som døde i flyulykke 1963, og Jim Reeves som døde året etter, også han i en flyulykke.
0: Jeg går ut fra nå at det var ingen av de to nevnte som tok initiativ til denne duetten.
1: Det har du helt rett i.
0: Ja, takk.
1: Så kan du kanskje spørre om hvordan var det mulig?
0: Da var neste spørsmål.
1: For det første så må de da ha sunget den samme sangen.
0: Ja, det er en fordel.
1: Ja. Produsenten Chet Atkins, supergitarrist som jo har samarbeidet med Mark Knopfler, og han var produsent for veldig mange av de platene som ble innspilt i Nashville på 60-tallet.
0: Ja.
1: Han var det som klarte det mesterstykket å spleise disse to artistene til en duett.
0: Etter deres død.
1: Mer enn 25 år etter deres død.
0: Han satt da en dag og tenkte at den sangen spilte jo begge to inn, og begge to hadde jo vakre versjoner av han.
1: Patsy Cline er kjent for I Fall to Pieces, men Jim Reeves er også kjent for den sangen.
0: Men det må jo være et problem selv om begge to har spilt den samme sangen, for det handler jo om hva tempo og toneleie du ligger i.
1: Og der er det jo da det tekniske kommer inn, som vi ikke skal gå i dybden av her.
0: Det har ikke mye greier på.
1: Nei,
0: det må vi bare si.
1: Men det vi da kan si er at Chet Atkins la på nye instrumenter på dette opptaket, slik at det skulle høres moderne ut.
0: Og så klippte han og limte han ihop stemmen deres.
1: Her hører vi Patsy Cline og Jim Reeves i duett i 1981.

0: Patsy Cline og Jim Reeves med I Fall to Pieces. En sang de opprinnelig var kjent for hver for seg, men her var de sammen.
1: De ble klubbet sammen til en duett i 1981. Det har vært mye country i dag, men vi skal slutte med en skikkelig crooner-duett.
0: Vi skal til Old Blue Eyes, Frank Sinatra.
1: Han laget jo mange duetter også mens han levde.
0: Ja, men han var ikke alltid til stede i studio selv. Nei.
1: Hva gjorde han da?
0: Han sang inn sin del, og så kunne superstjerne komme og legge på sin stemme etterpå.
1: Han gadde ikke å stå der og vente på deg.
0: Nei.
1: Gjøre deg lag.
0: Nei.
1: Han sang sitt, så gikk han på restaurant.
0: For eksempel.
1: Ja, sa han med mafia, vennene sine.
0: Ja. Men nå skal det handle om en sang han gjorde som duett etter sin død.
1: Ja, han sang vel inn si stemme før han døde, rekna jeg med.
0: Ja, det handler om her, det er Robbie Williams, du vet.
1: Kjent først gjennom et boyband og så som soloartist, og så vil han plutselig lage crooner-musikk.
0: Platen hans, Swing When You're Winning, ble utgitt på samme plateselskap som Frank Sinatra hadde kontrakt med på 50-tidlig 60-tallet. Og der er nøkkelen til denne duetten.
1: For dette, Robbie Williams spurte, kan ikke jeg få lov å synge i lag med Frank Sinatra på den sangen?
0: Det de gjorde, det var at de fjernet en del av strofene som Sinatra sang, der som Robbie Williams kunne synge.
1: Så la de på stemme hans.
0: Ja.
1: Var det en bedre innspilling av det?
0: Nei.
1: Det var et voldsomt diplomatisk svar for Ose. Du må få opp blodsukkeret, Ose. Vi takker for oss. Bård Ose og Finn Tokvam sier takk for oss med Frank Sinatra og Robbie Williams.
0: It was a very good year.

glass. Hva galt har du gjort, du da vesle bekken min, som skal gjemmes bort i kald og dyster jord? Har du forstyrret liv i den frie Guds natur, eller gikk din ferdig pakt med alt som gror?

var trofast, du har sildret uten stans. Og gjemt deg bortom høsten, under is ei frostklar natt, men brutt deg ut mot vår i vilter dans. På ditt store hav har mange barkbåt seilt av sted, på tokter hver

0: Du hører på NRK PN Plus.
1: Klokken 20. Her NRK Nyheter. Forsvaret har et kulturproblem med mobbing og seksuell trakassering. Det har forsvarssjefen innrømt. Men Forsvaret vil nå undersøke problemene senere og sjeldnere, skriver Altinget. Etter at Forsvaret begynte med mobbing og seksuell trakassering-undersøkelser i 2018, var avtalen at de skulle gjennomføres annethvert år. Nå har de ønsket å utsette neste undersøkelse til 2028, og dermed etablere en 4-årig syklus. Det ønsket avslo Forsvarsdepartementet. Myndighetene advarer russen om bruk av laser. Advarselen kommer etter at en russ fra Agder mistet synet etter å ha blitt lyst i øyet på et russetreff. Det er usikkert hva slags type laser som traff den skadde russen, og om den var håndholdt eller montert på en buss. Det skal ikke mer til enn at laseren streifer forbi øyet, forteller overlege Espen Ringvold.
2: Det som skjer er jo at man ser det kommer en svær blødning, og så brenner man rett og slett bort den delen av netthinnen som er skarpsynet, og da får du, når det blir et arr der i stedet, så mister du da skarpsynet ditt.
3: Og derfor går de altså ut nå fra sykehuset her i Arendal med en kraftig advarsel til alle russ og alle andre som er i nærheten av laser om å være forsiktig. Det kan gi alvorlig brannskade på øyet.
1: Du hørte til slutt reporter Siv Kristin Selman. India kommer til å ha mye å bidra med, sier statsminister Jonas Gahr Støre. For første gang på 43 år er Indias statsminister på offisielt besøk til Norge. Han her for å snakke om grønt strategisk partnerskap, handel og romovervåkning og forskning. Og flere avtaler signert i dag.
4: I dag er det undertegnet avtaler mellom enkeltbedrifter, de store norske bedriftene og partnere på indisk side. Avtaler om samarbeid mellom universiteter, forskningsinstitusjoner, et samarbeid om helsesamarbeid. India er i dag en av verdens raskest voksende økonomier. Halvparten av befolkningen er under 30 år, så det kommer til å være et land som har enormt mye å bidra med og store muligheter for oss. Og denne EFTA-avtalen som vi har før EU fikk avtale, gir oss et veldig godt utgangspunkt for at norske bedrifter, fra de store til de mer spesialiserte, de kan lykkes.
1: Dagligvaregiganten Coop tilbakekaller to typer rosiner som kan inneholde småstein. Det gjelder enkelte Coop-rosiner på 250 gram og enkelte Coop-rosiner i sekspakning. Produktet er nå fjernet fra butikken, og kunder som har kjøpt det bes kaste det eller levere det tilbake i butikk. Da får du pengene tilbake, skriver Coop. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.

0: NRK P1+.
1: Og her hos oss kan du nå høre Madde spiller svensk, et program som første gang ble sendt i 2020.
2: Ja, en...

0: Denne utgaven av Madde spiller svensk ble første gang sendt i 2020.
1: NRK P1+.

0: Klokken er 21. Her er NRK Nyheter. I California har en jury avvist et søksmål fra Elon Musk, blant andre Sam Altman, mannen bak... I California har en jury avvist et søksmål fra Elon Musk mot blant annet Sam Altman, mannen bak selskapet OpenAI og KI-tjenesten ChatGPT. En rådgivende jury mener søksmålet er startet for sent, noe dommeren er enig i. Musk har ment at Altman og andre har omgjort OpenAI til en profittjagende selskap, noe som ikke var intensjonen da Musk i sin tid var med å grunnlegge det hele. To norske tenåringer og en svensk mann i 20-årene møter denne uken i Romerike og Glomdal tingrett. De er tiltalt for grov frihetsberøvelse på Rælingen i Akershus og skyting mot et hus på Høybråten i Oslo. En video NRK har fått tilgang til viser at skytingen ble filmet og sendt direkte til bakmenn via signal hvor tenåringene fikk instruksjoner. I videoen kan man se skytingen og høre hvordan flere personer, både på svensk og norsk, gir instruksjoner til tenåringene. Krimjournalist Sverre Holm Nilsen.
1: I denne chatten så ser man at den ene tenåringen filmer den andre tenåringen. Deltakerne i denne gruppa som heter Operation Oslo, det er personer som norsk og svensk politi mener er kriminelle personer tilknyttet et kriminelt nettverk. Vi ser og hører da hvordan de gir instruksjoner til de her tenåringsguttene på stedet. De får ordre om å skyte, de får beskjed om at nå må dere komme dere vekk, det er løp, løp, løp. Det vi vet er at politiet knytter denne skytingen mot det her huset på Høybråten til Foxrot-nettverket.
0: For andre år på rad endte Israel på andreplass i Eurovision, noe som vekket jubel hos landets statsminister Benjamin Netanyahu. Og sangkonkurransen den er viktig for den israelske lederen, forteller korrespondent Yama Wolasmal.
2: Dette har med omdømme å gjøre. Israel har etter 7. oktober gått fra å være et land som hadde hele verdens sympati etter det verste angrepet på jøder etter holocaust. De har gått fra det til å være et land som i deler av verden blir behandlet som en paria-stat, et land hvor statsministeren faktisk er internasjonalt ettersøkt for krigsforbrytelser. Det har vært negative overskrifter rundt Israel. Det er et land som blir anklaget for folkemord. Og sånn sett er Eurovision en mulighet for Israel å vise andre sider av landet. Det er også grunnen til at israelske myndigheter aktivt går inn i promoteringen av de israelske artistene under denne sangkonkurransen.
0: Den dansk-norske popgruppen Aqua gir seg som liveband. De står blant annet bak megahitten Barbie Girl, som herjet hitlistene verden over på slutten av 90-tallet. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
3: NRK P1+.

0: Klokken 22. Her NRK Nyheter. Donald Trump sier han stopper et planlagt angrep mot Iran i morgen. Han skriver på Truth Social at han har blitt bedt av Qatar, Saudi-Arabia og de forente arabiske emirater om å vente med et planlagt militærangrep mot Iran, fordi det nå pågår seriøse forhandlinger. Trump har sendt Iran stadige advarsler etter hjemkomsten fra Kina forrige uke. En amerikansk lege er smittet av ebola. Legen har jobbet i Kongo, hvor en særlig dødelig ebola-variant har spredt seg til flere byer. Det amerikanske smittevernbyrået CDC jobber sammen med det amerikanske utenriksdepartementet for å få legen til Tyskland for behandling. Utbruddet i Kongo er en internasjonal folkehelsekrise, ifølge WHO. Lindis Hurum i Leger uten grenser, som hadde ansvaret for et responsteam i Kongo i 2019, sier at dette utbruddet er svært alvorlig.
1: Det å prøve å stoppe et ebola-utbrudd er noe av det mest kompliserte man kan gjøre i humanitært arbeid. Det er så mange deler av et puslespill som må passe helt perfekt sammen, og svært få av de delene er på plass. Man må reagere raskt og ganske med voldsom kraft, og det gjør vi nå i Leger uten grenser. Dette er en type situasjon hvor vi trykker på den store røde knappen, fordi vi ser hvor mange som har dødd på svært kort tid, og at det også har spredt seg nå også til Goma. Det er svært, svært bekymringsverdig.
0: For Norge er det viktig å komme tett på land som India, sier statsminister Jonas Gahr Støre. For første gang på 43 år er Indias statsminister på offisielt besøk til Norge. India har fått kritikk for brudd på menneskerettigheter og barnearbeid, men det stopper ikke mulighetene for samarbeid,

0: blir større.
1: På den måten at vi erkjenner at Norge og India er to veldig forskjellige land, kommer fra helt ulik bakgrunn, ulik historie. Det er tross alt et land på 1,5 milliard mennesker som har valg. Det er verdens største demokrati, vi må ikke se bort fra det. Men det er klart at det landet møter utfordringer fra den historien de har. De praktiserer rettsstaten sin, ytringsfriheten sin, på måter som vi må kunne diskutere åpent, og det gjør vi. Men det er ingen av de forskjellene som er slik at det forhindrer at Norge og India nå samarbeider mer.
0: Sikkerhetscellene i norske fengsler skal utbedres etter kritikk fra Sivilombudet. En rapport avdekket at de nakne betongcellene utgjør en risiko for nedverdigende og umenneskelig behandling. Sivilombudet advarte mot ulovlig praksis, og Justisdepartementet opplyser nå at det skal gjøres en rekke endringer for å følge opp rapporten. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
2: Du hører på NRK PN+.
3: I 1860-årene gikk en slank mann med bestemt blikk blant høye marmorsøyler og mørke bokhyller på universitetet i Kristiania. Forskeren Eilert Sundt, han hadde status og innflytelse. En hotshot innenfor den akademiske eliten. Og han var ikke redd for å si hva han mente. Men en dag valgte han å stå opp for en upopulær mening. Selv om han hadde vitenskapen på sin side, så vendte nesten hele miljøet han ryggen. Alt han hadde jobbet så hardt for, sto i fare for å rakne. Han risikerte rett og slett å bli cancelet.

0: En dag midt i 1860-årene satt en mørkhåret mann med runde briller bøyd over et skrivebord og skrev så busta føyk.
1: Live Fehler Nilsen, historiker og journalist på Nasjonalbiblioteket.
0: Han het Eilert Sundt, og han var en ledende akademiker og samfunnsforsker i Kristiania. De banebrytende metoden hans for å forske på folk, med spørreundersøkelser og dybdeintervjuer og lange ture på feltarbeid, hadde sikret han et spesielt statsstipend. Og det hadde sikret han jobben som formann i Folkeopplysningsselskapet og redaktør for bladet deres. Men alt var ikke bare fryd og gammen i denne bobla. Det var i slutten av 1864 at Eilert Sundt fikk høre om en kokebok som var skrevet av en anonym forfatter. Og denne kokeboka her, som er et fornuftig matstell, den skulle være skikkelig godt skrevet og basert på ny vitenskap. Så han ble jo sikkert ganske nysgjerrig da. Så han fikk tak i et eksemplar av denne lille boka, åpnet permene og lot øynene gli over de gotiske bokstavene gjennom brilleglassene sine. Og det han leste, det gjorde nok at han satte frokostgrøten sin i halsen.
2: Fornuftig matstell, 1864.
3: Som oftest slumser kvinnfolkene så meget mel i vannet på en gang at det slutter å koke. Maten blir således ikke bare rå og usmakelig, men en stor del av melet går ufordøyd og uutnyttet gjennom menneskets fordøyingsveier.
0: Denne anonyme forfatteren mente altså at norske bondekoner ikke kunne koke grøt. Og ikke bare det, han mente at bondekoner kastet bort enorme pengesummer hvert år fordi de hadde mel i grøten som ikke ble kokt. Dette melet var bortkastet, mente forfatteren, og bondekvinnene de skjønte jo ingenting av hvordan mat skulle lages ordentlig. Og dette her, det synes jo Eilert Sundt at var skikkelig urettferdig mot norske bondekoner. Hvis de hadde mel i grøten etter at den var kokt, så var det nok en god grunn til det. De hadde jo tross alt holdt på med dette her i hundrevis av år. Kunnskapen nedarvet fra mor til datter i generasjoner. Så det å påstå at de ikke visste hva de drev med, det burde man ha gode bevis for, og det kunne han rett og slett ikke finne i denne boka.
2: Folkevennen, 1865.
4: Dersom fornuftig matstell hadde rett, så ville det være en sørgelig bestyrkelse for den tale som nå på noen år har fått overhånd her til lands. Talen, nemlig om den tankeløshet som skal herske blant allmuen i alle retninger.
0: Eilert Sundt ranta videre om hvor dumt det var å se bort fra all kunnskapen som bondekonene hadde. Han gikk virkelig ikke rundt grøten.
4: Folk har trodd, står det her. Det er altså en tro, en mening, et skjønn, og attpåtil et skjønn av unavngitte folk som omtales av en unavngitt forfatter.
1: I denne perioden var vitenskap på fremmarsj, og gamle bondetradisjoner var jo ikke spesielt populære. Så Eilert Sundt, han gikk jo mot strømmen da han forsvarte kunnskap bøndene hadde hatt i mange generasjoner.
0: Ja, og Eilert Sundt, han hadde sikkert forventet å få litt motstand på dette her, men han ante nok ikke hva slags vepsebol han hadde stukket pennen sin inn i denne gangen. For nå hadde han virkelig tråkket på tærne til feil person. Den anonyme kokebokforfatteren var nemlig ingen ringere enn den berømte eventyrsamleren Peter Christen Asbjørnsen. Og Asbjørnsen, det var en mann som hele Norge visste hvem var, som hadde reist land og strand rundt for å samle inn eventyr blant norsk bondbefolkning. Musikk Og han var en fyr som var veldig anerkjent i det akademiske miljøet. Ikke bare for folkeeventyrene, men også for sine zoologiske og økonomiske studier. Og Asbjørnsen, han hadde mange tilhengere. Han var den typen som alltid var midtpunktet på festen og fortalte de gøyeste historiene. Du vet, den typen som tar hånden din i begge sine og klemmer den hardt når han skal hilse.

0: Like etter, en kald februardag i 1865, så ble det rydda plass i eksamenslokalene på det teologiske fakultetet for en stor begivenhet. Det skulle nemlig holdes generalforsamling i Folkeopplysningsselskapet, som var det akademiske selskapet som Eilert Sundt var formann for. Sundt, han hadde jo hatt en stabil posisjon der i mange år. Dette her var jo nærmest hans andre hjem, og han håpet nok å bli gjenvalgt til formann enda en gang. Ærverdige herrer i flosshatt strømmet gjennom de staselige dørene til universitetet. De hang opp de lange frakkene sine, og så satte de seg i de mørke tremøblene. Så begynte en skikkelig ordkrig.
1: Morgenbladet, 1. mars 1865.
2: Det var sikkert at grøtkokingen stred mot alle kjemiens regler. Sundt gjorde ubotelig skade ved å motarbeide populære forfatteres virksomhet. Det var et resultat av Sundts lyst til å si nye og overraskende ting.
0: Man trengte ikke være noe geni akkurat for å skjønne at kokebokforfatteren hadde rett, mente flere. Og hvis ikke bøndene tålte å få høre at de gjorde ting feil en gang, ja, da sto det enda dårligere til med norsk bondebefolkning enn de i utgangspunktet trodde. Og Sundt, han ble jo litt satt ut av dette her da. Men han hadde jo ikke tenkt å gi seg, for han følte jo at han hadde rett her. Og det gjorde han sint og lei seg at norske bønder ble snakket om på denne måten. Så han prøvde så godt han kunne å samle seg, få orden på den grøtete stemmen og gå i forsvarsposisjon. Og heldigvis så fikk han litt støtte av en av sine gode venner, filosofen

0: Markus Monrad. Og snart så klarte han å reise seg til forsvar. Og det han gjorde, det var rett og slett å holde et lite foredrag om grøt. Om hva bondekoner hadde fortalt om forskjellige melsorter og koketeknikker. Da han ble ferdig, så ble han takket av mange for et godt foredrag. Og det virket faktisk som om han klarte å overbevise en del av disse herrene. Og da tiden var kommet for å velge en ny formann i selskapet, og alle stemmene var talt opp, så kunne Eilert Sundt puste lettet ut. Han ble gjenvalgt og fikk lov til å fortsette, både som formann og som redaktør for bladet. Men det var en kortvarig glede. For det hadde nemlig vært en journalist i stedet, som syntes at dette her var ganske underholdende. Han hadde notert seg denne krangelen og skrevet en lang artikkel om hele greia, hvor han siterte fra diskusjonen, og denne artikkelen kom på trykk noen dager senere. Og særlig det at Eilert Sundt hadde stått og holdt et foredrag om grøt i et sånt seriøst forum med alle disse hattekledde herrene til stede, det var det mange som syntes var veldig gøy. Så vitsebladene begynte også å kaste seg på, og snart var Eilert Sundt latterliggjort både her og der, med vitsetegninger som var skikkelig tatt på kornet, med en enorm Asbjørnsen med kulemage som gikk til angrep på en rademage Sundt med sleiv, i full gang med å forsvare en stakkars bondekone. Og Asbjørnsen sine tilhengere, de hadde heller ikke tenkt å la han slippe unna så lett.
1: Morgenbladet, 22. mars 1865.
2: Samfunnet kan aldeles ikke bli stående ved den vitenskapelige opplysning eller den praktiske oppfatning som formannen i Folkeopplysningsselskapet ga om grøtkokingen i vårt land. Saken er for viktig til at den gamle slendrian skal bli rådende også i den retning av de sosiale tilstander.
0: De fortsatte å hamre løs på han i avisene.
1: Aftenbladet, 28. mars 1865.
2: Det kan kanskje være meget behagelig for herr Sundt å ha et helt tidsskrift hvor han, som han selv sier, føler seg som hjemme, men jeg tror at det ville være til større behag for tidsskriftets lesere om herr Sundt følte seg mer som værende i selskap når han opptreder der.
0: Dette her begynte jo å tære på etter hvert. Det var nok ikke spesielt gøy, selv om Sundt var vant til å tåle kritikk. Særlig når flere av de han trodde var på hans side, begynte å lytte litt til disse argumentene.
3: Eilert Sundt sto rett og slett mer og mer alene. Han kjente på det å være på utsiden av det gode selskap. På baren Sumpen, hvor de andre akademikerne hang, satt de og drakk rundt bordene og lo av han. Han var en vits. Og så var det familien hans. Kona Nicoline kom fra en respektert familie. Og hvis Eilert virkelig falt, ville han ta med seg henne i dragsuget. Og deres 10 år gamle sønn ville kanskje bli forhåndsdømt hvis han senere skulle ønske å gjøre en karriere på universitetet. Så skulle han virkelig stå på sitt når så mye sto på spill. Mens dette surret i hodet på Eilert, dukket opp en mann som skulle gi konflikten en ny vending.
0: Ja. En anerkjent professor i medisin hadde interessert seg for saken, og han hadde bestemt seg for å gjennomføre et eksperiment for å avgjøre hvem av disse to herrene som hadde rett. Og mens feiden pågikk ute i offentligheten, så hadde han satt i gang en undersøkelse. I flere uker så hadde professoren spist én type grøt, mens en arbeidskar som han hadde fått hyra inn, hadde spist en annen type grøt. Og så hadde medisinprofessoren, sammen med noen gode hjelpere, undersøkt avføringen

0: og bondekonene hadde hatt rett hele tiden.
1: Så denne første undersøkelsen slo fast at norske bondekoner kunne koke grøt. Og etter et år med drittslenging, så hadde Eilert endelig fått bevis.
0: Ja, og han klarte jo selvfølgelig ikke å dy seg, så han skrev jo det i avisene, at han hadde hatt rett. Men hvis han trodde at saken var ute av verden, så tok han feil. For Asbjørnsen og gjengen, de hadde ikke tenkt til å gi seg. Og denne gangen var det selveste Asbjørnsen som tok pennen fatt for å levere et stikk til sin nemesis Eilert Sundt. For nå handlet jo ikke dette om grøt lenger, ikke sant? Det hadde blitt en mye større krangel enn det.
2: Morgenbladet, 30. april 1866.
3: I Morgenbladet har herr Sundt latt inntrykket et stykke som nærmest er å betrakte som et hyrdebrev til hans troende.
0: Nå sto striden om hva som var vitenskap og hva som ikke var det. Kunne nedarvet kunnskap ha noen nytteverdi, eller var det bare støvete tradisjoner og overtro? Og ikke minst, hadde Eilert Sundt mistet grepet som forsker?
1: Til tross for at det var støtte i vitenskapen, så var han rett og slett på feil side. Og da hjalp jo ingenting. Det var for polarisert.
0: Etter dette spektaklet her, så pakka Eilert Sundt kofferten sin og dro på en lengre sommerferie, bort fra hele hovedstadsgryta. Det var sikkert godt å få litt avstand fra alt sammen. Men situasjonen var ikke noe bedre da han kom hjem. Noen av de mest sentrale folka i miljøet hadde mistet troa på han. Og endelig så innså han hva som var i ferd med å skje. Uten støtten fra disse viktige folka, så var han ferdig som nøkkelperson for Folkeopplysningsselskapet. Han måtte rett og slett gå ned fra tronen og gi fra seg septret. Filosofen Monrad, som var en av kompisene som hadde støttet han hele veien, dro hjem til han og prøvde å overbevise han om å fortsette kampen. Men Eilert Sundt hadde fått nok. Og i neste møte så var det klart for alle. Eilert Sundt hadde takket for seg som formann og redaktør i Folkeopplysningsselskapet. Han hadde vært på høyden av karrieren sin, og nå ble han rett og slett skjøvet ut i kulden. Og ikke nok med det. En stund etterpå så skjedde det noe som gjorde hele situasjonen enda verre. Mange av disse folka på Stortinget, de kjente jo godt til dette miljøet. For de fleste av dem var embetsmenn og hadde selv studert juss og medisin og teologi. Og nede på vannhullet sumpen så hadde jo de også hørt snakk om denne grøtkrigen og om Eilert Sundt. Og når det da ble litt dårligere tider og de måtte stramme inn på budsjettene, så syntes flertallet på Stortinget at det var på tide å fjerne statsstøtten til Eilert Sundt. I stedet skulle han få en stilling som prest på Eidsvoll, så han kunne ha til salt i grøten. Mannen som hadde levd og åndet for forskningen, var nå forvist til prekestolen på Eidsvoll for resten av sitt liv. Han hadde rett og slett blitt cancelet.

Eilert Sundt fikk aldri noe nytt forskningsstipend. Men han ga ikke opp forskningen helt likevel. Han fortsatte å gjøre undersøkelser og skrive i avisene, og siden jernbanen hadde kommet til

Eidsvoll, så var han fortsatt inne i hovedstaden og traff gamle venner og bekjente fra det vitenskapelige miljøet. I sin samtid var han en respektert og anerkjent forsker, selv etter grødstriden. Og siden har han blitt anerkjent som en pioner innen demografi og etnologi. Og Eilert Sundt regnes i dag som den norske samfunnsvitenskapens far. Dessverre fikk Eilert Sundt aldri oppleve denne anerkjennelsen mens han levde. Det at han sto på sitt i grødstriden gjorde han upopulær. Selv om han hadde vitenskapen på sin side, hadde han lagt seg ut med feil folk i eliten.

Gamle greier produsert av Nasjonalbiblioteket og sendes i NRK. Redaktør i NRK Ole Jan Larsen. Episoden laget av Live Fele Nilsen, Ragna Nordenborg, Dang Trinn og meg, Lars Hamren Risberg. Kilder til episoden var Eilert Sundt, en dikter i kjensgjerninger, av Halvdan Olaus Kristoffersen. Eilert Sundt som folkelærer av Hjørdis Lunde. Fornuftig matstell av Peter Kristen Asbjørnsen. Folkevenns årganger 1864-1867. Artikler i Morgenbladet og Aftenbladet i perioden 1864-1867. Store norske leksikon. Og blant de lærde og ulærde, anekdoter og episoder fra hovedstadens akademiske liv, av Tore Li. Du har hørt musikk fra Epidemic Sound og Therese Aune. Mitt navn Lars Hamren Risberg. På gjenhør. NRK P+.

0: Klokken 23. Her NRK Nyheter. Det har pågått skyting ved en moské i San Diego i USA. Ifølge CARE San Diego skal en person fra moskeen være drept. Politiet sier nå at situasjonen under kontroll. Det snakk om to gjerningsmenn som skal være døde, ifølge politikilder. Skytingen har foregått ved moskeen San Diego Islamic Center i Claremont. Tech-milliardæren Elon Musk har fått avvist sitt søksmål mot OpenAI og sjefen Altman. Juryen mener Musk for sent ute med søksmålet sitt. Musk har ment at Altman og andre har omgjort OpenAI til et profittjagende selskap, noe som ikke var intensjonen da Musk i sin tid var med å grunnlegge det hele. Det har vært stor spenning rundt saken, men dette betyr at ting vil fortsette som før, sier professor i kunstig intelligens Morten Goodwin.
1: Søksmålet gikk jo videre, betyr at den kommersielle kunstig intelligensmodellen på mange måter styrkes. Og det betyr at OpenAIs opprinnelige plan, de hadde en plan om non-profit for humanity, det ikke lenger like gjeldende. De kan fortsette med den kommersielle virksomheten som de har jobbet med. OpenAI blir da ikke tvunget til å være et rent non-profit-modell, som Elon Musk hadde lyst til å få det til. De vil gjerne at det skal være et litt mer kommersielt type verktøy. Så det betyr i praksis at den kommersielle kunstig intelligenskapløpet, det fortsetter litt på samme måte som vi har sett de siste årene.
0: Den kinesiske mannen som ble varetektsfengslet i går skal ha holdt til i en bunker ved Bodø flystasjon, opplyser PST. Flystasjonen inneholder blant annet NATOs regionale luftoperasjonssenter. Dette andre gang på kort tid at en kinesisk statsborger blir pågrepet og siktet for spionasje i Nordland.
2: Nordland har en rekke interessante, blant annet forsvarsinstallasjoner, som nevnt Bodø flystasjon en her. Vi skal ikke veldig langt inn i landet før vi finner forsvarets operative hovedkvarter på Reitan. Det installasjoner både i Narvik, kystvaktbasen ligger på Sortland, og på Andøya, da, hvor det ble arrestert en annen kinesisk statsborger for bare få uker siden. PST understreker riktig nok at de ikke ser de her to sakene i sammenheng, men også på Andøya drives de med våpentesting i tillegg til at Andøya Space prøver å nå verdensrommet der med avansert teknologi.
0: Det sa reporter Marius Guttormsen. Den siktede mannen erkjenner ikke straffskyld. Tallene fra årets Eurovision-finale viser at det har vært en kraftig nedgang i antall seere sammenlignet med tidligere år. I gjennomsnitt så 676 000 seere på sendingen. Det mer enn en halvering siden toppåret 2021. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
3: NRK PN+.

Dette NRK P1+.

sola har en lang

kind, to hus og kjerring og fire unger. Men unga kaster seg over skreppa og fær og fikler til lokket glir opp. For det finns itte no så fint i verda som luft og kjøpbrød og synt og sirup. Og fleske freser og kaffen høtrer, små munner pjatrer om nytt og viktig. Mot mjuke tjakar stryk grove hender, det løfter lørdan og godt og

0: Dette er NRK Nyheter ved midnatt. Fem personer er drepne etter skyting ved en moské i San Diego sør i delstaten California i USA. Politiet har kontroll på situasjonen, og to antatte gjerningspersoner i 10-årene er blant fem drepne. Skytingen blir nå etterforsket som hatkriminalitet. Og hendingen gikk føre seg ved San Diego Islamic Center, som er den største moskeen i San Diego. Presidenten i USA, Donald Trump, sier han stoppet et planlagt angrep mot Iran i morgen. Han skriver på Truth Social at han har blitt spurt av Qatar, Saudi-Arabia og de sammenhengte arabiske emirater om å vente med et planlagt militærangrep mot Iran fordi det nå går føre seg seriøse forhandlinger.
1: Dette kommer etter at det har vært rykter om at han skulle kalle sammen Sikkerhetsrådet i Det hvite hus i morgen, og etter meldinger om at han også hadde samtaler med medlemmer av Sikkerhetsrådet på sin golfklubb her litt utenfor DC nå i helgen. Trusselen fra Trump er altså at de har fingeren på avtrekkeren, at de kan angripe Iran når som helst. Og det skjer jo etter at Trump har vært misfornøyd med utfallet av forhandlingene med Iran i flere uker, og sagt at det siste forslaget fra Iran er uakseptabelt.
0: Det fortalte vår korrespondent i USA, Peter Svår. Leder i Fellesforbundet, Kristian Justnes, har lite tro på at møtet med riksmekleren tirsdag morgen kommer til å føre til en løsning på streiken. I dag trapper Fellesforbundet opp streiken, og tilsette ved kaféer og restauranter på seks av de største flyplassene er tatt ut i streik. Utfordringen med å få løst streiken handler om kravet fra arbeiderne om at arbeidsgiver skal legge ut for sykepenger frem til NAV etter hvert har behandlet og funnet ut om en har rett på sykepengene. Akkurat nå står partene fast, bekrefter Justnes.
2: Ja, men det er vel gjerne fastlåst til det løsner da, så det kan jo skje i morgen, og det kan skje om mange uker til det. Det vil jeg ikke spekulere i, men forløpig så står det litt fast.
3: Men forskudd på sykelønn fra arbeidsgiver er det vanskelige kravet i denne streiken.
4: Er det ikke statens oppgave å sørge for sykepenger?
2: Jo, vi kan gjerne innrømme at det er det. Det er liksom ikke noe tid å bruke diskusjonen på, men dette er jo en ordning som de aller fleste lønnsmottagere i Norge har, og har hatt det i mange år. Så det at de lavest lønte skulle ha det, som faktisk har aller mest behov for det, det er viktig.
0: Intervjuer her var Lisbeth Schei. Engelsk fotball nå til slutt. Arsenal slo i kveld ned riksklare Burnley 1-0 og øka avstanden til andreplassen, og er dermed et stort steg nærere seriegullet. Nå må Manchester City vinne begge sine neste kamper for å ta igjen Arsenal. NRK Nyheter, Magnus Vatte-Karsandl.
5: NRK P1+.

har høsten så vidt festa grepe. Sola henger bleik over hustak og spir. Kaffe og røyk og dagens aviser. Krigen i farga på glansa papir. Har aldri vært fattig, men rett som det blakk. Blakk og forbitra den tida jeg drakk.

naboen rett over gangene oppe. Det klirra i koppa og susa i rør. Og han som bor under har plystra ned trappa. Og ut i tut og kjør, humør, hei og hå.

0: Her er NRK. Nyheter klokka er ett. Qatar, Saudi-Arabia og de sammente arabiske emirater har fått USA til å gå med på å stoppe et planlagt angrep mot Iran. Bakgrunnen er at det nå skjer seriøse forhandlinger, skriver president Donald Trump. USA-korrespondent Peter Svår forklarer hvorfor de tre golfstatene kom med dette ønsket til den amerikanske presidenten.
1: Det er jo i først og fremst dem som vil merke konsekvensene av et slikt amerikansk angrep. Iran har trolig kapasitet til å ta ut infrastruktur, oljeinfrastruktur i mange av gulfstatene. De har allerede angrepet dem flere ganger tidligere i denne krigen. Det kan føre til at oljeprisen eksploderer, ikke bare ligger rundt 100-110 dollar som de gjør nå, men kanskje dobler seg dersom raffinerikapasitet tas ut.
0: Sosialistisk Venstreparti krev handling og et nytt nasjonalt fagsenter etter NRKs sak om Sara, en av mange kvinner som har reist utenlands for å få helsehjelp etter kjønnslemlesting. Senteret skal sikre kjønnslemlesta kvinner et samlet og gratis tilbud.
2: Dette er et sentralt kvinnehelsespørsmål, og da kan ikke vi bli bare avspist med en utredning om fra et helsedirektorat som ikke vet at en gang at vi har denne kompetansen i Norge.
3: I februar fulgte NRK Sara til Paris. Her fikk hun rekonstruert underlivet etter hun ble kjønnslemlestet som barn. SV peker nå på Sverige. Her har de samlet helsehjelpen i egne tverrfaglige klinikker.
2: Ingen kvinner skal måtte reise til Frankrike og betale dyre dommer for å få et helsetilbud de burde få i Norge.
0: Det sa Marian Hussein, som er nestleder i SV. Reporter her var Emilie Lykke. Over 60 000 unge personer står uten sommerjobb i år, ifølge LO. I Fredrikstad kjemper nesten 700 søkere om 100 tilgjengelige sommerjobber. Prosjektkoordinator i Fredrikstad kommune, Katrine Pettersen, ber bedriftene se opp.
4: Men det er jo synd at det er så mange ungdommer som ønsker jobb, men så få som får. Så vi har jo prøvd å rette blikket ut mot arbeidsplasser også, om at nå må dere få opp øya.
0: To personer ble sendt til legevakta etter et 6. divisjonsoppgjør i Trondheim i kveld. Det gikk hardt for seg mellom by og bygd da Skaun og Romanslia møtte hverandre, skriver politiet. Det er opprettet straffesaker av patruljen som rykte ut til fotballbanen. NFF sine nettsider viser at Skaun vann oppgjøret 1-2, og at det ble delt ut 7 gule og 1 rødt kort i løpet av kampen. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
5: NRK PN+.

0: Klokka 2, du hører NRK Nyheter. Tisdag morgen møtes partene i streiken på tvang fra Riksmekleren. Leder i Fellesforbundet Kristian Justnes har lite tro på at møtet kommer til å føre med seg en løsning. Utfordringen med å få løst streiken handler om kravet fra arbeiderne om at arbeidsgiver skal legge ut for sykepenger frem til NAV etter hvert har behandlet og funnet ut om en har rett på sykepengene. Akkurat nå står partene fast, bekrefter Justnes.
1: Ja, men det er vel gjerne fastlåst til det løsner da, så det kan jo skje i morgen, og det kan skje om mange uker, det vil jeg ikke spekulere i, men forløpig så står det litt fast.
2: Er det ikke statens oppgave å sørge for sykepenger?
1: Jo, vi kan gjerne innrømme at det er det. Det er liksom ikke noe tid å bruke diskusjonen på, men dette er jo en ordning som de aller fleste lønnsmottagere i Norge har, og har hatt det i mange år. Så det at de lavest lønte skulle ha det, som faktisk har aller mest behov for det, det er viktig.
0: Intervjuer her var Lisbeth Schei. USA sin president Donald Trump sier han stopper et planlagt angrep mot Iran. Presidenten skriver at han har blitt bedt av Qatar, Saudi-Arabia og de sammenhengte arabiske emirater om å vente med angrepet fordi det pågår seriøse forhandlinger. Landet tror de er nære på å få til en avtale, og om de får til en avtale som gjør at Iran ikke får atomvåpen, blir nok vi fornøyde, og de også, sier Trump i kveld.
3: They think that they are getting very close to making a deal, and if we can do that where there's no nuclear weapon going into the hands of Iran, I think, and if they're satisfied, we will be probably satisfied also.
0: Fem personer omkommet etter skyting ved en moské i San Diego, sør i delstaten California i USA. Politiet har kontroll på situasjonen, og to antatte gjerningspersoner i 10-året blant de fem omkomne, sier politiet. Skytingen blir etterforsket som hatkriminalitet fordi den skjedde ved det som den største moskeen i San Diego. Det ikke noe om vi har trussel nå, og barna trygge, sier politisjefen i San Diego, Scott Wall.
4: There is no further threat. Both suspects in this case are deceased. All of the kids are safe.
0: Vi starter og slutter nå med lønnsoppgjør. Det blir ikke streik ved PostNord sine terminaler etter at Yrkestrafikkforbundet, Fellesforbundet og NHO Logistikk og Transport ble enige om en avtale i kveld. Du kan med andre ord forvente PostNord sine vanlige pakke- og vareleveringstider fremover. Partene ble blant annet enige om at arbeidsgiver skal forskuttere syke, foreldre og pleiepenger i inntil 4 måneder etter den samme modellen som frontflagget ble enige om. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
5: Du hører på NRK P1+.